0: وی صد جلوس صد جلسی صد غزا شهیدان مونگ بی هنر پختنو سر بلا شهیدان مونگ بی هنر پختنو سر بلا شهیدان مونگ دی یو جنگ نه خبر نشو چې چاو گٹو مونگ دی یو جنگ نه خبر نشو چې چاو گٹو مونگ دی هر جنگ راوڑی دنیا شهیدان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اوریدونکو با روغ جوړ خوشاله سوکاله جوندی ګرندی تندرست او توانایی. اوریدونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات الله حیات. او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. په دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروگرام کې ناشته کوي. خپل ډیر زیات قیمتي وخت هغه مونږ له دغه یو غنټه چې کوم د دوی راکی تر لسو بجو پوری زمونگا استاسو پا دغا پروگرام کی ملگرتیا کی گی. اردن کو دا صحت والے سر مونگا خبری تری کو استاسو دا صحت سر سمر ٹچ مسائل لی نو بالکل تاسو هم پا دغا پروگرام کی شرکت کولے شای دا ٹیلی فون پلاری باندی رات لے شای دا میسج پلاری باندی رات لے شای دا خپل دا صحت والے سر دا خپل مریضانو حوالے سر تاسو زمونگ دا دیر مخترم او زمونگا چی کم سینئر ڈاکٹر دے ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا بہترین معلومات بہترین مشورے جو کم داغ تاسو حاصل ہو لے شئے. کال بکوائی منگتا پا 0997-310-400 باندی دین علاوہ زمان چکم کلینک ہیلپ لین نمبر دی پاگی باندی ہم تاسو رات لے شئے منگتا میسج کو لے شئے و کال کو لے شئے 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو موږ ته میسج هم کولای شئ او کال چې کوم دیغه هم کولای شئ. اردن کو ډاکټر صاحب موږ سره هم دغه پروګرام کې ناشته کوي هغه طرف ته بزو پروګرام کې پورته هر کله او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرفه هم تاسو ټول ریډیو امن ټیم دې سره سره د دې خوږې درنې پښتنې ډیسټریکټ بټګرام ورسره تړلې علاقې سومرم چې دی وخت کې زما آواز اوري ټول ته په ډېر درنه پښتنه مینه باندې د مینو د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم او ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: امین کې ډېره زیاته مهرباني. ثانک یو سو مچ. بالکل اردوونکو دغه زمونگا ډیر محترم او زمونگا سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چې دوی موږ سره په دغه پروګرام کې ناشته کوي موجود دي. موږ سره د صحت والے سره موږ خبرې ترې کوو تاسو صحت سره څومره پوری هم مسائل دي هغه باندې موږ مختلف ټاپک باندې موږ ډیسکشن کوو. نو تاسو هم راتلئ شئ د خپل مریضانو حوالے سره پوښتنې کولای شئ د ډاکټر صاحب نه بهترین معلومات چې کوم دغه هم تاسو حاصلولای شئ. او ګران اردوونکو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب مونږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل او پی ڈی کوي د میاشتې شل ورځې یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پوری. دوی مونږ خپل ډیر زیات دغه قیمتي وخت راکړی دی د بډګرام خلکو د پاره. نو تاسو هم د دوی دغه ډیوریشن نه د دوی دغه د علم نه او د دوی دغه د تجربې نه تاسو بھرپور فائدہ اخیستلی شئ. راتللی شئ تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته او دوی نه تاسو د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج کوم دغه تاسو حاصل ولې شي. ځکه چې ډاکټر صاحب کوم وګورو ډیر زیات تجربه دوی لري او ډیر زیات مریضان په زرګو مریضان هغه لار بولي زیات دوی سره خکړي دي ډیر بهترین رزلټ چې کوم دغه د دوی روان دي. نو کوشش کوي چې چرته کې تاسو ته هم صحت والے سره مسایل نو تاسو راتللی شي. ډاکټر صاحب خپل ډیر قیمتي وخت مونږ راکړ دی د بډګرام خلکو لپاره. هم دغه وجه ده چې دوی د بډګرام خلکو سره ډیره زیاته مینه ده د بډګرام خلکو دغه درد او دغه مینه دوی خپل په زړه کې اخیده او د دوی دغه خدمت لپاره چې کوم د دوی دلته کې موجود دي. په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک کې دوی خپل پیډي کوي. ان شاء الله سبا به هم دوی موجود وي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به خپل پیډي کوي. که چېرته کې تاسو راتلل غواړئ نو راتلل شئ. د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د هوميوپاتیک کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو حاصلولی شئ. اوریدونکو که چېرته کې تاسو زمونږ کلینیک ته راتلل غواړئ او زمونږ کلینیک اډریس تاسو ته معلوم نه وي نو بالکل زمونږ د کلینیک اډریس دی نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان. نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ هلته چې کوم د شناختي کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې خوا کې زمونږ دغه کلینیک موجود دی. انشاءالله سبا به هم کلاو وي د سهار اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې. ګران اوریدونکو د روزانه په شانتي دغه پروګرام به مونږ مخې ته بوزو. ډاکټر صاحب مخې ته مونږ یو ټاپیک ږدو کې نن چې که مونږ وګورو بواسیر چې کوم بیماری ده چې کوم ته بواسیر ویل کېږي دغه ډېره زیاته عامه بیماری ده او په هوميوپاتیک کې د دې ډېر بهترین رزلټ چې کوم دی هغه موجود دی او ډېر زیات مریضان چې هغه زموږ د کلینیک نه شفایاب شو هغوی له الله پاک صحت ورکړه. نو نن مې ذهن ته دغه خبر راغله چې آیا ډاکټر صاحب مخې ته دغه ټاپیک به مونږ کېدو دغه سوال به مونږ کېدو چې په دې باندې ډاکټر صاحب زموږ دغه مینوال زموږ اوریدونکي پوه کړي چې آیا د بواسیر د څه شي نه پیدا کېږي د بیماري انسان ته ولې کاس کېږي او د دې په هوميوپاتیک کې څه داسې طریقې علاج دی. ډېر مریضان چې زه اکثر کلینیک کې ګورم هغوی نه تپوس کوم نو الحمدلله هغوی ورسره ښه شوي دي. نو ډاکټر صاحب د دې څه راز دی داسې په دغې باندې زموږ مینوال چې کوم دی تفصیلا پوه کړي.
1: جی بالکل بواسیر هیموراید فایلز دا ډېر زیات تکلیف دی مرض دی او انسان ډېر تکلیف سره مخ کوي تکلیف کې مبتلا کیږي. بل خبردارا چې په دې سیمه چې مالا د بواسیرو مریض راشي نو اپا کې شرم محسوسی نو که زما رونه یې که زما خویندې یې که زما مشران کشران یې دا یو مرض دی او مرض کې چې کوم دی نو شرم محسوسول دا نشته ځکه چې دا ستا د صحت سوال دی ستا د ژوند سوال دی ستا د زندګۍ سوال دی. شرم حیا پرده ډیر خشه دی خو په مرضونو کې دا شرم دا کول ځان له تاوان ورکول دي. داسې ډیر مریضان ما لیدلي دي چې هغوی راشي وی وته دا تکلیف ما ته وي د معدې تکلیف دی بیا چې په دویم ځل راځي نو بیا راته وي وی زه شرمېدم. نو زه به ده ووایم چې مرض کې شرمېدل دا نشته. ښه شرمېږی ما مونږ چې کوم دی ستاسو خدمتګار یو او مونږ غواړو چې تاسو له الله پاک روغ صحت درکړي د خپل عبادت دپاره د خپلې مزدورۍ دپاره د خپل کور د ساتلو دپاره هک هر قسمه مرض وي نو مونږه رالېږلې الله پاک دې دپاره یو کنې ډاکټرانو خو نور هم جوړولی شو خو دا ډیوټي مونږ ته حواله کړې ده. نو دا خبره مې ستاسو نوټس کې راوسته چې ډاکټر ته لاړ شي هک زیم کبلې بالکل پاکه خبره ورته کوي چې مونږ باندې دا دا مرض دی. بواسیر دا چې کوم دی نو ډېر زیات دی او په دې سیمه باندې ډېر زیات دی دا راځي ولې او بیا به د دې علاج څنګه کوو او دا اپریشن وغیرہ نه به ځان څنګه بچ کوو. اوریدونکو زمونږ په فوډ سیستم باندې رهن سهن باندې که مونږ نظر واچو نن سبا نو زه وایم چې مخکې خو صرف لکه ډرایوران رونه یا داسې درزیان رونه یا زمونږ خویندې کم کپړې چې ګنډي په کورونو کې هغوی ته به دا بواسیر مرض ډېر زیات و. نن سبا زه وینم مال راځي چې ینګ کول ته هم ډېر زیاتیږي. ولې زیاتیږي؟ ځکه زیاتیږي چې دا موبایل کتا کر مل مم راشی ستڑی مشی خوار مشی اوشی او بس بیا په موبایل باندې سر ور ټیټ کا نه لګی پته چې دی کی سدی او دې پیدا سزا دا هر یو شی خپل ټیم وی خپل ډیوریشن وی اغه ډیوریشن پورې اغه دوران یې پورې تو یو کارو کا سټډیو کا کپڑی وینزا کپڑی سری کا بازار ته لاړ شه ډیوټی لاړ شه ګور ار یو شی یو ډیوریشن دی خو دا موبایل چې دی دا سی وینما چې با بهر ملکونو کې مناسب وی ګوب کرا اون شی وی خبر هم کوي دې ته ناس خبر هم نه کوي دا خو دې ته ناس دي نو بیا هم دا غزه نه مونږ ترازی شه زمونږ با وسیر دي دا غسه په هر ځای کې نو یو خدا کا شو وجه شو بل کوم ګورو خوراکونو ته نو مونږ به درې غ خوراکونه کوو به ضرورت خوراکونه کوو

0: او بیٹی میم کو نو مونږ له پکار دی چې مونږ داسې خوراکونه وکړو چې زمونږ د معده دا صحیح وي او کنه مونږ هغه هر څه ورچو نو دا مونږ ځان سره ظلم کوو. مونږ کور ته هر څه وړو دا بچو سره ظلم کوو. ولې چې هغوی خو نه پوهېږي داسې خوراک کوي چې هغوی کې خشکي ډېره نه وي. ٹھیک شوا غوښې خورې خو اندازې سره، چاول خورې اندازې سره، نور خوراکونه هم کوي اندازې سره. خو دې سره تاسو ته بار بار زه د اوبو ریکویسټ کوم چې بس کې اوبه استعمالوي چې مال څوک راشي داسې مونږ خویندې میندې وختي مې راغله نو همدقه چلو ده بس کې بس یو ګیلاس کم نو ګوره په ټول روس کې یو چا ته چای کېښوده ورسره پراټې مراټې کېښودې که نه نو لس پیالې به اوس کې او دغه اوبه چې کوم دي دا مونږ دپاره د الله تعالی تحفه ده. او په دې سیمه باندې تاسو یقین وکړئ که بل طرف ته لاړ نو تاسو به شکرونه وباسئ چې یا الله تا خو مونږ له چې کوم دی نو دا جنت کړی دي. داسې اوبه نه میلاویږي اورېدونکو، دا ستاسو د بدن دپاره، دا ستاسو د بدن دپاره حایست دی. حایست څنګه حایست دی؟ حایست داسې دی چې ستا سکن ورسره تر و تازه وي، ستا هغه بیوټي بحال وي، ستا ویښته نه غورځېږي، ستا معده نه خرابېږي، ستا جیګر نه خرابېږي، ستا ګرده نه خرابېږي. څومره ګوره څومره ورته پتمه ناست دي په دې بدن کې دننه څومره ارګنز دي چې دې اوبو ته پتمه ناست دي او ته ورسره زیاتی کې ظلم کې. دا ګوره ظلم کې ته نو دا اوبه له ورکوه ښه. نو مونږ چې دا خوراکونه وکړو، سپیسي خوراکونه وکړو، مرغن غذاګانې ډېرې زیاتې خورو، پهر هم پرې کوو، او لا پیپسي چې کوم دی هغې نه هغه ټیشو پیپر نی هغه هم دې تو کړي او ګرځو را ګرځو کور کې، هغې نه هم دوه ګوټه کوو او ورسره څه خورو، ورسره برګر هم خورو ښه. نو دا صحیح نه ده. جیګر له تاوان دی، معدې له تاوان دی، کولمو له تاوان دی. ساده خوراک خپل کا، کله تا د سبزی خوراک ته شروع کو نو تا ته به یو قسم بواسیر نه راځي. ناسته کوه اوس لکه زموږ دا ډرایوران وروڼه دي نو دوی په سفر وي نو سفر نه ودرېږي، روټۍ وخوري یک دم بیا ګاډي ته کښېني، د هغې خو ډیوټي ده. نو خپله ذمهواري به خامخا پوره کوي. خو دوی ته زه وایم چې کوم روټۍ وخورې نو دوه سوه قدمه دغه ځای کې ته ګرځېدې را ګرځېدې شي، دا دوه سوه خو دومره ډېر شی نه دی. نو کم از کم ستا هغه روټۍ د ازمېدو کې به ګزاره وشي او ستا ته به د بواسیر غوندې علامات نه راځي. بل زمونږ دا خویندې دي په کورونو کې ناست دي، ګینټه ګینټه نه دوه دوه درې درې ګینټې ناست دي. ټیک شوه، کوي خواري مزدوري کوي هو، د خپل صحت خیال هم ساتي چې تټي کې ستا صحت ټیکي نو ته به کښېنې، کپڑے به وګنډې، بچو له به چې کوم دی سو وګټې. خو که ته ټیک نه نو بیا به ته ډاکټران له ورکې تل ته هغوی نه اخله چاله چې کپڑے جوړې صحیح ده، او ته چاله ورکې تی ډاکټر له ورکوه. نو مونږ غواړو، زمونږ ستاسو پیسې نه دي پکار، زمونږ ستاسو صحت پکار دی. ځکه لګیا یو بار بار چغې وهو، مرچکی بېدرېغه استعمالوي، داسې خوراکونه چې بېدرېغه ترسکون مسالې دار بالکل هغه غوړي پکې وسوځي نو دا به چېرته ځي؟ دمدقې معدې ته ځي او بیا ځي د هغې نه هغه کولمو ته. هغه کولمه چې کوم ریکټم چې ورته وایي هغې کې بیا تیزابیت پیدا کیږي او د هغې نه پس چې کوم دی نو هغې کې بیا څه پیدا کیږي؟ هغې کې انفیکشن پیدا کیږي، زخم پکې پیدا کیږي او هغې نه پس بیا ته درد نمبر راځي، بیا درد محسوسوي. نو چې څوک درد محسوسوي په هغې باندې هم پروا نه کوي، بیا هم هغه خوراک خوري، ناسته ډېره کوي. مونږ درته دا نه وایو چې ته منډې وخه، مونږ درته دا وایو چې ته یو ګینټه زیات نه دوه ګینټې ناسته وکړي نو ته مهرباني کوه پاسا یو لس منټ وګرځه، لس منټ صرف دا ریفریشمنټ دی. ستا لاس په دم شي ستا بلډ سرکولیشن به چې کوم دی هغه سترانګ شي ستا سر درد بوج دماغ باندې دا به ریفریش شي دا طریقې تاسو که دا دې ځنه پیښور ته روان شي نو هم دا ډرایوران هلته کې پلینکو چې ودرئ دمکۍ یې مازه ته ودرئ نو هلته د هغوی هغه ګاډي هغه انجړم چې کوم دی دمه شي او مونځ هم پکې وشي نو دا ټول جون تیرول لایف سټایل تا به ساده جوړې او که نه ته پکې نخرې پخرې کې نو بیا دا مرضونه نه دي دا هم ګورې نخره باز دي ها دا هم په انسان باندې بیا نخرې کوي بیا دې کوڅه خطا کړي داسې به نه کوې د اوبو استعمال به کوې او داسې ګرم خوراکونه مصالحه دار خوراکونه مرغن غذاګانې داسې زونه به نه استعمالوې ځکه چې دغلته بیا کوم کولمې چې دي دغلته بیکټیریا راځي چې ایکولای بیکټیریا ورته وایي چې کله د حد نه زیات شي نو بیا دې کې زخم پیدا کوي نو چې کله زخم پیدا کوي نو انسان بیا ډېر تکلیف سره مخ وي نو بیا هغې نه پس څه کېږي قبض راشي قبض چې راشي کنسټیپیشن نو بیا انسان ته بیا هغه حجت چې هغې له جزي نو هغې کې زیات تکلیف محسوسوي نو دا ټولې خبرې د ګرځېدو نه وباسي د ناستې نه وباسي د ملاستې نه وباسي تاسو یقین وکړئ چې د بواسیر خاص کر بادي بواسیر زه یادوم په هغې باندې انسان خو لکه ښکاري نه وته خو دومره درد کې مبتلا وي چې تاسو یقین وکړئ چې لیونۍ کوي یې ماله چې مریض راشي په هغه ستول باندې کېناستې هم نه شي دومره حتی ځان رسولي ولې لکه یاره زه شرمېدم نو ما وی شرم ته اوس ووایه که تا له علاج وکړي دا څه شی دی د دې څه وجود شته نو دا قصې مه کوې دا په ځان ظلم دی په بچو ظلم دی ځان له دوکه ورکول دي دنیا کوم ځای ته ورسېده او مونږ چې کوم دی ځان حفاظت نشو کولی مونږ له په کار دی چې مونږ اول د ځان حفاظت وکړو د بیا د بچو د مشرانو کشرانو حفاظت وکړو هر انسان ته نیغه لار وښایو چې دا کوه دا مه کوه په دې ځا په دې مزه دا صدقه جاریه ده داسې نه دي دا الله پاک د دې طالب هغه وي هغه بونس نه بونس خلک چې ورکوي د صدقه جاریه چې کوم ده که نه نو دا الله تعالی تعالی بونس مقرر کړی دی غدر کوي ګورئ نو ولې نه چې مونږ دغه لاره خپله کړو دا نیکي نیکي چې کوم دی دا وګټو نو مونږ به د اوبو استعمال کوو داسې خوراکونه به نه کوو چې د هغې کې خشکي وي او زمونږ دا کولمې چې کوم دی خشکي شي او د هغې نه بیا قبض راشي د قبض نه بیا پس چې کوم دی نو بیا کوم هغه مک کې چې ورته وي داسې غوټې غوټې هغه هم دغلته راښکاره کېږي د هغې نه بیا اکثر بیا بلیډنګ راځي نو بیا هغه کوم بواسیر چې کوم دی هغې بیا خونی ته منتقل شي بیا خونی شي بادي خونی دا دواړه یو ځای شي نو بیا تکلیف خزیا چی بل دا مشران چی دی دوی مونز او دس بیا چی کئی نشی کولی سمر تکلیف کے مبتلا کی گی اللہ تعالی عبادت نچی دی اوباسی نو دا دی غم پا وقت پا کارز بار بار دا خبر کوم چی بیمار شے نظر ڈاکٹر تا زان خواه ولی بیماری دا یو اور دے دا یو اشاره دا گوری او که پا وقت لا نڑے اور چی کم دے بل شی سیلاب چرا شی سمر دنیا روانه ای نو دغه سه مثال ده دی ته دی بغم کوي بل په خوراکونو کې به ساده توب راولې په جون کې به ساده توب راولې نو ان شاء الله ان شاء الله د داسې د بواسیرو د مرزون نه تاسو بچې دا شارټ شارټ خبرې ما تاسو ته وکړې ګنې بواسیر ډېر لوی دغه دی دې باندې خبرې کې دوه درې ګنټې کې نه ختمیږي دلته ټایم کم دی ځکه تاسو ته مو وی چې کوم خوراک کوې که نه که زما خویندې که زما میندې که زما باباګان دي کشران دي مشران دي ټولو ته ویم نو ټیک شوه سپیسي خوراکونو ته ترسکون خوراکونو ته هر څوک خوشحالېږي خو څه حده پورې ښه نو د اوبو استعمال کوې لږ شان ګرځې را ګرځې چې خوراکو کې نو انشاءالله انشاءالله ستاسو کوم دا بواسیر چې دي او د دې نه کوم پیدا کېدونکي کوم مرضونه چې دي سخت سخت مرضونه دې نه پیدا کېږي ملا هم دې سره زخمي او اکثر زمگا خوین درا شی املام خوگیگی اچ پتہ لگی اگی دو بواسیری نو دا ٹولی خبری دی دیری دی دا کم کامن چی دی مطاف سماحی تکڑی که چاہتم دو بواسیرو تکلیف وی نو گوری اپریشن نخا بیام ویم اپریشن نا دا پا داوی سر ویم زان را رسوی زمان لس روز را تخکاری پاتی ری سبال دست تاریخ دی نو دا زستاسو دا پار ناستیم او زمان دا کلینکم ستاسو دی دو بطلار چی مساپری ما خود تاسو لراغلی ما استاسو خدمت دا پار راغلی ما پا دینیت راغلی ما چی اللہ نا سوالم کم چی یا اللہ ما اللہ سو کی شفا واچو دی سیمی دا خلق چی کم دی تا صحتیاب کی صحت ولور کی دا جزان غریبانان تاسو یکینو که مال داست تاثیرہ شی زوتیم ولی لیٹ شی دا خود تا کنٹینیو دا میڈیسن اوسا تا کنخا نویزو خو خوشیویو ما خود دا ما نشو ساتلی کنٹینیو جاری ولی پیسی را سر نوی دقل دا ما از رو داست دردو کی چه دا درد نا صرف یو اللہ خبر دی بس نو منگ با چکم دے پیسو تا نگور منگ با مریض تا گورو منگ با انسانیت تا گورو خواه انسانیت تا بگورو انسان تا بگورو اللہ تعالیٰ غا مخلوق تا بگورو انشاءاللہ چی منگ نبا اللہ خوشا لے منگ با کوشش کو نو بلکل تاثرات لے شے او منگ نا علاج کولے شے اللہ بدلا پورا پورا صحت در کئی
1: ډیره زیاته مهربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو د زمون ډیر محترم او زمون گا چې کوم سینئر ډاکټر دی ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نه د غډیر زیاتی معلوماتي او ګټوري خبرې چې کوم دی غا اوریدلې یقینا دوی نن د هیموراید چې کوم تاب بواسیر ویل کیږي بواسیر چې کوم بیماری ده پاغه باندې خبرې ترې وکړلې ډیر زیات تفصیلا چې کوم دی غا دوی بیان کړ چې آیا دغه بواسیر مونږ ته څنګه کیږي د دې څه طریقې علاج دی د نه بزان څنګه بچ کوي کوم کوم خوراکونه نه تاسو ځان بچ کوي کوم خوراکونه تاسو لا نه دي استعمالول په کار کوم اکټیویټیز تاسو لا په کار دي په دغه باندې دوی ډیر زیات تفصیلا خبرې کوم دغه خبرې اترې کوم دغه وکړلې امید لرم تاسو به هم پوښی سمره پوری هم زمون رونه خويندې دي زمون بابا ګاندي زمون مشران دي کشران دي چې وي دغه ریډیو او ری ډاکټر صاحب دغه خبرې کوم دي اغوي او ری نو دوی به هم په دغه باندې به پوښی وي کجره کې تاسو هم داسي په بیمارو کې مبتلا یې نو بالکل بیا تاسو د ډاکټر صاحب نه د هوميوپاتیک کامیاب علاج کوم دغه هم کولای شي راتللی شي تاسو زمونږ کلینیک ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشی حال دی کوم داشنه هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کی زم دغه کلینیک موجود دی چرته کې تاسو خوا کی د هوميوپاتیک قابل ډاکټر وینې بالکل تاسو اغه نه هم خپل علاج کوم دغه کولای شي زوب مونږ فرست کالر طرف ته ګورو چې موږ سره فرست کالر اف د شو سوک ته جی السلام علیکم جی هلو السلام علیکم جی هلو زمنگ آواز راضی تا ستا بہر حال جی کال کڑے دے خو بس خبر ہے جو کم دے قبل چا سر کہ بالکل اردن کو تاثر اتل شے مت پروگرام کے کال کول شے پر 0311 84 33 878 0311 84 33 878

حاجی ګورو بمونګه په لائن باندې مونږ سره څوک دی او سبب الغوړی. السلام علیکم جی. هلو هلو السلام علیکم جی. هلو هلو خبر حال د دې आवाज هم مونږ ته نر رسی او دونکو کوشش وکړئ تاسو زموږ کوم پیټی سیل نمبر دی پاګې باندې هم تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ 0997310400 یعنی 0993104 باندې هم تاسو راتلی شئ مونږ ته کال کولی شئ او میسج کوم دی هغه هم کولی شئ.

0: حجګور بمونګه لائن باندې څوک دی او سبب ولغړی. السلام علیکم جی. هلو. بالکل شکر دی جی. تاسو کو د کوم ځای نه؟ هلو هلو. خبر حال د دې आवाज هم مونږ ته صحیح طریقې سره نه رسیدونکو کوشش کوي کله هم تاسو مونږ ته کال کوي نو تاسو داسې زیات ځای چل دګي تاسو د موبایل سیګنل چې کوم دیغه پوره وي تاسو کال چې کوم دیغه مونږ ته صحیح طریقې سره راځي نو کوشش وکړئ تاسو سیګنل چې کوم د خپل د موبایل چک کړئ یا داسې زیات لاړ شئ جلد سیګنل پوره وي او زموږ چې کوم پی ټی سیل نمبر دی پاغي باندې هم تاسو مونږ سره رابطه کولی شئ 0997 310 400 باندې هم تاسو راتللی شئ مونږ سره رابطه کولی شئ. اکسپ د میسج په لاره باندې مونږ ته میسج لګلی وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وی مامو ډاکټر صاحب ته سلام. زما مور لیک دی کی لاړ شي صافي ماتيږي. عائشہ يم جی وی
1: جی دا سماته دل چې کوم دین او دا یو خدای کمزورې نه راځي بل د چیسټ انفیکشن نه ټوخینه د مینا هم راتلی شي بلډ پریشر چې کوم دی های یا لوی دا غې نه راتلی شي دا اوس ډایګنوز کول غواړي قتل غواړي چې څه وجه ده دا چې ډیر مریضان موږ سره راغلي الله پاک خکړي دي دی له الله پاک صحت ورکي
0: جی جی ډیره زیاته مهرباني تھینک یو سو مچ. بالکل تاسو زموږ کلینک وزټ کولای شئ راتللی شئ د خپل داسې بیمارو د ډاکټر اکبر قریشی سی اپنا کامیاب علاج چې کوم دا تاسو حاصلولی شئ. زوبه موږ کالرز رفته ګرو پلان باندې سوکتي. السلام علیکم جی. هلو زمونږ آواز راځي تا. هلو وعلیکم السلام. زمونږ آواز تا صحیح طریقے سے رسی؟ خا خا خا جی. تاسو کو کوم زینا؟ خا چاچا پخیر پخیر پخیر ویلکم. بالکل شکر دے چاچا تا سنگ خی صحت تے خدے. ڈاکٹر صاحب جی جی ڈاکٹر صاحب راسر ناستے جی.
1: چاچا سنگ ہے صحت تے سنگ دے. وعلیکم السلام. صحت تے سنگ دے
0: چاچا. طبیعت تے سنگ دے ہو سر؟ خا خا درد در باندې شته دي خاص د وینې وغیرہ استعمالای کنا؟ خا خا ګولای دي ختم شوی دي. اور څنګه څه ګرځېدې شي اوس کنا؟ خا خا خا بس مونږ بدل د واګانی کو او اوریدونکو د به هم مونږ ویو چې دا زمونږ چاچا دی دی زمونږ ډیر زیات خدمت کړی ډیر خوږ انسان دی زمونږ معزز دی بس دل لپاره خصوصي دواګانې چې کوم دغه کوي الله پاک دې ویلا زر تر زر چې کوم دغه روغ صحت ورګي
1: الله دې صحت درګي الله دې صحت درګي. ها بدا حادثي دي راضي د الله تعالی امتحانات دي او دې کې به خیر وي ان شاء الله چې سر حياتي دا به ټیک ټاک شي دا خپل به ټیک شي. ښا
0: صحیح شو چاچا ډېر مهرباني شکریا. خا جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بس اللہ دی دل زر صحت راکی. خا جی ډیره مننه شکریہ اور دن کو دغه زمونګه چاچا او چې دوی زمونږ ډیر زیات دل ته خدمت کړ دی موږ سره په ریډیو کې او دوی کتا ست یاد وی ریسنتلی د دوی دغه اکسیډنٹ چې کوم دغه شی پندای د دوی ماته شوی دغه کې نو اوس چې کوم دل الحمدلله خوشوي دی پرشنی شوی دی خوشوي دی گزارې شوی دی بس دعاګانې ولا کوه چې الله پاک دې لا صحت ورکړي. زوب مونږه بل کالر طرف ته ګورو چې سوک تیم سره او سبب غواړي. السلام علیکم جی. ہلو.
2: وعلیکم جی.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو تو کم زینا
2: شاروخان.
0: شاروخان تا اس تا پروگرام کی منگا ہر کلے وایو خبر حال ددی کال چکم دیغا ڈراپ شور دن کو دیغا دا سیگنل لگ ایشو دا مسئلہ دا ځکه چې تاسو کال چې کوم دغه ډراپ کیږي او کال چې کوم د خبرې هم صحیح طریقے سره نکي کوشش وکړم زموږ پیټیسل نمبر دی پاغي باندې تاسو موږ سره رابطه کیدلی شئ 0997 310 400 باندې تاسو هم راتللی شئ.

0: هذا مسج بلاري باندي مونتا مسج لګلې وي. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: وی ډاکټر صاحب زه تاسو پیشنٹ یم، تاسو نه مې د بواسیرو علاج کړی دی او الحمدللہ زه خوشبه یم او تورو اوریدونکو ته زما دغه مسج دی وی چې ډاکټر صاحب نه خپل علاج وکینو تاسو به هم ټیک شې وی، ما ته صحت ملو شوی دی.
1: بس دغه زمونږ نیت دی، مشن دی چې مونږه چالم ته وی ورکو، مونږ غواړو چې هغه الله پاک صحت ورکی. مونږ بار بار وایو چې اپریشن طرف ته مزه د بواسیر کم پیشنٹ دی، مریضان دی، تاسو یقینو کې چې یو ځل اپریشن وکې کال چې راځي بیا بکې. نو دی هومپیتک طریقې علاج کې او خاص کر مونږ سره مونږ د بهر نه ډیر میډیسن داسې راغوستي چې نوې نوې میډیسن دی، هغه تقریبا زبوبین چې مارکیټ ته لانی دی راغلي، ما ډایرک راغوستي دی مونږ راغلي هم دی پټه ګرام ته. نو مونږ سره داسې میډیسن شته چې دا کوم بواسیر چې دی دا بالکل د جړ نه ختمي بیا نه راځي، خو احتیاط به ضروری وي.
0: جو ډیره مهرباني، بالکل څنګه چې دغه رور زمو راغلی او دوی ته د بواسیرو مسله بواسیرو تکلیف دوی ډاکټر صاحب خپل علاج کړ دی هومیوپیتک طرف ته راغلی نو الحمدلله دوی الله پاک صحت ورکړ دی. تاسو هم راتلی شئ د هومیوپیتک بهترین علاج چې کوم دغه حاصله بلی شئ. زو به کالر طرف ته ګورو. سوک السلام علیکم. جی جی زمارو سوکو د کوم زینا ښا روړجان خپل ریډیو چې کوم دی دا بند کړه ځکه چې زموږ آواز مونږ ته واپس راځي.
2: ریډیو بند نه دی
0: خبر نه خو نه دی کنه وستې بند کړه.
2: ریډیو بند دی دا موبایل بند دی خبر کوم ریډیو بند دی.
0: صحیح صحیح. خاصه پښتنه به ډاکټر صاحب نه لري.
2: جی ډاکټر صاحب ته زما سلام وایي. جی
1: وعلیکم السلام.
0: ښا جی سلام نه باد.
2: جی دا وخت سپینشي او اټار سال ور مې دی کنه. جی
0: جی جی
2: او میدان باندې مې ودر دي لکه چې یا به دوم یا او تر باندې دې چې بوجو وای او دا وخت سپینشي.
0: ښا وخت سپینشي دې میدی باندې درد وی تیزابیت دي. عمر دې 18 سال لې.
2: او دې میدی څه مرض دې جوګه دې کولې.
0: صحیح ده. څومره وخت نه دغه تکلیف ته درته؟
2: دا تقریبا دي او
0: مهرباني شکریہ. روڈ زم راغل فریاد کو چیز ماں وختس پن شیوی دی میدا میں خراب ادا درد بھی پکی. جی
1: جی بالکل. وقت نہ مخ کی وخت سپینیږي نو دا یو مرض علامات دی. او دا کوم مرض؟ اکثر د معدې کرانیک مرضی چې نه خکېږي. بل دویم الرجی، کوم ته چې الرجیک رینایټس وي نو دا اکثر د دې الرجی د لاسه هم سپینیږي. او بل د زیات د ډیپریشن، ټینشن، ډیپریشن سټڈی ډیره زیاته سوچونه فکرونه د دې نه هم سپینیږي. دا اوس کتل غواړي چې کوم علامات دي، کوم سیمټم دي، کوم کازز دي. نو داسې ډیر موږ سره داسې د کم 18 نه چې کم وي داسې ځوانان داسې جنکې دا خوشي دي. هغه وخته کم چې سپینو اتور شوی دي خو اس نه چې دا دوی وي چې دا هر عمر کې دا واپس توریږي. نو هر عمر کې واپس دا نشي تورې دي. دا دی یو خپل دغه لیمټ دی.
0: جی جی ډیره مهرباني شکریہ. بالکل څنګه ډاکټر صاحب وی امید لرم دا غرور با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شئ. بالکل تاسو زموږ کلینک ته هم وزټ کولی شئ، کلینک ته هم راتلی شئ د خپل معده بهترین علاج کوم دی هغه تاسو.
3: الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول بٹاگرام لتیرو یوشمار کلونا تعلیم پر میدان کی خپل خدمات تر سره کوي. نقام بچی خپل بچی گنی دور حاضر تعلیم ورکول سره سره په ماشومانو کې اخلاقی کردار سازه باندې هم خصوصی توجه ساتي. کم چې تعلیم پر میدان کې او بٹاگرام کې د تیرو درو کالونا ټاپ پوزیشن ہولڈر اداره ده. الحمد اسلامک انٹرنیشنل پبلک ہائی اسکول پٹاگرام زمون خصوصیات د دور جدید تعلیم ورکول په ماشومانو کې اسلامی اقدار راوستل جو صفا ستھرا او تعلیمی ماحول ورکون کے ادارہ د اسکول خپل ٹرانسپورٹ او د سیکیورٹی بہترین انتظام کمپیوٹر لیب او د لوبو خپل میدان کمشتا نو د خپل اولاد مستقبل روخانه کړي. مونږ سره د پلی ګروپ نوالا تر 9th کلاس پوری د طلبو طالبات په محدود سیټونو باندې داخلي شروع دي. نو پتا یاد ساته، الهم اسلامک انټرنیشنل پبلک های سکول، نست وابډا آفس، گیرولی بازار، بټګرام. مزید د معلوماتو دپاره د ټیلیفون شمیره ده

0: گران راغون شي بچا سلامت تا دا آپشن دی ختم کړه دا سر قلم کولو دی ته بیسو غاړه نه دی وی خدا سزا وار به کښ پک میسي به جیل خورما ٹھیک شو جی دی ته بس منظور وی دا خبر راته وکي چې زید خوشالۍ په وخت کې هغه خبر را یاد کم چې خپشم او د خپګان په وخت کې یاد کم زه خوشاله شم وی دا خبر چا سره شته یو خبر راته وکوي ها باچا سلامت سوی خبر راته یو کوي چې د خوشحالۍ په وخت کې یاد کم هغه خبره نو خپشم او د خپګان په وخت کې یاد کم د پریشانۍ په وخت کې یاد کم نو چې څه شم خوشاله شم خلک حیران شي چې هلکه دا څنګه خبره ده چې خبره به یو یادو چې د خوشحالۍ په وخت کې باچا سلامت وي چې زه یاد کم چې زه خپشم او د خپګان په وخت کې یاد کم ځان سره نو چې زه خوشحاله شم خلک حیران شي یو راځي وروره شپږ میاشتې کید بل راځي شپږ میاشتې کید څوک جواب صحیح چرته ورکولې آخره کې یو کمزوری وزیرو چې راغلو وایي باچا سلامت د خپلې خبرې نه خو به نه وړېږې که نه نیمه بادشاهت به راکې وای او نیم بادشاهت به در کوم وایي دا دومره دعوې سره ته خبرې کوي چې زه به صحیح کوم خو یو خبره یا ساده چیلنج خو دې را کړلو خو که صحیح دې خبره نه کړو تا به یو کال قید کوم وایي ما پنځه کاله قید کړ جواب مې دله صحیح در نه کړو خاجي وایا څه جواب دی په کاغذ یې ولیکلو ورسې بل وزیر راوغواړه چې دا په دربار کې تاسو له دا خبره ښکاره کړي کومه خبره ورته لیکلې وه خبرې کې ورته لیکلې وه یه وقت بھی گزر جائے گئے دا یو الفاظ لیکلي یو جمله یې لیکلې وه څه لیکلي یه وقت بھی گزر جائے گا دا وخت به هم تیر شي یو سړی ښه ډېر مالدار دی یو سړی سره ښې ډېرې پیسې دي یو سړی ډېر زیات حسین او جمیل دی یو سړی ښه ډېر شهرت والا دی یو ورځ به چې کم دی دا ځواني به هم ښه وریرې شي بوډاوالی سره مخکې به غونجې راشي یو سړی ډېر لوی صحت والا انسان دی یو ورځ به بیمار شي صحیح ده یو سړی ډېر زیات مالدار دی یو ورځ به غریب شي یاره دا هر څه شته ځه مالدار هم دی حسین او جمیل هم دی فیکټریان هم دی کاروبار هم دی وروره دکانونه هم دی مکان څه شته خو لیکن یو ورځ به مرګ راشي هر څه ختم کړه نو غرور د څه خبرې صحیح ده نو غرور نه دی په کار او بعضې خلک وایي زه زه زه دا څه لفظ د چا دی دا د شیطان لفظ دی ښه یو وار یو بزرګ سړی یو ولی الله یو الله والا سړی په لاره روانو په لاره کې ورسره شیطان یعنی ملاقات کیږي شیطان ورته وایي چې ته خو یو لوی فیری یو لوی بزرګ سړی ستا خو ډېر زیات موریدان دي خبره ترې کېدې به هېڅ مباحثه وه دا بزرګ سړی ورته وایي ځه ابلیسه زه یو ښه مسله راته وکړه یو ښه خبره راته وکړه شیطان ورته وایي زما ټولې خبرې وي غلطې دي ابوذر سړی ورته سي مې يهدي الله فلا مضل له ستا کټولې خبرې هم غلطې دي خیر دي شیطان ورته وایي زما ټولې خبرې غلطې دي دانه چېرته زه خبرو کوم ګمراه شي هغه بزرګ انسان ورته وایي چې نه مې يهدي الله فلا مضل له څوک چې الله تعالی چاله چې الله تعالی هدایت وکړي هغه ته نشي ګمراه کولی ومې يضل الله فما له یا ورته څه فرمایي ومې يضل الله فما له من هاد او څوک چې الله تعالی ګمراه کړي هغه څوک بیا په لاره کولی نشي ښه خو زه خیر دی ابلیس یو ښه خبره راته وکړه دا بزرګ سړی ورته وایي شیطان ورته سوی زه چې ستا دومره ښه نیت دی زه یو ښه خبره به درته وکړم ورته سوی وایي شیطان خبرې ته وګوره ښه ته ابلیس خبرې ته وګوره ابلیس ورته وایي ته خو بزرګ انسان یې ته خو نیک انسان یې ته خو الله والا سړی ته خو ولی الله یې ته خو یو لوی فیر یې تا خو په لکو مریدان دی خو ته اوس ماته وایي یو ښه خبره راته وکړه زه بس نیت دې خیر یې بس ښه خبره به درته وکړم د نصیحت په تور به درته وکړم ورته سه وایي اے د الله والا انسانه اے ولی الله اے الله ته نږدې انسانه ستا خو به لکونه موریدان وي په لکو شاګردان به دې وي وایي داسې چېرته ونه وایي چې زه دې خبرې ته غوږ کېږدي ښه وایي داسې چېرته ونه وایي چې زه او که چېرې داسې دې وویلې چې زه نو وایي داسې به شي لکه چې زه دې خبرې ته غوږ کېږدي ښه شیطان ورته سه وایي ابلیس ورته سه وایي اے بزرگ انسانا اے اللہ والا انسانا اے ولی اللہ اے دا اللہ دوستا یو خبر یا ساتا ویسا خوب لکون شاگردان وی دانی چی ورس غرور کی راشی تکبر کی راشی او دا الفاظ دا خلی نوز چی ز او وی کچر دا سی دیویل چی ز نو اے بزرگ انسانا پا دی خبر زان پوی کا وی دست بشی لکا چی ز زانی ولک پلا یاد کو شیطان زماوی انجام گورا او بیا بر زما حالت وی او بیا ورته شیطان خپل تعارف لگ گئی وی زما لگ تعارف هم وره وی شپک لک کاله می د الله تعالی عبادت کړي ابلیس ورته وای اے بزرگ انسان ما شپک لک کاله د الله تعالی عبادت کړي دي او د دین علاوه 80,000 سال دا پرشتو مرګری پاتې شوی ما سلویخ زر کال زر جنت خزانچی پاتې شوی دیر زر کال زر مقربین پرشتو سردار پاتې شوی سور لز زر کال ما وی د عرش نه تواب کړی دی او و اسمانونه دی په اول اسمان و زمانو معبدو عبادت گزار دویم اسمان باندې زمانو و زاهدو کوشش کوونکی دریم اسمان باندې زمانو عارفو یعنی جاننے والا سررم اسمان باندې زمانو و سو ولیو یعنی دوست او په پنځم اسمان باندې زمانو تقی یعنی فرهیزگار او په شپږم باندې خازن او په اووم باندې عزازیل زمانو خو لیکن چې کله وی الله تعالی دا ته حکم وکړو د سجدې د چا و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین و چې کله الله تعالی فرشتو ته حکم وکړو چې آدم علیه السلام تسجدو کې فرشتو خوکا خو لیکن چې کله حکم ابلیس ته وشلو شیطان ته وشلو نو هغه څه وایي انا خیر منهم ابلیس څه وایي قال انا زه سجده وکم زه آدم علیه السلام ته سجده وکم انا خیر منهم وایي زه خو د آدم علیه السلام نه بهتر یم دا خو زما مخکې وایي تاسو جوړ کړو د خټې نه او زه خو دومره وایي د مقربینو پرشتو سردار پاتې شم دومره لکه کاله مې عبادت وکړو وایي ای بزرګ انسانه وایي دا الفاظ مې د خولې نه وتو چې قال انا زه زه او زه وایي سجده وکړمه وایي دغه زه لفظ چې کوم دی څه کوم وایي زه لعنتي کوم
1: او وی تر قیامت پور زلا لانت ایشه منو ای بزرگ انسان وی چرته دا الفاظ جرد خوری نور زی چیز ز او زر می اور می کوئی شخص اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ نکالے بہت احتیاط کرے یہ شیطان کا الفاظ ہے یو خبر آیا ساتھی او وچ سنگ وی دا الفاظ ما ویلی شیطان ورد سوئی نو یما تخپل رب سے فرمائل قال فخرج منها فانک رجیم او زدری جنتنا انک علینا انك عليك لعنتي الى يوم الدين او تر قیامت پور سلانتی شما الله زدا جنتون نم او سلاما او تر قیامت پور لعنتی شما آغا شیطان چې اتیا زره کاله د پرشتو مرګری پاتې شوی آغا ابلیس چې سلویخ زره کاله د جنت خزانچی پاتې شوی دی آغا ابلیس چې دیر زره کاله د مقربینو پرشتو سردار پاتې شوی سر ل زره کاله د عرش نه تواب کړی دی خو چې خبره د انا په کې راغله وی انا ز قال انا ویسه سجده وکم ز خو د آدم علی السلام نه بهتر یم سیدا الله ورته به سو وی قال فخرج منها فانك رج او زه زما د جنتونه نو ز ستا بر جنت کې سره سره کار نه شته تا زما هغه بنده چې زورت اشرف المخلوقات هم هغه تر سجده نه کوزا سیدا الله بر خپل بنده باندې سومره غیرت کوي اسی سوچو که فکر وکړو کنه سمرا غیرت کا ان کے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ پا خپل بندہ بانی مونگ تے خطاب دا اشرف المخلوقات را کرے ونن سبا بندیانو گوری اللہ دی رحمو کینو مونگ ار اغا کار کو چا اللہ تعالیٰ مونگا ناراض کرے دے آلن کی اللہ تعالیٰ مونگا نے سمرا لوی غیرت کرے دے سیدہ سمرا لوی درجے انسان تا اللہ تعالیٰ ور کرے دا سمرا محبوب بندہ ہی گرز ولی دے خو لیکن نن سبا تاسو گوری اللہ دی رحمو کینو مونگ ار اغا کار کو چا اغی بانی مونگ اللہ ناراض کرو هر هغه کار کو چې مونږ شیطان خوشاله کوو الله مونږ نه ناراض دی او شیطان مونږ خپوینه خوشاله کړی دی په هر کال کې خوشاله هر کار کې تاسو ګورئ کنه غیبت مونږ کوو دروغ مونږ وایو دوکه مونږ کشتري لالچ زمونږ شته د محبت د دنیا زمونږ ډیر زیات دی کم کم داسې کار نه چې هغه مونږ کې نشته دی الله دې رحم وکړي نو دا زه الفاظ نه زه الفاظ دا تکبرانه الفاظ دی دا د غرور الفاظ دی دا د فخر الفاظ دی او دا الله نبی فرمای الله دا خلق نه خوخی دا خلق جهنميان دی دا زه الفاظ مجردره خلینه وزي او نه ستغه سپورې خبرې کوي نه پتندي دولس بجاوي ساتي ها الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې اول ماتا او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زه هم محتاج مجی به تاسو لکوم د چا په زړه کې دا خبرونه چې مونږ ته لګیدنه درې ټول خبر بذات خود زه محتاج ګنم ځان به تاسو لکوم.

0: ته کوم موضوع نن مونږ بیان کو تاسو چې ډیر زیات به خلک په عمل کړي ځکه بعضی خبر انسان کی وی او هغه پوی نه چله کده خدا ګنا عمل کو نو تاسو چې ډیر زیات خوشاله شو یی
1: جی ډیر زیات خوشاله شو تاسو به هغه موضوع منې په دغه دین به خبرو مې ډیر خوشاله شو جی
0: الله لري تاسو خوشاله نورم ساتي الله لري تاسو ټولو قدر کی ها بونیر جوڑ بازار کشترے سید رحیم کاسمیٹکس والا سرا بونیر جوڑ بازار کشترے جوڑ بازار کے سید رحیم کاسمیٹکس والا سرا زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ملا وید لیشی خان
1: ہاں جی اللہ دی صحت در کی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رو رو جی یار منگ ملگری نا سو جی کہ موضوع تھا سنن بیان کا نوی ٹول پی ڈر خوشحال شو گورا بعض خلکو کی او داسې خبری وی خو غریبانن خبر نه چاله کده مونږ کمی خبری مونږ کی موجود دی ایا دا صحیح دی یا نه دی نو هغه وی کومه بس دا زبنګ یو جنرالی عام یو خبری دی نه د خدین صاحبدارا لګ سوچ پکار دی لګ فکر پکای ګوره اصل خبردارا چې یو سړی یو خبر ووري او هغه خبر نه هغه متاثر شي او یو کار پکې هغه کار ځان نه وباسي دی ته وی تقوا دی ته وی اصل حقیقت دا د دین اسلام محبت اصل دغه دی چې انسان یو خبر ووري او هغه و چیرې دا خو ما یقینا ووریدله او په دې خبره به زه عمل کوم نو الله دې تاسو ټول خوشاله ساتي ها نیکسټ کال لازم موږ سره څوک د کوم ځای نه موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب خیرونا
0: تاسو په خیر اغلی زما دا خوګ مشر سوق ما سره د کوم زینه موجود دی جی
2: جی زن ور خند وزیرستان نه خبره کوي تل
0: و شمالی وزیرستان نه یا جنوبی وزیرستان نه جی
2: نه جنوبی وزیرستان
0: نه ها جنوبی وزیرستان کې زمونږ आवाज ته د شپې 10 نه 11 پورې موریدل شي ها 96 FM سونو ریڈیو د جنوبی وزیرستان وانی ریڈیو باندې تاسو زبنګ आवाज اوریدل شي د شپې 10 نه 11 پورې بالکل صفای اوریدل شي ها

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم again. سيوزلي بيا ده هوا پچا پورتي لپون پلاينو نو غاگ آواز دي ريديو من 88.4 بٹا گرام او زيم ستاسو كوربا ستاسو کشر ستاسو ملگر ستاسو همکار ستاسو پخادهي كي خوشحال ستاسو پا غم كي غم جن ما تا ويلي كي گي هلال يوسف زيو پروگرام ده سحر پخير سحر پخیر نو گرانو مینوالو یقینا سحر پخیر پروگرام د پیر پرز باندې د لسو بجو نواله تر یو لسو بجو پوری تا سره نیخ پنیغه د شیشه په غاړه د یوټیوب په لارا او د سماعت په لارا باندې موجود یم او هیله لرم چې تاسو بخې اتوار بم انجای کړی ډیر پکې د اتوار پرز ودونه موشي او د سره سره خوشحالیانی موشي او پکې غمونه هم کیږي دعاگو بھائی چاہ خلق اللہ دے اللہ تعالیٰ دے صبر میوور کی او اللہ تعالیٰ چکم او پاسی دے اللہ پاک دے اوبخی اللہ پاک دے جنت پر دوس نصیب کی سمرہ ہم چسوک کہ مولانا ادریس سیب دے دے سر سر کنور پا بڑا گرام کے چار چار چاپیرا یعنی پکم کلی کی پکم علاقہ کی پکم زلہ کی پکم صوبہ کی نو دا بو چو پٹول پاکستان کی چسوک ہم پر ان وفاسی دے اللہ پاک دے وبخی اللہ پاک دیولا جنت پردوس نصیب کی نو گران مینوالو پروگرام دے سحر پخیر سحر پخیر پروگرام کے سحر پخیر کم خلق چے د سی پیک پلارا د شارشم پلارا بڑا گرام دے خولی بڑا گرام تا دی چینو یخو یخو چینو بڑا گرام تا را روان دی نو اگے تو چے ویلکم پخیر علی خوش آمدید او دے سر سر چے کم خلق د بڑا گرام نہ د شارشم پلارا د سی پیک پلارا باندے دی خکلی بٹا گرام نروان دی خو مجبوری بھائی سوک بس پتالون تزی سوک بڑی اٹو لزی سوک دچا بس نور سکاری سوک بس سیل لزی لازمی نه چې خلق کارونو پسی زی دیر خلق دسی دی چې اغی سیل سیا یعنی سیل گری نو پا سوک پا موٹر سیکلو روان دی سوک پا گاڑو کی روان دی سوک دغه سی د سوارلو گاڑو کی روان دی نو اغی تا بہو چه اللہ پاکم پا خیر خیریت سر خپل منزل مقصود تا ورسوا او گوڈ بائی او پا مخم خوا او دا اللہ پا امان گرانو مینوالو سنگا چه تاستا پتا را چه پرونم یو دیر غط پی خراغلی دا پا بنو کی او پوره یو تانی یعنی یو چوکای باندی چه دنو اغا برید شوی دی او پا غی که یو کم دیرش تنان چه دنو شهیدان شوی دی دقی سر سر نورم دقی سر سمرم شهیدان دی نو یکینن چه شهیدان خو اللہ پاک وی چیارا اللہ پاک وی چاخو شهیدان دی نو اغید پاره به هم دعا گویو چې الله تعالی دې د هغه پسماندگان ول صبر ورکی ګران مینوالو پروگرام دی سحر په خیر ډیر زمونږه نوجوانان دا سیر روان دي په موټر سایکل باندې نمبر پلیټ یې نشته مې لایسنس یې ورسره نشته اغه نه علاوه چې دنو اور سپیډینګ هم کوي کسانیم چې دنو درې درې کې نولی نو دغه سره سره په تورو شیشو کې سوکر روان دي نو یقیناً چې کله توری شیشی نو پولیس کاکاګانو ته پتہ نه لګی چې را دې کې څوک دی او د کم ځای نه دی نو ګرانو مینوالو په کار ده چې مونږه د سیکورټی ادارو او د پولیس ماماګانو یقیناً که دغه وردی مونږ واچو او مونږ ته څوک یې چې را دوه ګڼټې دی کې وخت تیر کانو ډیر مشکل ده دغه وردی چې د پاکستان دا د ملک دا زمونږ د حفاظت لپاره دی نو ګرانو مینوالو په کور کلی کې زن داسی چې پولیسو علا کاغاگان اغی سر سڑی تلخیم رازی خو مونگ ده یو کور ده یو کلی ده یو درشل ده یو علاقه خلقیو نو زمونگ با یو بل سر روان بوم رازی روغ بوم رازی خو یو بل سر با ده مین محبت اظهار کو او سوک با زیاده کئی سوک با نکئی خو ده زیادی چه ده نو ازاله بکو نو گرانو مینوالو سحر په خیر پروگرام دی او سحر په خیر پروگرام کې اکثر زما ټاپک دسی چې هغه د سکول نوجوانانو باندې ولی کله هم چې نوجوانان موټیویټ شي او هغه تعلیم یافته شي او هغه په خو خو منصبونو باندې شي نو بیا هغه سره پورا علاقه یادیږي پورا کلی ور سره یادیږي نو ګران مینوالو ورسپانه به هم شریکو او هغه غاړې ته به هم ځو دې سره سره چې دین نو خبری اتری بوم کیگی او که تاسو هم خبری اتری کول غواړی نو د موبایل په شمیره باندې به مون سره کال کوي او مون سره بخپل غاګ आवाज شریکوي
پروگرام دی سحر په خیر سحر په خیر سحر په خیر دی خکلو خکلو شین شینکو شینکو زنګل ګرو ګرو زنګل یعنی کومګه ګرو نو په نور علاقو کې چار ساده کې په سواد کې یعنی دیوالو نرغختی دی ولته کې هم چې د نړیر تنان چې دین اغا او پات شي دی سوک زخمیان شي دی خو بټاګرام کې په الحال داسې سپېخه نه دراغلی او نه دی الله راولی زه چې تاسو ته بار بار هر پروګرام کې وایم چې بټاګرام خکله دی خکله بټاګرام خکله دی نو دا د چینو او د ځنګلونو او د چشمو او د خسته خسته خوړونو بټاګرام کوشش پکار دی چې مونږ دغه خوړ ته کچرې نه غورځو ګندونه نه غورځو د کډرو پایپ لاینونه ورته نه غورځو نو یقینا چې څنګه خکله دی نو الله دې کې چې دغسې خکلی بیا به هم خکلی بیا به هم خکلی بیا به هم خکلی نو ګرانو مینهوالو بټاګرام په مونږ باندې ګران دی او چې ګرانی نو چې کم کار یعنی کم ځای سړی باندې ګرانی د هغې خیال ساتل پکار دی لازمي نه جټی ایم کاکاګان به راځي او زمونږ د کور مخې نه به کچره اوچتی مونږ له هم پکار دی کوشش چې مونږه یعنی خپل د کور مخې صفایي کوو او کچرې چې دي نو هغې دپاره یو ځای مختص کړو مخکې به ډیرانونه وغه ډیرانونه مونږ خلکو ختم کړه او چا پکې بیټکې جوړ کړې چا پکې کورونه جوړ کړه نو دغسې یو ځای به د کچرې دپاره به مختص او هغه ځای کې به خلکو د کلي خلکو د ګلۍ خلکو هلته کې به یې کچرې چې ده نو هغه یې غورځولې دغې سره اجرې وې بیټکې نه وې د اجرې به خلکو خیال ساته او کوشش به کو نو ګرانو مینهوالو یقینا چې پروګرام دی سحر په خیر سحر په خیر پروګرام کې به ورځپاڼه به هم شریکو او ګپې شپې به پکې هم لګي خبرې اترې به هم کیږي نو یقینا چې ګرانو مینهوالو بټاګرام ښکلی دی نو چې ښکلی دی نو خیال

0: اغه شاعر وای چې پریال او په ډالرو کې هم چلشتا پریال او په ډالرو کې هم چلشتا دا زما اوستا ملګرو کې هم چلشتا ادمه ګړون په برګرو کې هم چلشتا او په دې سرور سرو سرو ټماټرو کې هم چلشتا او په نن دور کې اتل هم خالص نشتا په پیخور سچ کابل هم خالص نشتا قانون خپل غل د غل هم خالص نشتا گل بلبل اوستا وربل هم خالص نشتا نو السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم واہ واہ ڈیر زر زر اتختی دی یقیناً سحر پر خیر پروگرام دے او یقیناً کالونا وعلیکم السلام نو چه کالو کئی نو کوشش کئی چه خبری را سره مو کئی ولی چه کل تاسو مونږ سره خبری وکئی نو مون خوشحاله شو چې یاره تاسو مونږ کم کم ځای کې اوری نو پکار ده چه مونږ سره خپل غږ آواز چې دی نو هغه شریک کئی ګرانو مینوالو یقیناً چې ریډیو امن ستاسو دی مونږ ستاسو نه یو نو یو بل سره به گپ شپې به هم لګي او کم ورس پانه چې دا نو هغه به هم شریکو ولې چې ورس پانه شریک شي نو په هغه کې به تاسو ته د علاقې او د کور کلی او د ګودر او دغه سي چې څومره هم واقعیات دي حالات دي نو هغه حوالے سره به هم خبرې ترې کیږي دغه سره سره چې کم نوجوانان کم ماشومان کم خوریانې زمونږ سکولونو ته روان دي السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: السلام علیکم جی څوک خبرې کوي زما خو ګرور او د کم زینا هلو आवाज ناراضي وعلیکم السلام وعلیکم السلام نو ګرانو مینوالو کوشش کوي چې کله ټلیفون کوي نو بیا خبرې اترې هم کوي ولی چې تاسو خبرې نه کوي نو مونږ ته به څه پته لګي چې ستاسو څه مسله ده که ستاسو په چم گاونډ کې څه مسله وي هغه را سره هم شریکولی شي او خپلو ماشومانو کوشش پکار دی ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته د تعلیم حوالې سره نو که مونږ وګورو تعلیم حوالې سره زمونږ بټګرام ډېر زیات ورستو دی انتهایي شانګلې نه ورستو دی د کوهستان نه هم ورستو دی ګرانو مینوالو نو پکار ده چې زمونږ څومره خویندې دي زمونږ څومره میندې دي هغې له پکار ده چې د خپلو ماشومانو د خپلو نوجوانانو او خاص کر خواتین چې کله هم یعنی سبق نی تعلیم یافته نی نو بیا ملک ترقی نه کوي. السلام علیکم. هلو. وا وا وا وا وا وا وا وا وعلیکم السلام. اللهم کور د غنمو نړکه نو ویلی خبرې نه کوي ټلیفون وکي او خبرې نه کوي نو چې په دې کې څه چل دی په دغه باندې هم زه پوه نه شوم. نو ګرانو مینوالو کوشش پکار دی چې مونږه ښې خبرې راړو ښه پروګرامونه راړو بیا دې سره سره یعنی زمونږ څومره خویندې دي میندې دي او د هغوی وروڼه یا بچي هغه سکولونو ته روان دي کالجونو ته روان دي نو اکثر چې دی نو کله بیا دا ځینې ماشومان چې سحر یعنی کله سکول ته ځي نو بیا ورله خپل د هوم ورک چې دی نو د هغې هوم ورک چې دی نو د هوم ورک ورسره بیا غم شي چې یاره استاد برانه په کلاس کې پوښتنه کوي او هغه به تپوس کوي چې تا له مونږ بیګا پرون تاسو له مونږه د کور کار راکړو نو کله چې مونږه د کور کار نی کړی مکمل کړی نی او کاپیانې زمونږه خالی نو بیا زمونږه یعنی بیا استاد مونږ ته غوسه هم کوي بیا استاد مونږه ټکوي هم نو په کار ده چې د هغې نه مخکې مونږه کله هم چې ماشومان راشي د سکولونو نه نو په کار ده چې هغه له کوم هوم ورک ورکړی دی هغه هوم ورک چې دی نو هغه وګورو او هغه هغې باندې د شپې نه مخکې مخکې چې دی د اوده کېدو نه مخکې مخکې هغه مونږه په هغې باندې سر ته کړو ګرانو مینهوالو خلک وایي غریبي ده بالکل غریبي شته مهنګایي شته خو د تعلیم دپاره چې دی نو سرکاري سکولونه هم شته تاسو وکړئ نو هغه د مونږه پروګرام ته یو کس راغلو او هغه په ایبټ آباد کې پاتې کیږي این پی صدر او هغه دا خبر وکړه چې مهنګایي ده خو دلته کې یعنی په سکولونو کې یعنی هغوی به هم کار کوي خو زمونږ د کور د غاړو نه او زمونږ د یعنی څومره خواتین دي نو هغوی یعنی بالکل کوشش نه کوي نو په کار ده چې هغوی خپلو روریانو سره خپلو خوریانو سره خپلو ماشومانو سره چې دنو کوشش وکړي او هغوی باندې یعنی کله هم چې واپس راشي نو په کار ده چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې تا له هوم ورک را کړی دی او څه دې پکې زده کړي. السلام علیکم. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي او د کم ځای نه؟ پیدا الله. د کم ځای نه؟ میدان نه. او څه دې راوړي دي؟ سهار په خیر پروګرام دی او څه به شریکوې را سره؟ پروګرام در باندې څنګه لګي او څه به پکې شریکوې؟ هسې مونږ ته لکه دې دپاره ټیلیفون وکړي چې زه ستاسو ریډیو اورم او دغې له مونږ ته ټیلیفون وکړي که نه؟ څنګه خبرې در باندې ښه لګي که بدې؟ زمونږ دا پروګرام در باندې ښه لګېږي؟ دا زمونږ پروګرام در باندې ښه لګي؟ نو ته ځان له دا دغه واخله که نه؟ هغه وړوکی غوندې شه د ډبې غوندې دی په 1200 روپۍ باندې کېږي. هغه واخله، هغې کښې ښه تیز آواز را ځي، ایم پی 3 نی. اوس خو ډېر ارزان ارزان را ووتل، 800 باندې، 1000 روپۍ، 1200. او که نه ریډیو ای که نه پکې ایف ایم پکې ای. هغه خو ما ځان له خپله اخیستی دی، خو غټ دی، خو مزیدار دی، په 1400 روپۍ باندې مې اخیستی دی. او په هغې کښې چې ده نو ښه کولا وه، آواز سره اورېده کېږي. نو بیا به تا دا دی چې غوږ ته به دې نه نیسه، له نور هم څوک کسان ناسي هغوی به هم اوري، هغوی به تنه پیدا اخلي. د مفتي صاحب پروګرام وي نو څه به تنه زده کړه به هم تنه کوي. صحیح ده؟ نور چا ته به دعا سلام لېږې؟ ستا نوم څه دی؟ پیدا الله. پیدا الله، الله دې راته لوی کا. او پیدا الله نوم دې ډېر زیات ښایسته دی، د الله نوم دې هم ځان سره یو ځای کړی دی. نو ټیک شو، خپل خیال ساته. صحیح ده؟ ډېره ډېره یو جهان مننه. او یقینا ګرانو مینهوالو، دا و پیدا الله. او څنګه چې هغه یره، زه صرف موبایل مې غوږ ته نیولی او ستاسو پروګرام اورم. نو یقینا زمونږ پروګرام اوري او څه نه څه زده کړه به تینه تاسو ته کیږي. نو دغه سره سره سر یعنی ورځ پاڼه ده او سر ټکی دي نننۍ. نو یقینا څنګه چې تاسو ته ما شروع کې وی چې ډېره غټه پیښه راغلې وه په بنو کې، او ډېر پولیس یعنی نوجوانان چې دي هغه شهیدان شوي دي. نو دغه سره سره وزیر اعظم وزیر اعلی صاحب سره رابطه هم کړې ده، او کوم حمله چې شوې وه په هغه چوکۍ باندې، نو یقینا هغه ورسره د هغې مزمت کړی دی او څوک یې ورسره هم منع کړی دی. دهشتګردي خاتمه کړې، صوبایي حکومت کو هر ممکن معاونت پره. او هغه وایي چې په دهشتګردۍ حوالې سره څومره هم یعنی زمونږ ضرورت دی او پاکي حکومت طرف نه، نو بالکل تاسو سره به زمونږ مرسته بوي. پولیس چوکی حملے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے افسوس اور دکھ کا اظہار، شہداء کی درجات بلند کے لیے دعا، اہل خانہ سے تعزیت. وزیر اعظم صاحب چدن وغوث رحمتہ دہشت گردی کے خلاف نمبر عظمہ پاک پوچھ اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ پاک صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا. وزیر اعظم، وزیر اعظم صاحب وینا ده، سر ټکی دی، ورځپاڼه ده. هغه چې ده نو ډېر سخت افسوس کړی دی په دغې باندې. بیا سر ټکی دی او ورځپاڼه ده، بھارت افغانستان دهشتګرد

نو یقینا ګران مینوالو، حکومت سره او څوک هم چې په کوم منصب باندې ناست دي، نو هغوی سره ملاقاتونه او سیاست چې دی نو هغه خپل په ځای دی، د هر چا خپل خپل دی. خو کله چې قومي مسله راشي، کله چې د ملک مسله راشي، کله چې د صوبې مسله راشي، کله چې د امن و امان مسله راشي، په کار ده چې مونږ یو موټی یو او یو آواز یو. ولې چې کله ملک وي نو مونږ یو، چې ملک ني کم ځای کې چې ملک ني. او مونږ ګوره ګرانو مینهوالو، که مونږ سعودي عربو ته لاړ شو، که مونږ بهر امریکې ته لاړ شو، مونږ سره اقامه ني، نو هغې بیا مونږ جیلونو ته بوزي او بیا مونږ واپس راولېږي. نو دا خپل ملک چې دی، کابلیان افغانیان زمونږ په ملک کې څومره وخت نه راغلي وو، او د دوکانونو مخکې به سامانونه به یې ګرځول، په کلو کلو به یې ګرځول، او ښه مزدوریان یې دلته وکړي، ښه کولاو لکه سړی چې خپل ملک کې ګرځي. نو دغسې یعنی دلته هم ګرځېدل

نو ګرانو مینوالو، یقینا چې کله ما او تاسو ته وویل چې کله په ملک کې امن او امانی نو ټول خوشحاله، او چې کله بدامنی جوړه شي که موږ وګورو نو افغانستان نه اکثر دهشتګردي چې ده نو هغه هلته نه کیږي. نو څوک یې کوي، ولې کوي؟ ګرانو مینوالو، دا خو یو ان په حوالې سره یو سیستم وي او په هغې باندې یو خبره شوي، یو میټینګ شوی چې هغه پوره د دنیا دپاره یعنی یو قانون جوړی، او هغه قانون مطابق چې ده نو په هر ملک ته افغانیان چې ده نو هغه څنګه انډیا ته راغلي وو، دغسې پاکستان ته راغلي وو. نو پاکستان والو داسې کړي وه چې هغوی ورسره ورورولي تعلق پښتونولي ورسره پاللې وه، او په هر کلي کې په هر ځای کې چې ده نو دی خپل کاروبارونه کول او د څومره څومره مدینې کول. نو ګرانو مینوالو، ځنې پکې دو نمبرې جوړه شوه، چا چې د نو ځان له جیلي کارډونه جوړ کړه او د ملک د ادارو خو تاسو ته پته ده کنه، نو مونږه د پیسو دپاره بیا هر څه کوو. نو دهشتګردي چې د هغه هم د پیسو دپاره خلک کوي، نو نه ده په کار. ولې چې ملکي ملک مثال چې ده نو دا د مور دی، نو کله چې سړی د ملک خیال وساتي نو یقینا ګرانو مینوالو نورې خبرې بیا شاته وروستو چې ده نو هغه پرېښودل په کار دي، او د خپل ملک او د خپل کلي او د خپل زلې او بل خپل د ډویژن خپل د صوبې چې ده نو خیال ساتل په کار دي. کله هم چې یعنی کامی مسله راشي، کامی مسلې دپاره مونږ ټول ګوندونه چې دي هغه که سرکاري دي که هغه سیاسي دي که هغه هر پارټۍ سره دي، نو بیا یو موټی کېدل په کار دي. ولې چې کله بدامنی جوړه شي نو هغه بیا یوازې د هلال دپاره نه، د هلال یوسفزی دپاره نه، هغه د هر چا دپاره وي. نو په کار ده چې بیا هغې دپاره مونږ یو موټی یو، یو آواز یو، او د یو خبرې یو، نو بیا به ملک ترقی کوي. او که نه مونږ وایو چې نه دا پلان کې داسې دی او بل دی، دا غلط دی او دی دا چل دی او دی داسې دا هغسې، نو نه ده په کار. کله چې افغانانو باندې مسله راله هغوی بیا در بدر ټوکې خوړلي، او کله یو پله کله بل پله. نو ګرانو مینوالو، کله چې ټایم پوره شو نو اوس چې ځي نو خپه دي، نه ځي خپل ملک ته. ولې چې دلته یې کاروبارونه، دلته یې وختونه تیر کړه، نو کوم ځای کې چې چا ډېر وخت تیر شي نو بیا هغه ځای کې خوشحاله وي.

سحر په خیر پروګرام او څنګه چې تاسو ته مونږه د موبایل شمیره هم بار بار زوته وو د موبایل شمیره را 03097118899 د لسو بجو نواله تر یولسو بجو پورې با هلال یوسفزی تاسو سره نیغ په نیغه د هوا په چپو ټیلیفون په لاینونو باندې موجود دي. که تاسو هم داسې څه تجویزی څه خبرې ستاسو په کلی کې ستاسو په علاقه کې نو هغه هم مونږ سره شریکولی شئ. ګران مینوالو پروګرام دی سحر په خیر, او سحر په خیر پروګرام کې تاسو هم راتلی شئ او مونږ سره خپل غږ اواز چې دی نو هغه یعنی شریکولی شئ. نو ګران مینوالو یقینا چې پرونه اتوار راز به تاسو باندې خطیره شوي, او ایله لرم چې ډېر ملګري به داسې چې هغوی به پکې چترپلین ته هم تللي, دغه سره سره به پکې اباسین غاړې ته هم تللي. خو کوشش پکار دی چې نن سبا کم موسم دی او حکومتي چارواکو چې کم یو الرټ جاري کړی دی یا 11-22 والا, نو یقینا موږ د فیسبوک په لاره باندې هم او دغه سې د سماعت په لاره باندې هم تاسو سره شریکو. ګرانو مینوالو کوشش پکار دی چې خپل ماشومانو کم ځای کې چې د اوبو بهاو ډېر زیاتی نو هلته نه کوشش کوئ چې هلته پروګرامونه کوئ, نو لږ احتیاط سره دا نه د خپل ماشومان ځان سره بیا هغې له چکر ورکوي هغوی ځان سره وګرځوئ, خو لکه احتیاط چې دی نو هغه ډېر زیات ضروری دی. که چېرې تاسو احتیاط ونه کوئ نو بیا به تاسو ته داسې پیښه راشي.

نو ګرانو مینوالو زنه داسې چې رواجونه داسې دي چې هغه مونږ خپل مینې نه بیا لنو خیشکی سه دغه دی ابر سره هم دغه وې زما رواج زما د مینې نما ډیر لري ساتي وې د پښتو پتار تړلې می وزارې ساتي

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن
2: بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو یو ځل بیا د هوا په چاپوټي لپون بلانو بخنه غواړم چې لاین چې دنو هغه کټ شو ډیسټرب شو ګرانو مینوالو تاسو ته پاکستان معلوم دی چې بجلی پکې هم نشته او څنګه چې هیدروتی صاحب هم یو وینا وا او اخبار او رسپانه وا سره ټکیو هغه کې دا بیانیه چې دنو هغه ما تاسو سره هم شریک کړه ګرانو مینوالو سهار په خیر پروګرام د پیر پرز باندې د لاسو بجو نه والے تر یو لاسو بجو پوری نو یقینا چې ټایم هم پورا شوی دی ګرانو مینوالو ک داسې الفاظ او داسې خبره شوی تاسو باندې خنی لګی دیلی ګرانو مینوالو ریډیو من دا هڅه دا کوششونه دی خپل پروګرام راړي خې خبري راړي او تاسو انجای کوي او داسې معلوماتي پروګرامونه هغه هم راړي ورسپانه ایل لرم چې هم تاسو سره شریک کړه هغه نه علاوه هم تاسو سره کمی اکثر د ایجوکیشن والے سره خبري کیږي نو کوشش پکار دی خپل ماشومان باندې خپل کشرانو باندې خپل خوريانو باندې چې هغه خموډویټ شي او خ ایجوکیشن یعنی تعلیم کا غدینی دی او دنیاوی دی دواړه زده کړه پکار ده ضروري خاص کر خواتین نړی رضیاته پکار ده ولی چډیر کارونه د سیدی چې اړ خواتین نه بغیر نیمګړي او دنیا چې دنه د خواتین نه بیا هغه نیمګړي ده نو ګرانو مینوالو ک هلال سبزی د الفاظو نه د خلی نه د څه خبره شوی د څه سال پازو تی نو بخنه بدنه غواړم چې چرته هم یی ساګانی زی راضی نو بیا برازو بیا ملګی مرګی لرګی نکړو بیا برازو چې چرته هم یی خادو سی آباد سی بریالی سی یو د لوی الله پامان
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دا وخت تاسو دی 4K کاسمیٹکس ٹیم 55 سره دا پروگرام اور ای دی یو لسنا تر 12 بجو پوری بدی پروگرام کی تاسو مونږ تاسو 0309711899 منی ٹیلی فون کولای شئ 0997310400 دا زمږی پی ٹی سی ایل نمبر دی پدی باندې مونږ تاسو سره رابطہ کولای شئ دی سره سره زمنگا چکم دی میسج رابطہ دا اگر تاسو موږ سره کولی شئ غی دی پر طریقہ کار یاد ساتئ تاسو بلار شیخ خپل موبایل کې رائټ میسج دا التبا آر اے بی ولیکئ لوګر دی به خالی پرېږی دی بیا به تاسو چکم خبره تاسو وصول غواړئ هغه به ولیکئ او په 8583 یعنی 8583 باندې تاسو موږ ترا سند کئ ان شاء الله العزیز موږ به کوشش کوو چې تاسو د سوالات جوابات ته قران او د حدیث پرانا کې میلاو شي د سره سره دا پروگرام چې دی دا یاد ساتل پکار دی مونږ لا چې دا مونږ لدی 4K کاسمیټک سکرین په تاون سره دا پروگرام دی او لسنه تر 12 بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندې پیش کیږي 4K کاسمیټک سکرین دوسر مختلف پروډکټ دی چې هغه تاسو استعمالو لشي په هغه کې ټولو کې اولنی چې دی هغه تیل چې دی کم کسانو وختر غړي یا وختر غختی وي دی چې وختر غختی وي نو دا وخت چې دی د سرات دوباره بیا کیږي او د دې ډېر ښه او بهترین ریزلټ دی چا چې ویختر غړي نو دې سره ویختر مضبوط شي او دا ویختر چې دی هغه به د غختونه پاتې شي دا تیل چې دی کې تقریبا 70-80 په منځ کې دی کې جړی بوټیا هغه استعمال شوی دی ماهرینو دا تیار کړ دي دا تاسو استعمالولی شئ جی دې سره سره ګرانو اوریدونکو شیمپو 4K کاسمیټک سکرین چې کوم شیمپو دی هغه تاسو استعمالول شي دي 4K کاسمیټک سکرین چې کوم شیمپو دی دا تاسو استعمالول شي دي هغه د غې دي پاره د هغه ویختو دي پاره چې غډر زیات سخ شي وی ویډیو زیات کرل شي وی او هغه چې کوم دی هغه تنګول کوي هغه وځي هغه کې خشکی پیدا شي هغه کې سپګي وغیرہ پیدا شي هغه کې ګن وغیرہ پیدا شي نو دا د پاره تاسو دا استعمالول شي دي 4K کاسمیټکس چې کوم کریم دی دا تاسو دا شیمپو دی دا تاسو استعمالول شي غاخونه دی لپاره بهترین پاوډر دی دا تاسو ما استعمالول شي دی غاخونه دی صفای دی لپاره دی غاخونه دی مضبوطی دی لپاره دی خلی صفای دی لپاره او دی خلی او دی غاخونه دی جمله امراض دی لپاره دا تاسو ما استعمالول شي جی دا قشانه مختلف قسم صابونونه دی چې هغه کې کلونجی صابون دی اکنی صابون دی او بیبی دی وړو جات کو دی لمبولی دی پارا صابون دی دا متاسو استعمالو لشی دا هر سبا دا او دی سرا دغه دی فیس واش دی اکنی فیس واش او سٹرابری فیس واش دا متاسو تبا ملاوی گی دی مخصن شاپ پا دکان کی دین علاوه بیوٹی کریم دی او اکنی کریم دی دا با متاسو تا ملاوی گی دی مخت او دی جلد خوبصورت دی پارا دا قشانی کل چه موسم بدلی گی نو دی انسان خپیلا سونو وغیره چوی دا متاسو استعمالول شي دا کولد کریم چې دی دا تاسو استعمالول شي نو دا ما ان شاء الله العزیز د دې یو ښه او بهترینه رزلټ دی اگر نو لیدم کو سیمه تاسو علم کې دا چې پروګرام په اولی حصہ کې په خاص موضوعات باندې موږ خبره کوو د رشتہ دارانو چې کوم حقوق هغه باندې موږ خبره کوله نو هغه خبره چې دا هغه مخې ته بیو ګورو چې موږ سره سدي په موضوع کې دي

دولس نتر دولس بجو پوری تاسو پرې وو امن خپل اتسي شو د چار د پروګرام باندې اول پروګرام اولي حصہ کې مونږه د رشتہ دارو په رشتہ دارانو چې کوم حقوق دي د رشتہ دارانو چې کوم خبرې تني دي هغه باره کې مونږ وی نو هغه سلسله چې دا هغه مخې ته بیو او هغه سلسله چې دا هغه کې ګورو چې هغه کې مونږ سره سسې دي دي د مور خپل د حقوق دي دي هغه مو په انسان باندې حقونه دي دي لکه حدیث پاک کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې حق کبیر الاخوۃ علی صغیرهم حق الوالد علی ولده چې مشر رور حق په وړو رونو باندې داسې دی لکه څنګه چې د پلار حق په جات کو باندې دی. په دې حدیث کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مشر رور حق ولې عموما مشر رونه چې دو زندگی هغه زیاده تر په دې خبرې باندې تیر شي په دې خبرې باندې لاړ شي چې دی وړو جات کو خیال کوي خپل دی وړو رونو دی خپل دی وړو خویندو خپل دی مور خپل خیال کوي کوي کوي او وادونه ولو کی رشتي ولو ګوري دی غو غم خاده کی شریکی او بیا چې کله د دوه وخ راشي نو بیا دا غریبانو سره څه شي اومه نوي نو دی وجنا پیغمبر علیه السلام په حدیث مبارکه کې د مشر رور خاص حق هغه ذکر کړ دی چې د مشر رور حق چې دی هغه په وړو رونو باندې داسې دی لکه دی پلار حق چې په جات کو باندې دی څنګه چې دی پلار حق دی او جات کو باندې دی پلار خپل یو حقوق دی نو دقه شانی دی مشرور حق چې دی غو مدقه شانی دی او څنګه چې انسان لا خپل پلار خیال ساتل پکار دی دی پلار عزت احترام کول پکار دی دی پلار دی حقوق او خیال ساتل پکار دی پلار سره نرم لهجه کې خبرې کول پکار دی هغه ته کنزل وغیرہ نه دی کول پکار اغه چې کوم دی هغه بیزتی نه دی کول پکار دی اغه دل ازاری نه دی کول پکار د قشانې مشرور چي دی دی اغه ما د قشانې حق دی دا حق چي دی دا انسان لا پوره کول پکار دی په هر حالت کې دا حقوق چي دی دا انسان لا پوره کول پکار دی کله چې انسان دا حقوق پوره کړي نو بیا د مشکلات چي دی غا الله رب العزت اساني د مسائل چي دی غا الله رب العزت ختمي دا قدی وجنا مونږ ګورو چې سمرو منې خان خلکې او تر دې پوری چې قران کریم کې دی موسی علیه السلام او دی هارون علیه السلام واقعا راغل دا وی ټولو کې خود دعا چې یورور بل رور دی پاره غختل دا نو هغه موسی علیه السلام دی چې هارون علیه السلام دی پاره دا دعا غختل دا هارون علیه السلام دی موسی علیه السلام نه مشرو عمر کې تر نه مشرو او موسی علیه السلام نبی شو الله رب العزت ول نبوت ورک نو یوازې فرعونانو یراوا نو یوازې انسان چې دی دته په زندګۍ کې ډېر مسایل دي نو دغه دی چې نه موسی علیه السلام دی الله رب العزت نه دعا وغوښتله چې اے الله پاکا د موسی علیه هارون علیه السلام سره هارون اخی اشدد به ازری هارون علیه السلام سره زما ملا مضبوطه کی هغه ما سره په دې کار کې شریک هی او اشرکو فی امری اغه ما سره دی نبوت په کار کې ما سره شریک کی څنګه چې تا دی مان نبی جوړ کړ دی نو د قشانی دی موسی علیه السلام څنګه چې تا دی مان نبی جوړ کړ دی نو د قشانی ای الله پاکا ته دی هارون علیه السلام نو ما نبی جوړ کی نو دا دی ورور یو دغه دعا چې دا الله رب العزت دی موسی علیه السلام دعا اغه الله رب العزت هارون علیه السلام په حق قبول کړلا او موسی علیه السلام نه الله رب هارون علیہ الصلوۃ والسلام نہ اللہ رب العزت نبی جوڑ کا نو دا چی دے دا دی مشرور دی پارا دی خبر او دی واقعی مقصد دا چ مشرور دی پارا دعا گانی م کول پکار دی چ اللہ پاکا جما دا مشرور چ دے دما سر نیکیانی کر دی دما سر خوالے کر دی د پوڑکوالی منی جما خیال سات لے وقت سر سر رونو کی اختلاف راشی خو پوڑکوالی منی دی رونو خویند واپس کی ډیر غټ مینه محبت دی پوډکوالی منی دی رونو خویندو یو بل سره ډیر خط تعلقات دی رونو خویندو یو بل سره ډیر مینه محبت دی نو وخت سره حالات سره غربت سره رشتو سره د دې سره بیا لګي ډیر مسائل پرونو کې پیدا شي خو دا دی مطلب دا نه دی چې انسان خپل رونو چي دی هغه بالکل پریګی دی ټیکس له اختلاف دا خپل په ځمن دی خو اختلاف نه باوجود آپس کې مینه محبت هغه ساتل پکار دی د اختلاف نه باوجود دی بل عزت چې دی هغه تار تار کول نه دی پکار د اختلاف نه باوجود دی بل حقوق او

چې دی هغه ساتل په کار دي. داسې نه چې یو به سره روان شي او بیا انسان وایي چې ځا دی چې دی خو ما سره سې روان دی اوس چې سر زه څه کوم نه کوم به. نو دې وجه نه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په حدیث پاک کې وفرمایل چې د غټ ورور حق چې دی هغه په وړو ورونو باندې داسې دی لکه څنګه چې دی پلار حق په زامنو باندې دی. نو دې نه موږ ته قتل پکار دي که موږ چېرته خپل مشر ورور سره روان یو که چېرته موږ خپل مشر ورور ناقدري کوو نو هغه چې دی هغې نه موږ له شاته کېدل پکار دي او دغه مسله چې ده دې نه موږ بالکل موږ له دا کوله نه دي پکار. یو خبره دویم دې حدیث نه دا پته لګي چې لکه څنګه کشران ورونه دومره دي مشرانو عزت لازم دی نو د قشانې مشران ورونه چې دي هغو له به کشران ورونو سره د جاد کشانې هغو سره به رویه کول پکار دي. لکه څنګه چې دا انسان خپل په جاد کو باندې مینی خپل په ماشومانو سره دی مینه محبت کی خپل وړو سرونو او زامنو سره دی مینه محبت کی هغو دپاره کارونه کوي هغو دپاره رشتې ګوري هغو دپاره غلط سوچ نه کوي. نو د قشانې دله پکار ده چې دی خپل چې کوم دده ده کشرانه رونه دي اغل اغول و دو اومه چې کوم دی د قشانی مینه محبت چې دی هغه به دي ورکي. او دی کې چې کوم دی یو بل حدیث پاک دی هغه کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. چې کوم سړی چې بدل ورکي یعنی که هغه وایي ما سره چا ښه وکړو چې زه به ورسره ښه کومه که ما سره چا غم خادي وکړو چې زه به ورسره غم خادي کومه که زما بیماری کې چا ما سره مدد وکړو چې زه به هغه سره مدد کومه که زما رشته دارۍ کې چا ما سره ښه وکړو چې زه به ورسره ښه کومه. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وایي داسې کار چې څوک کوي نو ده ته ثوابونه نه میلاویږي دی خو بدل یې کوي. لیس الواصل بالمکافی او کم سړی چې بدل ورکوي نو دا سلا رحمی کولو والا نه دی رشتہ داری ساتلو والا نه دی بلکې رشتہ داری ساتلو والا کس هغه دی اذا قطعت رحمه کله چې هغه سره رشتہ کټ کړلی شي هغه څه سوکوي چې موږ تاسو سره رشتې نه ساتو ته زموږ رشتہ داری کې نه ته زموږ په تا موږ د ځان نه کمتر ګڼو تاسو سره رشتې نه کوو او د هغې نه باوجود بیا چې کوم دی هغه کس هغه خلکو سره رشتې ساتي نو دا چې دی دا انسان چې دی دا ډېر زیات ښه او بهترین انسان دی. دا انسان چې دی دله بیا رشتہ داری ساتل چې دی هغه پکار دی. نو دې وجه نه حدیث پاک کې دا خبره موږ ته بار بار شوې ده چې تاسو کله رشتې کوئ نو دې کې به دې ته نه ګورئ چې ګڼي که دا سړی چې کوم دی دې ما سره ښه کوي زه به د سره ښه کوم که دې ما سره بد کوي زه به د سره بد کوم. دا رشتہ داری چې دا خو بدل کول شته ده نو دا رشتہ داری چې کوم دی هغه انسان لا ډېر زیات خرابې دي. وجنه په کار دادا چې انسان په رشتہ دارو کې چرته اومدا دغه نه کوي انسان په رشتہ دارو کې بدل ته نه ځي بلکې انسان له په کار دا چې په رشتہ دارو کې دی هغه کار کوي چې کوم کار د له کول په کار دی. دی الله رضا دی پر رشتہ داری ساتي دی الله رضا دی پر خیر خیرات کوي دی الله رضا دی پر چا سره دوستی او دشمنی کوي. دا حقیقت کې چې کوم دا صحیح رشتہ داری ده.

او بیا دین مرستو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله چې خبردار ته په دې خبرې باندې پوه شه، کله چې ته دا نیکیانې کوي خپل رشتہ دارانو سره ښه پاتې کیږي، نو دې سره به ستا په رزق کې مبرکت وي، او دې سره سره چې کوم دی ستا په عمر کې به الله رب العزت برکت واچي. دا خبره موږ مخکې کړو، دا خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار سو ځله کړ دا چې کم کس خپل رشتہ دارانو سره ښه پاتې کیږي، خپل خلکو سره ښه پاتې کیږي، نو د ده په مال کې او د ده په دولت کې او دې سره سره د ده په رزق کې به الله رب العزت ډېر زیات برکتونه اچي. د دې وجې نه موږ له پکار دادا چې موږ د دې خبرې پوره پوره خیال وساتو، د دې خبرې پوره پوره موږ دغه وکړو چې موږ به بل انسان چې دی، موږ به بل انسان چې کوم دی د هغه به موږ پوره پوره خیال ساتو، بل انسان چې کوم دی د هغه به موږ ظلم نه، د هغه رښتې کټکولو نه، د قشانې د هغه نه شیشې منی کولو نه، دینه به موږ ځان ساتو جی. ان شاء الله العزیز چې دا خبره کله موږ کو نو امید دی چې الله رب العزت په زموږ زندگی ډیره زیاته اساره کیږي. دا پروگرام تاسو د 4K کاسمیټک سکرین په تاون سره دی، اول سره تر 12 بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام باندې اوري. دا پروگرام چې دی 4K کاسمیټک سکرین دی، هغه مختلف پروډکټ دی، شیمپو، بیوٹی کریم او دین علاوه مختلف قسم کریمونه هغه تاسو استعمالول شئ. محسن شاه دکان کې به تاسو ته ملایږي یو نات او ګورو چې موږ سره کم یو نات دیږي.

हाँ जी ग्रैंड उर्दू को तस्वीर रेडियो अमान्य फेमटसी शरीय चार बटा ग्राम फोर के कॉस्मेटिक स्क्रीम पतावन सरदा पर सुधी ये उलसन तुर दुलस वजू पूरी पर रेडियो अमान्य फेमटसी शरीय चार बटा ग्राम बने अमरे दी प्रोग्राम की तस्वीर ते टेलीफोन कॉल छे 0997-310-400 मने तस्वीर मुक्ता मैसेज डाले गए छे 85-83 मने देसरा सरा 0309-711-8899 दी नंबर मने हम तस्वीर मुक्ता मैसेज कॉल छे कॉल कॉल छे मंगा वो कोशिश कु छे तस तस तस दी सवाल तो जवाब ते कुरान और हदीस पर आना की मिला تپوس کڑو منگنا چی دی بل رور شی بغیر دی اجازت ندا انسان استعمالو لیشی او کنیشی استعمالو لی شری نکتے نظر سرا ہر کس چی دی دا اخپل دیشی مالک دی ہر کس چی دی دا دی اخپل دیشی مالک دی که سڑے دی نو اغا اخپل دیشی مالک دی تردی پوری چی دی خزی او دی سڑی سامان چی دا او ما اخپل اخپل دی دی ہر انسان مختلف طبیعتو نی بعض انسان دا سی چې هغه په دې باندې نه خپه کیږي دغه تولیه چا استعمال کړه دغه صابون چا استعمال کړه دغه شیمپو چا استعمال کړه دغه لوټه چا استعمال کړه هغه په دې باندې نه خپه کیږي بعض انسانان دې معاملې کې ډېر سخت حساس وي دا کار چې د ښځو کې ډېر زیات دي کله غونې دغه تولیه سر څوک لاسو لګي تر دې پورې چې بعضې زنانه دومره حده پورې دغې چې هغه خپل جات کړي چې هغه منډېر سخت مین یي ورڅه ول ورکوي دخلی نه نوړی ورکوي خو خپلې تولی سره والا مخ نه صفا کوي دغه شانې خپل ګیلاس کې چې دی اوبه نه ورکوي دا د خلکو مختلف عادتونه نو کله چې د یو انسان داسې عادت شي نو په داسې عادت کې بیا په کار دا ده چې هغه انسان شی چې دی هغه نه استعمالول په کار ادې کې شریعت داسې یو حکم نه دی ورکړی چې خامہ خطرې بل سړي شی استعمالولی شي یا خامہ خطرې بل سړي شی نشي استعمالولی دغه اجازت پکې ضروری دی اجازت ضروری دی او بعضې کسان داسې لکه مختلف جات کې پاسټونو کې یوځای پاتې کیږي یا یو قسم رونی درې څلور پنځه رونی یو عمر کې نو هغوی د یو بل کپڑے اچي د یو بل سپلی اچي د یو بل ټوپۍ اچي د یو بل یو مسلخانه کې هغو لامبي صابون چې دی هغه استعمالوي نو دې کې خو خبره چې دغه بیا دا ده چې هغه بیا دې ته کتل په کار دي چې دا انسانان چې دي دې په دې شي باندې خفه کیږي او که نه خفه کیږي بعضې کس داسي چې هغه مسلخانې ته دننه شي بس سره چا تولیه په ځان باندې منګي دي چا صابون په ځان باندې منګي بالټۍ په ځان باندې هغه سره اوبه استعمال کړي بس ولامبي هغه سره دا پروا نه او بعضې کسان داسي چې هغه نه دې بل چا شی استعمالوي او نه خپل شی چا استعمال ته پرېږي دي نو داسې کسانو معامله کې چې کوم دی بیا احتیاط کول پکار دي داسې کسان چې دي دغه معامله بیا لوګانی سیریس یو دغه معامله کې بیا احتیاط کول پکاري چې داسې کسانو شی انسان استعمال نکین دغه معامله چې دغه دي انسان چې کوم رونه دي هغه مشران دي او کشان دي دغه معامله چې دغه دي هغه مده یو کال ترته زو بیا دې باندې خبره کوی السلام علیکم جی خیر دي تاسو سیادت خدای جی جی جی نظر امنی بیا منخ پورا تپوس کو لوگوں نے خبر میں نے پو کہ جی تاسو دا وای چې انسان یو منخ خو کې او منخ پوره نشي بیا بسی چل کی دا وای صحیح دی ستاسو رادیو ته کې تاسو جواب را کوم جی ډیره مهرباني السلام علیکم جی.

0: لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878. د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بډګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311 84 33 878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زینادی خبر کوم شیری نا؟
4: جی جی
3: کټوا ته وځه بارز موږ کوم راځي کی تاسو سره کاتو موږ د دوا د کو کوم د دې څه تاسو باندې کني چې دوباره وکوم۔
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سړو ته وکی کی دی۔
1: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼه نه نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر 2 بجو پورې د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او په دې پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل ما ولا بد قشنه کرتے کرتے رسول اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې موږ ډیر نو بیا دغه نرستو تدریس د پاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه یې پزم ده، درجه تجوید هم ده، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دي، تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمګه پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یوینا تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اور پدې پروگرام کې تاسو موږ ته په 0997310400 باندې ٹیلیفون کولای شئ 85-83 منی تاسو موږ ته میسج را لګولی شئ د سره سره 0309-711-8899 دی نمبر باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولای شئ ګران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې زمونږ پروګرام په دوه حصو باندې مشتملی په اولی حصہ کې د قران او د حدیث پر اړه کې په خاصو موضوعاتو باندې موږ خبره کوو او په دویمه حصہ کې بیا تاسو موږ ته ټلیفون به کولای شئ میسج او کمنټ هم کولای شئ زمنگ دا پروگرام زمنگ دا فیس بک پیج ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹاگرام باندې لای هم او رای دی کمنٹ پلاری هم تاسو دا سوالات تا پوس مگنا کولی شئی جی گران اوریدون کو دی پروگرام اولنی حصہ کی نن سبا دی میراث متعلق سا احکامات او خبری چی دی اغا منگا ذکر کو جی چی میراث پا چا چا تا ملاوی گی سنگا با ملاوی گی کمی طریقی سر با ملاوی گی او دی بارہ کی دی قرآن کریم سورۃ النساء یولسم او دولسم نمبر آیات چیغی کی اللہ رب العزت دا حصی ذکر کر دی اگر چہ قرآن کی نور زنو کیوں مدی خودی زی کے لگ تفصیل سر اللہ رب العزت ذکر کر دی نو پتہ غزے کی پرون منگا چکم وا کمو کسانو حصی اغا منگا ویلی اغی کی لور مخکې چې کومې حصی مونږ ویل دي هغې کې لور او زوی د قشانې مور او پلار د دو حصی چې دي هغه مونږ وویلې د لور خپل حالتونه دي د قشانې د زوی خپل حالتونه دي او د سره سره د مور خپل حالتونه دي او د پلار خپل حالتونه دي نن د آیات کومه حصه چې کوم مونږ تلاوت کړله هغې کې د ښځې او د خاوند تذکره الله رب العزت کړ ده چې ښځه مړه شله نو خاوند ته به څه شی ملاویږي څنګه به ملاویږي او چې خاوند مړ شو نو ښځې ته به څه شی ملاویږي او څنګه به ملاویږي

شرعي نقطه نظر سره دا خبره مونږ وکړله چې شرعي نقطه نظر سره د هر انسان د هر سړي خپل حصہ ده او هغه حصہ چې دا غته به ملاویږي د هر سړي خپل مال دی. نو په دې آیات کې الله رب العزت فرمایي او د سره د دې آیات چې دا ترجمه مونږ وکړو دې آیات کې الله رب العزت فرمایي چې ولکم نصف ما ترکا ازواجکم چې تاسو دې پارا کم میراث چې تاسو خزي پریږي دي نو هغه کې نیمه حصہ ستاسو ده. ستاسو خزي چې کم میراث پریږي دي نو هغه کې نیمه حصہ ستاسو ده اے خاوندانو، خو شرط پکې څه دی؟ ان لم یکن لهن ولدن. شرط پکې دا دی چې دی او اولاد نه. اے خاوندانو، ستاسو خزو چې کم مال پریښېده، کم میراث پریښېده، هغې کې به ستاسو نیمه حصه یي، خو شرط پکې دا دی چې د ښځې جات کینی. تفصیل د دې مخ وروسته بیانو، صرف تاسو د دې ترجمې ته وګورئ. دي اے خاوندانو، ستاسو خزو چې کم مال پریښېده، هغه به نیم تاسو ته میلاویږي، خو شرط پکې دا دی چې د ښځې جات کینی. که د ښځې جات کینی نو بیا فإن كان لهن ولد كچرته دي خزي جات کی وی نو فلکم الربع مما ترکنا من بعد وصيتي يوصين بها او دين. كچرته دي خزي جات کی موجودی نو بیا با تاسو تا په میراث کی سلورم ایسه ملاویږي، خدا میراث کی بدایسه تاسو ته ال ملاویږي چې دي خزي وصیت او دي خزي چې کم قرض دی غو پوره شي. د خزي وصیت او د خزي قرض چې دی هغه پوره کی. نو د خاوند دوه حالتونه شلله، که چېرته ښځه مړه شلله او خاوند د هغې پاتې شه، نو مونږ به ګورو چې د دې ښځې جات کې شته او که نه شته. بیا برابره خبره ده چې هغه جات کې چې د دې ښځې هغه د دې خاوند نه دي او که د بل خاوند نه دي. او بیا برابره خبره ده چې هغه جات کې یو دی، دو دی، درې دی. او بیا برابره خبره ده چې هغه هلکان دي او که جینکۍ دي. نو په دې صورت کې به بیا دا ښځه چې ده، خاوند چې دی، هغه ته به مونږ ګورو او دلته به یا نیمه حصه ورکولی کېږي یا به دله څلورمه حصه ورکولی کېږي د ښځې په میراث کې. او دغه آیات کې الله ربالعزت بیا مخکې فرمایي چې ولهن الربع مما ترکتم، ولهن الربع، او دی خزو دی پارا سلورم ایسا دا مما ترکتم ای خاوندانو کم چی تاسو پریگی دی. اس لهن خو خز مروا خاوند تیسی ملاوی دلی، اس خاوند مرشی او خزی تیسی ملاوی گی، نو دا ایسی چی دی دا با دی تا کمی طریقی سر ملاوی گی. پا دی آیات که اللہ رب العزت دا حصص دا ذکر کړی دی. نو آیات کې الله رب العزت فرمایي چې ولهن الربع مما ترکتم، اے خزو تاسو ته به د خاوند پیسه کې ملاویږي څلورمه حصہ، خو شرط پکې څه دی؟ ان لم یکن لکم ولدن، که چېرته د سړو دا کم سړی چې مړ دی د ده جات کې نه وي. او جات کې هغه بیا برابره خبره ده چې د دې خاوند نه وي، که د بل خاوند نه وي او که دی بل خاون نه، هر چا نه چی. خو چې ښځه سړی مړ شه او ښځې ته میراث کې حصه ملاویږي، نو هغه به بیا مونږ ګورو چې ښځې ته به په میراث کې حصه کمی طریقې سره ملاویږي. مونږ به ګورو چې سړی جات کې شته او که نشته. او بیا د سړی جات کې بیا برابره خبره ده چې هغه د دقه ښځې نه او که د بلې ښځې نه. که فرض کې یو ښځه ده، د مخکنۍ ښځه ده، هغه د سره مړه ده او د هغې جات کې هغه شته، یا د قشانې ښځه یې ژوندی ده، د پریښې ده خو جات کې شته، نو څو پورې چې جات کې دي خاونه، نو بیا به ښځې ته په میراث کې سویمه حصه ملاویږي. که جات کې نه وي نو بیا به دې ته څلورمه حصه ملاویږي، او که جات کې وي نو هغې تذکره بیا الله رب العزت په دغه آیت کې مخکې کړ ده فإن كان لكم ولد
اے خاوندانو که چرته ستاسو جات کی فلهن الثمنو نو بیا به دې ښځو ته اتمه حصه میلاویږي مما ترکتم ستاسو په ترکه کې ستاسو په میراث کې کوم شی چې تاسو نه شاته پاتې شي خو شرط پکې څه دی من بعد وصیت توسون بها او دین وروستو د هغه وصیت نه چې هغه تاسو کړ دی او وروستو د قرضې نه نو په دې دواړو ځونو کې الله ربالعزت دا یو خبره وکړله که چېرته ښځه مړه شلله نو د هغې میراث په خاوند ته میلاویږي خو شرط پکې دا دی چې د هغې چې کومه قرضه ده هغه به ومه کتلی کیږي او دې سره سره هغې چې کوم وصیت کړ دی هغه به ومه کیږي نو د وصیت حکم چې دی هغه صرف سړو ته نه دی چې سړی به وصیت کوي ښځې هم وصیت کولی شي ښځې هم وصیت کولی شي او ښځې له هم پکار ده چې هغه خپل په زندګۍ کې څه نه څه وصیت وکړي

ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਾਨੋ ਦਿਨ ਕੁਤਾ ਸੋਰੇ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫਐਮ 88.4 ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਿਨ ਔ ਦੁਨੀਆ ਯਵੀ ਨਤਰ ਦੋ ਵਜੋ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਸੂ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫਐਮ 88.4 ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦੀ ਔਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਤਾਸੂ ਮੁਕਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇ 0997-310-400 ਮਨੀ ਤਾਸੂ ਮੁਕਤ ਮੈਸੇਜ ਰਾਲੀ ਕਲੇ ਸ਼ੇ 85-83 ਮਨੀ ਦੇ ਸਰਸਰਾ 0309-711-8899 ਅਦੇ ਨੰਬਰ ਮਨੀ ਹੁਣ ਤਾਸੂ ਸਰ ਰਾਬਤਾ ਕੋਲੇ ਸ਼ੇ ਤਾਸੂ ਸਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਵਾਲੇ ਸਰਾ معاشی حوالے سرا سیاسی حوالے سرا دی عبادت حوالے سرا نو تاسو یې تپوس کولی شئ او دیږي به موږ کوشش کوو چې تاسو په دغه پروګرام کې دنه دنه تاسو ته دیږي جواب میلاو شي خبره کوله موږ چې دی میراث حوالے سرا چې دی وصیت حوالے سرا چې په دې آیات کې الله رب العزت چې څه کې ویل چې سړی وصیت کوي نو اقزه کې دای مویلی چې من بعد وصیتی یوسینه بها او دین چې خځې سو وصیت کی نو اکثر خځې داسې چې د مال دولت او د جیداد حساب سره غد سړونه دی غي سړې زیاته جوړیږي لکه یو خځه چې دا هغه ته د پلار په میراث کې مې حصہ ملاو شي او د لور په حیثیت سره او دا قشانی هغه ته د زو په میراث کې حصہ ملاو شي د مور په حیثیت سره دا قشانی هغه ته د خاون په میراث کې حصہ ملاو شي د خزی په حیثیت سره نو مختلف حیثیتونو سره هغه ته په میراث کې حصہ ملاو شي یو ځکه هغه ته د خزی حصہ ملاو شي بل ځکه هغه ته د لور حصہ ملاو شي بل ځکه هغه ته د مور حصہ ملاو شي نو دې سره خپل عمر ډیر مال چې دی هغه جمع شوی یا ډیرې زنانه داسې چې یغوله زامن یورترسته یغوله سونې راولیږي او د قشان هغې له ډېر سامان راولیږي نو داسې زنانه له پکار ده چې هغه خپل په زندګۍ کې څه نه څه وصیت وکړي چې کم از کم زما د افلانۍ کړي دي زما د افلانۍ هر دی دا د من وروستو ما پسې یا خیرات وکوي یا دا مدرسه کې ورکوي یا دا جومات کې څه کار وکړي ټولو کې ښه او بهتر کار چې دی نن سبا په دور کې هغه دا دی چې انسان لکه چا سره سهار دی یا داسې شیشې دی او انسان ووایي چې زما دا هر واخلی دی من یو کوی جوړ کړي یا دا لار خرابه ده دا پې سمه کوي یا زما دا هر واخلی جومات له پې شمسي ولګوئ یا زما دا فلانی شی واخلی جومات کې پې المارۍ جوړې کړي جومات ته پې لار سمه کوي نو داسې کار چې هغې نه هر سړی فایده اخلي او داسې کار چې هغې نه مسلمانانو سره سره کافرانو ته هم فایده میلاویږي او داسې کار چې اغې نه انسانانو سره سره سورو ته مفیده ملاویږي نن سبا د اوبو ډېر زیات تکلیف دی ارځې کې نو انسان له پکار دا ده چې داسې کارونه وکړي کوینه جوړ کړي لکه اکثر خلک داسې وصیتونه وکړي چې ما پسې به غوا لاله کوي ما پسې به میخه لاله کوي ما پسې به لس دیګونه لا دا کوي نو دا وصیتونه ټیک شله دا عمر ښه خبره ده خلک یو ټیم ډوډۍ وخوري خو دې نه زیات ښه وصیت دا دی چې انسان ووایي دا فلانۍ لار خرابه ده دا سمه کوي جمعه چت ټیک نه دی دا جمعه چت واچوي دی مدرسې چت واچوي فلانی یتیمه جینې د په کور کې ناسته ده دله د جهیز سامان واخلی فلانی یتیمه لک ته دله پرښتو وکي فلانی کونډه ده دغه کور خراب دی دله پیدا کور جوړ کړي دیږي کې د اوبو مسله دی اوبو مسله ده دادی اوبو مسله حل کړي دیږي کې د لاري مسله ده د لاري مسله حل کړي نو داسې وصیتونه چې دی هغه انسان له کوله پکار دی نو دغه د قرآن کریم دا ګوره پرونی آیتونو کې مدار راغلی چې وصیت نه او دی قرض نه رستو او نننی آیتونو کې مدار راغلی چې سړی به وصیت کوي دغې نه رستو که ښځې وصیت کړي دغې نه رستو که سړی باندې څه قرض دي هغې نه رستو او که ښځې باندې څه قرض دي هغې نه رستو به بیا چې کوم دی میراث تقسیمیږي نو دی آیتونو کې خاص کر کې الله رب عزت ښځو ته مداوي چې ګوره تاسو مو وصیت وکړي تاسو مزان بالکل دغه سیمه پرې دی چې وصیت وغیرہ ونه کوي نو دیو جن په کار ده چې انسان وصیت وکي او دا وصیت چې دا بیا انسان خپله طریقې سره مخکي مکمل هغه منی عمل درآمد او موشي نو دی آیات کې الله رب عزت د خزي او د خاون میراث چې دی هغه ذکر ک او د خزي او د خاون په میراث کې یو خبره بل دادا چې د خزي او د خاون په میراث کې یو خبره دا اومده چې کچرته خاون مرشه او دی د خزله مہر نی ورکړي خزله مہر نی ورکړي نو دا مہر چې دی د ابو مدي ګورې خزله ورکړي دا مد منه قرض دی لکه څنګه د خپل لرور نه پیسې غستی دي د غاونډي نه پیسې غستی دي د بازار کې چانه سودا کړ دا هغه د منه قرض دی
نو د قشانی ک مہر کی دلی کلی چې د خزی درې تولې سره دی هغه د نی دی ور کړی مہر کی د 50,000 روپې نکل دی هغه نی ور کړی دا به من قرض دی دا به اومدی خزیلا ور کولې کیږي او دغه نورستو به میراث چي دی هغه تقسیمیږي به هر حال په دې آیات کې چې کوم دی هغه الله رب عزت یو سو خبرې مونږ ته خوري تفصیلا او بالکل مختصرا د یو ځل بیا مونږه ذکر کوو.

جی گران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امانی فم 88.4 بٹا گرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن اف ام 88.4 بٹا گرام باندې اور 0997310400 تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ 8583 باندې موږ ته میسج کولی شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام د زمګ د فیس بک پیج دی کمنټ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه موږ نه کولی شئ جی گران اوریدونکو حالت موږ ذکر کړل چې دی مړی خز امړی نو بیا با خاوند ته نیمه حصہ ملاویږي خو په شرط د دې چې دی اغه جات کینی او کدی اغه جات کی نو بیا با خاوند ته سلورم حصہ ملاویږي سلورم حصہ ملاوی نو مطلب دا دی چې میراث چې دی دا با سلور زې تقسیم کړل شي سلور زې تقسیمولو مطلب دا دی چې میراث په منګه سلور زې تقسیم کو او اغه کې به یو حصہ چې دا هغه به منګه خزی لورکو خاوند لورکو او نور درې حصے چې دی اغه بیا د زامنو او د لونو او د مور پلار او بیا باغو کې هغه د ارچا خپل خپل حصہ ده هغه ته په دقت چني طریقې سره بیا هغه باندې تقسیمېږي یو صورت چې ده هغه دا دي خزي حالات منغو خزا چې کله خاون چې کله مړ شي خزي ته په میراث کې په طریقې سره ملويږي هغه موږ د کې بیانو چی

0: انت دين نظام الدين لن معنا تطي
1: نظام الدين
0: نظام الدين او يوتن مشارة دا جا قرآن يدوم يورد في سبق ياتو بلد راس بحقا بان هرشي
1: جي جي
0: دي لقارن سواجدا وخي آئي خوب ما لدولو مؤغي كي مارو مارا
1: جي جي
0: آغا لگا دا بانگو ندا دي فرد جگر باندو
1: جي خا خا خا خا سید بس تاسو رډیو ته وکی دی دی جواب تاسو لره کوی ډیره مهرباني السلام علیکم جی ہاں جی ګران اوریدونکو تاسو ری ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زمګ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پر دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور نظام الدین سی وټا کوټ نو ټلیفون کړو دا خو ډیره ته خوش قسمت او خبره ده چې قران دی یادی او پروگرام چې دی مو زمګا اوری جی یو خدا دا چې یو دوه وی چې دی نظام الدین نو معنی څه ده نظام د دې نظام د دې تنظیم وغیرہ ته ویل کیږي اصل کې دا نظم چې دی دا په عربی کې ویل کیږي چې انسان دا مرجان یا موتیان یا دانی دا چې خوري وري پرتی کنه او دا انسان یو تار راوخ یو دین یو خستا هر جوړ کی یو خستا تثبیت نه جوړ کی دا ګډ وډی دانی دا سراج مکیکن نو دی تاربای کی نظم ویل کیږي نظام د قته ویل کیږي چې لکه اور ترستا کر ور دانی پرتی دی او ګډ وډ سامان پروت دی او دا اغه نه انسان راجمه کیو دینه خسته هار جوړ کی یو خسته تثبیت نه جوړ کی یا بلته نه داسې شی جوړ کی خلقات دا دانی په دې تار کې تړل دي ته نظم ویلې کیږي او نظام دې دقه نه دي نو دا دې ډیره ښه معنی ده او دا قضیه جن زمونږ دا منګوې دا نظام چې دې دا دغه ته ویلې کیږي چې دې انسان زندگی به څنګه تیریږي دی با خوراک سټیم تکې اسکاک په سټیم تکې واده به څنګه کی نکاح طلاق حج مز روزه حج زکات کاروبار دا ټول د انسان د ژوندۍ چې دا کم ټول ترتیب دی دی ته مو نظام ویل کیږي دا دغه ته نظام چې دی هغه ویل کیږي یو حدود نظام معنی چې دا ډیره خو زبردست مطلب دی نظام الدین مطلب دی چې دی دین سه نظام دی سه ترتیب دی سه طریقه کار دی نو دا یو خو خبره دی جی خسته نوم دی ا دې سره سره دو دا وی چې قران زیادو ما او قران چې دی غمالا ایریږي جی دا دعا چې دا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري دا چې دی دا دعا چې دا زیاته زیاته وای ان شاء الله العزیز امید دی چې تاسو حافظه چې دا غبه مضبوطه کیږي ادي سره سره یو بل دغه دغه دا استادانو متخول و ذهن دي سر زیاتیږي خبرې بیا دي ذهن نو ځینه کله چې انسان موضوع کی فرض موضوع کی نو داخل لاس په سر منی کیږي دي او یو لزل یا قوی یو یا قوی یو یا قوی یو یا قوی یو یو لزل وی نو د سره چې کوم دی هغه مډیر زیات انسان ته سہولت هغه ملاویږي او حافظه چې دا هغه دي سره تیزیږي نو دا وظیفه چې د مسخو اسی ماشاءالله حفاظ په مدرسو کې کوي نو چې کله مو موز نه سلام او ګرځي فرض موز نه نو خیر لاس په دغه منی کېږي سر منی او یا قوی یو یا قوی یو یا قوی یو لزلوي او بس بیا چې خپل ست ترتیب ذکر او اسکار کین نو غدی دین رستو کین دا مې یو طریقه ده د سرو مزین کې ډیره اضافه کیږي دي د سره سره دو دا وی چې خوب کې مال دل دي چې مار او دغه چې دی هغه به سرجن کې مار لیدل خوب کې عموما د دشمن او غیر علامتی او دا بل چا سره خطرې مطلب دا دی دشمنان د سیستا شو دغه دې چې هغه تاسو ته توجه نشته خبر حال خپل ذکر او اسکار کوي د خاص ځان حفاظت لپاره چې کوم دي سار او ماخام اخیری دو صورتونه چې دی غوي آیت الکرسی وایي او دین علاوه تاسو خپل ذکر او اسکار کوي او دمکړي وبس کوي ان شاء الله العزیز امید دي چې تاسو دا مسله به الله رب عزت ختم کیږي د سره سره یو رور موږ ته میسج کړی او السلام علیکم مفتی صاحب زه سنم دوری کړلې خو سناریا دي کدا سې دوی نوم دوی کړلې خبره کوم مفتی صاحب السلام علیکم پروگرام تاسو ډیر خسته دي دا پروگرام کې کال تاسو نه لګي کال خو پروگرام کې لګي جی 0309711899 دې نمبر باندې تاسو ته کال کولی شئ ان شاء الله العزیز تاسو ته بس تاسو د سوالاتو جوابات ملويږي جی بل یو ورور مونږ ته میسج کړ دی مفتی صاحب السلام علیکم تاسو پرون یو نات لګولې او غزما ډیر زیات خوښې دي اق نات ماته بیا و لګوي ز غزان لا ریکارډ کوم جنو دا نات په دوته لګو ما تخکاری یو نات مونږ پرون لګولې ګورو چې اغه نات مونږ سره شته او کرشتي اغه دوته لګو چی
2: خیر الخلق کلهم مولا یا صلی و سلم دا دائما أبدا على حق.

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدل.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹگرام. موږ سره اوسئ.
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولې شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټول هفته کولاو وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت.

0: سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وی. دغه شان د هفته اخیری دریو ورځې جمعه هفته او اتوار د پیښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر سلور بجو پوری موجود وی. د نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولای شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317. پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتسلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي یعنی شوګر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینو زنانو پټې مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وهر اوړېدل د زړونو رګونه بندېدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخت غورځېدل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی سلورما پنځمه شپږما او زیارت د سحر اتونه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونه مازیګر تر سلورو بجو پورې موجود وي د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 43 317 0331 47 48 317 پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د ګردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878
5: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری استاسو له ابتباد مانسيري اسلام آباد پېښور ته د تلو ضرورت نشته ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي که چېرې استاسو په معده کې زخم السر یا تیزابیت وي شوګر بلډ پریشر دمه رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سره اوسئ.

لاس وی لون زما پسر اوه پخپل پلو به صفا کړم زه اوس چې مور نشته خیرن ګرځم چاراته وی چې د سپرلی ورځو کې هغه تر لری ګرځي ساګو پسې ځکه پټی کې مې شړشمو کرل ګلونه اورېدونکو زما ګلفام صابر پروګرام ټولنیز کګلیچونو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او لکه څنګه چې تاسو ته مونږ په تیر ټولنیز کګلیچونو کې ویلي چې مونږ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او دا چې کومه د جشن پښتونخوا په نوم جشن یوسفزی چې کوم شوی دی یاد دی وی چې دا نوم دی له پښتو نوموړي شاعر لیکوال نقاد محقق ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب ورکړی دی خود په دې د هغې موقف ډېر زیات واضح دی هغې داسې ولي وی چې دا جشن پښتونخوا نه دی بلکې دا جشن یوسفزی دی نو په دې حواله زمونږ خبرې پوره شوې نه وي

0: خو که تاسو غواړئ چې موږ سره په دې پروګرام کې شامل شئ نو تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ ټلیفون نمبر دی 0309-711-8899. دین علاوه زموږ بل نمبر دی پی ٹی سی ایل 0097-310-500. دین علاوه که تاسو میسج کول غواړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل میسج ایپ ته لاړ شئ. هلته کې ولیکئ آر اے بی، بیا ولیکئ 85-83 یعنی 85-83، په دې بس تاسو میسج موږ ته راورسی. دین علاوه زمونږ پروګرام تاسو زمونږ په ویب پاڼه کتلی شئ. دغې دپاره میلاو کوئ www.radioaman.com. په دې درېو څلورو طریقو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ، په دې پروګرام کې خبرې کولی شئ. د نن د موضوع مطابق دا زمونږ د حاضر شخصیت نه تپوس، پوښتنه، سوال، تبصره وغیره هر څه کولی شئ. نو د ټول نه مخکې خو زه د خپل طرف نه او د ریډیو من د طرف نه د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې یو ځل بیا او بیا نن باران هم ډېر زیات هغې وکړې ویل هم ډېر زیات او ورسره مونږ هم منډه ترپکه ووله. نو ډاکټر صاحب ټول نه مخکې سلامونه په خیر راغلی.
1: وعلیکم السلام. ډېره مننه ګلفام صاحب ستاسو او د ریډیو امنه چې نن بیا ماته موقع راکړه چې کله حکم کوئ نو زه به انشاءالله خپلو ماتو ګډو سره حاضرېږم.
0: ډېره مننه ګوهر صاحب. باران سنا ناڅاپه
1: او نه خو باران مو ګلای مو
0: جی جی
1: نو موسم خو ډېر ښکلی شو. خدای رحمت ته او د زمکې ودانی ده
0: ضرورت ته
1: ضرورت هم دی
0: او باران د زمکې آبادی دی شیرینه یار
1: زپتا
0: نو ګوهر صاحب خبرې خو ډېرې دي. تاسو ته به شاید یاد وي چې په تېر پروګرام کې موږ گفتگو تر کومه رسولې وه. نو په دې کې زما خیال دار چې هغې ورته جشن یوسفزی، جشن پښتونخوا بخنه غواړم، جشن پښتونخوا او ځنې ځای کې به مې مخله راتله د یوسفزو نړیواله جرګه او تاسو ورته د جشن یوسفزی وی. په دې کې ما د پاره چې ډېره د حیرت خبره وه هغه دا وه چې دغه د 1500 کاله چې کوم تاریخ دی په سوات کې د یوسفزو د دغې نه یو ورځ مخکې چې کوم تاریخ دی هغو د هغې ذکر نه دی کړی چې په دې ملک احمد خان د دې نه مخکې په دې سوات کې څه صورت حال او ولې د هغې یا ولې د هغې ذکر ونه شه دا دوه سواله جوړېږي. ولې مطلب مخکې په دې باسو کو چې ولې په هغې ذکر ونه شو.
1: هغه ذکر خو هغې نه کوي او موږ هم تفصیلا نه کوو ځکه چې دی هغه وخت چې کوم قبایلي تریخوالی وو او په یو بل باندې حملې وې نو هغه خو هیڅوک چې کوم دی هغه بیا نه راتازه کوي ځکه چې هغې وخت د قبیلو هغې وخت کې هم د قبیلو په ځان کې څه دښمني نه وه خو څه د اقتدار دپاره یو زرخیز ځمکه اغستو دپاره اوبو دپاره اغستو دپاره خپله قبیله یو ښه ځمکې کې آبادولو دپاره نو دا
0: پخوا یو عام چلن
1: دا یو عام چلن وه
0: جی جی.
1: نو که هغې کې تاسو ګورئ نو موږ وو چې د یوسفزو او د خوشحال خان چې په ځان کې کم اختلاف وو چې د یوسفزو باکو خان چې کوم وو هغه د تخنیشین مغولو د تخنیشینۍ په جنګ کې هغه د باکو خان مرستیالو خوشحال خان خټک چې هغه د اورنګزیب عالمگیر مرستیالو هغې وخت کې د هغې په ځان کې چې څه وو هغه وخت لاړ پاسه پیړۍ تېرې شوې نو اوس د خټکو د یوسفزو ځان کې څه اختلاف دی څه هم نشته دغسې د سواتو او که د یوسفزو وو نو هغه د هغې وخت خبرې وي د 520 نه مخکې مخکې خبرې وي سواتي چې څه وخت دی په سوات کې وو نو هغې وخت کې بېخو حقیقت ته چې د سواتو جنگ چې وه خو یوسفزو سره نه هغه مغولو سره وو په باجوړ کې دا سلطان حیدر علی گبری سواتی
0: سلطان حیدر علی گبری
1: سواتی دی هغې کله گبر چې کوم وو
0: اوس هم شته دی
1: د تاریخ چې لیکي چې یاره په درنې توپخانې سره یې په هغې حمله وکړه درنې توپخانې خو یوسفزو سره نه وې مغولو څخه وې نو مغولو اطاعت هغې نه قبلو نو

0: خانه دی مغولو و جاسوسی نظام دی مغولو او پیسه دی مغولو و خو اغی یو کبیله چه اغا پاسو بلی کبیله تی ادرو لا دی سواتو چه اطاعت نکو دی مغولو نو کرد او چه اغا کلی گبر روانو او هیترالی چه دی اغی اقتدار ختمو نو خو مغولو ختمو نو لیازا مونگا آغا دمر زور تاریخ با بین دو رو ملکا ویس چی کمو اغی پا سواد کی دم منگلور کی لچی کمو اغا چی اون پوشو چی مغول زما دلتا دا اقتدار ختمی خودی دا پارا اغی یوسف زیرا پاسولی دی اغی اغا کلا خالی کرا او اغا نیاک دری تا لار التا کې ټول
1: دا نهاک درد دی وخت څه زګی دا
0: دا نهاک درد دغه دی سوات مغریز ویلاکو کې دا نو په بالا سوات کې نو دا هغه وخت کوم لکه دی هغه یو قسم ماته تو او غیر مسلمان پکې پاتې کېدل نو هغه یو قسم لا د منګلور نه خپل هغه مرکز چې هغه پایتخت جو هغه پورته کو نهاک درې دی ورو
1: جی
0: نو هغه تل کې کې نه استو ملدا سی و چې د چنګیز خان هم لی چی وی یا دی امیر تیمور عملی چی وی د لویو لخکرونو د فوجونو عملی چی وی یا په ځان کې بچی عملی وی نو دې کې به ځینې وخت کې د قبیلې سربراه بچی کمو نو هغې به دا کتله چې زما د قبیلې خیر د دې تحفظ د دې بقا په څه کې ده که زه جنګېږم نو دا خو تباه کېږي ځکه وړي کې قبیلې به وي لکه سینگ سواتی چی کمو نو آغا مغل شنشاییت سری خواه آغی تکر نشو آغسته و اطاعت نکو نو آغی آغا کلا ور تخالی کرده و نیاک دره تلار ال تکی خو آغا تلی ده یا آغی سری دی آغی موافزین تل ده یا دی آغی خاندان دی آغی حرم تل ده طول سواتی خو پاسی دلی منتشر شوی نده طول سواتو خو سوات نده خالی کرده نا اوس چه پس سوات که او پدیر کی
1: موجوده وخت په ورنی کې زړه سواتیان وي
0: زړه سواتیان وي دا خو امر یې او دا خو نه دي تلي
1: جی
0: او بیا چې ری قتل چې ال تک یوسف زیوم راغل سواتیوم شته د سواتو پایتختوم بدل شو بادشاہ بل ځای ته لاړ او ال تک تعداد په سوات کې ډیر شو نو بیا دا سسترګیا پل د پل واړو لږ اوس په موږ کم زیالو
1: جی
0: نو زمون یو گبری سواتی ہو او پا گبری سواتیانو که دی ارغوشال دی زیلی کبیلی و مشهر و شیخ عبدالوحاب
1: شیخ عبدالوحاب
0: او دی دیر مشهور سڑی ہو دا دی دیر موریدانو
1: جی
0: دا دی بیا یو خاص موریدو اخون سالاک
1: جی
0: دی اخون سالاک تا بیا مغلو خپلو دستاویزاتو کې په تاریخونو کې خون چالاک لیکل دی
1: جی
0: خدا خون سالاکو
1: جی
0: نو دی خون سالاک ته وی او دی په چغرزو په سیمه باندې
1: جی دیونه سره
0: نو الته کې دی شیخ عبدالوهاب او د خون سالاک کم چې منون کې او مریدانو
1: جی
0: نو هغه کې تنولیانو
1: جی
0: هغه کې یوسف زیومو هغه کې سواتیومو نو هغې هلته نه یو لښکر تیار کړو
1: جی
0: او هغې دې هزارې ته واوړېدل
1: په باسین راوختېدل
0: خو دې نه اولو
1: جی
0: موجوده چې زمونږ کم تنول دی
1: جی
0: دلته چې کم تنولیان دي
1: جی
0: نو اول دې حمله کړه ده د دې تعیون داسې کېږي چې دا 1644 دی
1: جی
0: 1643 یا 44 دی
1: جی
0: په دې تناول کې غیر مسلمه پاتې کېدل
1: جی
0: دې ته تاریخونو ډومه کفار لیکلي دي
1: ډومه کفار
0: کفار نه خو واضح ده چې غیر مسلمه
1: جی
0: خو دا ډومه څه شی دی هلته هم ډومه کفارو
1: جی
0: په تور غر کې هم ډومه کفارو
1: جی
0: د سوات په غریزو کوهستان سوات کې
1: جی جی
0: هلته کې هم ډومه کفارو
1: جی
0: دا پته نه لګي چې دې ته د ډومه ولي وي ځکه زموږ په تور غر کې چې کومه د تورک نسل خلک وي دا د تورک نسل و دا د بدھ مت منونکي یا دا د ترکانو د بتال قبیلې و ځینې ځای کې ریتال قبیلې لیکل دی ځینې ځای کې بتال نور هر څه خو د ډومه تر اوسه ما معلوم نه کو چې دې ته ډوم او داسې شي دی. خو به هر حال دا د ترک نسل خلکو دی، د بد مت منون کیو او دی په تنول کیو. نو پورې نه تنولیان چې کوم دي د دې یو وړکی ونې لښکر
1: نه تنولیانو اوریجن څه دی؟
0: دا د یو دره ده افغانستان کې، دره تنال.
1: جی
0: نو دا د دره تنال نه چې راغل نو دا په تنالیانو یا په تنولیانو مشهور شول. دا پختون نسل دی، پختون قوم دی
1: او افغان ورته وي.
0: افغان ورته وي نو دره تنال په وجه تنولیان شول. د دې څلور ځله راښکر، خو تاریخ دا وایي چې د دې مقابلې ته د ډومه کفار تنول کې چې د چا یو وړکی ونې ریاست و دی هغو دولس زره لښکر وتله. خو دې څلورو ځلو هغه دولسو زرو له ماتې ورکړو، شکست ورکړو، د تنولې تر نه لاندې کړو. بیا دویمه حمله چې کومه وه هغه د اخونسالاک په سربرایۍ کې، هغه د یوسفزو هغه په تور غر وه. نو تور غر کې مو چې ډومه کفار واضحه ده چې غیر مسلم و، د ترک نسل و، خو ډومه به ورته وي.
1: ترک مسلمانان شوي نه و؟ جی
0: دا ځینې ترکان چې کوم وګڼه دا د چنګیز خان نه مخکې او د خوارزم شاه په وخت کې،
1: بالکل
0: دې وختونو کې د دې په فوج کې راغلي و، د دې په لښکرونو کې په لوی تعداد کې و. نو هغه بیا دلته پاتې شوي دي. نو د بد مت منونکي و او دا د تور غر کې چې څومره د ډومس کفارو هم دا ډېر شتمن خلک و. که تاسو ته یاد دي څه کلونه مخکې، غالبا 15-20 کاله مخکې، د دغې تور غر سلسله چې تل د تل د هغه کوستانه پورې ویرهار د سرو زرو میلاو شوی دی چې 15 کیلو دی. خو څه دی
1: سکندر اعظم په حواله داسې
0: خبرې. نو دا خلک مالدار و، خپل کالي اغوستل، جوړول، هغه د دې زیات شو. نو دویمه حمله په تور غر باندې وشوه. خو په تور غر چې څه وخت یې حمله وشله او د یوسفزو دا تور غر لاندې کو، نو هلته کې خو د ترک نسل خلک چې هغه د بد مت منونکي و، خو پکلی کې چې کوم ترک حکمرانو دا مسلمانو خو دې حمایت وکړو خپل د هغه هم نسب خلکو، د تور غر د خلکو، غیر مسلمو، خو د دې ترکان خلکو، او د هغې په مرسته کې د هغې تحفظ نه دي او لښکر هم دلته ولېږو. نو بیا سواتو ته او اخون سالک ته او جواز خو موږ نشو چې اوس په دې موږ راوخېږو. څنګه چې نن یو ملک په بل باندې حملې کولو لپاره څه نه یو
1: ملګري جوړېږي،
0: ملګري یو جواز
1: جوړېږي،
0: حالات جوړېږي، یو جواز جوړېږي، هغه حالات نه جوړېږي، جواز نه جوړېږي، خو په زور یې جوړېږي باغې کې د هغې خپل مفادات.
1: لکه اوس ټرمپ
0: عالمي حالات تاسو وګورئ. نو دا یو بانا اخون سالاک په لاس راغله چې زموږ لښکرو په غیر مذهبو باندې حملې کولې او نوم به یې ولد جهاد ورکو.
1: یعنی دا
0: د اسلام نوم
1: دغه کار ډېر د زړې زمانې نه استعمالېږي.
0: دا ډېر د زړې زمانې نه استعمالېږي. نو کې اوس په دې ریډیو کې زه وایم، تاسو وایئ، نو په مونږ پسې به ډېرې سختې خبرې کېږي چې کوم غیر مسلم و دلته کې ناست و، هغې نه مسلمانانو ته خطره نه وه، مسلمانانو مذهب ته خطره نه وه، ماشومانو ته نه وه، مال ته نه وه، دولت ته نه وه، هغې ته د اسلام دعوت نه ورکړې، هغو انکار نه کړې، لکه هېڅ نه وه، بس خو حمله وه. خو د هغې وخت کې بس وه دغسې جهاد نوم یې وله ورکړو چې تاسو د هغې مرسته ولې کړې ده، فوج ولې لېږل دی. نو بیا خون سالاک چې کوم دی په خپله دې چې کوم لښکر اغوستی دی، نو په عالمګیرنامه کې وایي چې 15,000 خو دا لښکر هلته نه یو ډېر تنظیم سره جوړ شوی دی. په دې کې دا ګبري سواتي هم و، په دې کې لیک یوسفزي هم و، او په دې کې سیدان هم و. نو دور اغل دي چانجل چې کوم و دا د مغولو دلته کې اخیرنی کلا وه.
1: بالکل مشهور خبره،
0: یو حفاظتي څوکی و. دې نه برته مغولو ځکه مداخلت نه کوو چې برته د ګلګیت بلتستان علاقه وه، د ګلګیت بلتستان چې کوم حکمرانان و د هغو مغولو سره تعلق هم خو د هغو اطاعت یې منلو، او دا یو دیو گلگیت بچ کم حکمران وی حکمران نو غیت باقی خپل الفاظو کی مقبون وی مقبون
1: مقبول
0: مقبون اخر کی نون دے مقبون
1: ها مقبون
0: او نو لک سربرا
1: جی
0: نو دی یو مقبون خور چون وغه و بیت په مغل دربار کې واده شو نو دی چانجل کی چغی اخر نه کما کلا جوړ کړی و دینه برتا مغل شینشاهیت یا ریاست نو هغه دی گلگیت بلتستان ول خپل حکومت
1: جی
0: پدې چانجل باندې حمله وشو
1: جی
0: پدې چانجل چې حمله وشو
1: جی
0: نو دلته کې تاریخ دا خېچې خون سالاک د سره بخپل راغلو
1: جی
0: او ځنی وی چې نسید جلال بابا راغلو
1: جی او دا شیخ عبد الوهاب کمزې کې پاتې شو
0: شیخ عبد الوهاب خدا خو دې چې غرزوی لاکی کو هغه خو به التنا دې ته دوا کوله
1: جی
0: دې لپاره به خپل چې کوم یغي مریدانو پیروکارانو مذهبي خلکو چې هغه منو
1: مذهبي پښوا
0: او دې قبيله نه دمر زلمي راشه دې نه دمر راشه دې نه دمر راشه
1: تنظیم سازي لکاوي
0: پینزو زورو نو دلته نه چې کوم رپورٹ تلې دې اٹک تا ځکه چې دلته نه مډاک تو اٹک تا اٹک کې لري تا
1: اٹک خلاص جی جی
0: هغه نه به لاهور ته تو به بدلې
1: جی
0: نو هغه کې لیکلي دي چې را د سواتو او د یوسف زو مشترکه لخکری و
1: شریک لخکر
0: لخکر
1: جی
0: هغه چې کلا چې کما ده هغه فتح کړه او هغه په مخه خوارش تل نو دې کوم دې پوری خوارش وی دي پدې کې نندیاړو د بڑا ګرام ساز
1: جی علي
0: علي د ټیکرای نوم دې
1: جی
0: او د کوش نوم دې
1: جی
0: کوش دا بٹل او
1: جی چترنتر ایچړو پوری
0: چترنتر ایچړو پوری
1: جی
0: بیا اگلے چکما
1: اگرور
0: اگرورا هو الته کې دی ترکانو حکومت چکمو دارالخلافه چکمو هغه پکلای کې بفیسری 55 کیلومتر باندې ګولی باغ نو میزه دی
1: جی او مشهور
0: الته کې هغه اساروم دی و مشتا
1: جی
0: او ډیر لری نه لس 15 میلو لری نه شړو نه غیدا سې دی غره ویخ کې ویخ ویخ نیر بوته دی نو دا او بابا له ګولی باغ کې دی بادشاہ د محل نه اوس پاره بیا کار شروع شوی دی غنیر بیا وزي نو دا یو ډیر خوشاله ریاست وو
1: جی
0: او دی علم فن مرکز وو
1: جی
0: او دی بیا هغه حمله وکړه نو دی هغه سربرا چون هغه چونکې دی لخکرو به جاسوسي نظامون د دی خپل یو
1: جی جی
0: نو دی په داسې وخت کې حمله کړی و چې الته کې محمود ترک چې کوم سربرا چې کوم هغه خپل په پایتخت کې نو اگر دہلی ته تلو یا چر ته تلو نو نو دی 15000 لخر پاغه منی
1: حمله جی
0: نو الته کی جدی سو وخت راتل نو دی خو بزان کی د خبره کړي چې د علاقې بسنګ تقسیمو مګز دی دیشانو خبرو دیشان قبيله هم دغه ظلمي په دغه لخر کې شامل
1: جی
0: ما په یو تاریخ کې ولستل او هغه یو پانه می چې هغه د دیشانو یو دوه مرکو له ماراکړه چې د کستا سو د قبيله دا ذکر دی نو هغه کې هغه وی چې دا د دیشانو قبيله ظلمیون په دې جنگ کې شاملو
1: جی
0: او دا شیخ عبد الوهاب او خون سالاک دودا په دې قبيله کې ځکه شامل کړو چې دا د نورو په نسبت خشمشیر سن
1: جی
0: توره به ښه چلولا
1: جی
0: جنگ به ښه کو نو ګوره دي چې بیا دلته کې راغلو دا سیمه
1: نه د دې سم مطلب شو ډاکټر صاحب لکه چې دیشان هم په دې کې دي کې د اختصاص دیشانو د لپاره ولې دي مطلب هم
0: دا هم خو مې ځکه وایي چې د دې باره کې دا یو خاص خبره زمانو نوټس کې راغلی و چې دا چون کې جنگیالي وخه جنگیالي و نو هغه خپل په لخر کې داوم شامل کړل او لکه په یو دعوت باندې شامل کړل
1: جی
0: تاسو موږ سره راځي او دا حمله کو کې د علاقه فتح شي نو لکه یو قبيله ته او ترغيب
1: د دیشان اوري جنم سواتي ممیالي دي
0: ا د سواتي دي
1: سواتي ممیالي
0: د سواتي ممیالي دي
1: جی
0: نو د علاقې به دي ځان کې تقسیم کړي
1: جی
0: د علاقې دوته پاتې شو او کته ځنی قبيله چې هغه بټله کوش کې پاتې شو
1: جی
0: او ځنی چې وینو هغه کوس پکلای تلاړل
1: جی
0: ترمن سری پورې دا علاقہ دوه غستا بیا داسې و چې یو دا پکلې ولایت یا ریاست
1: جی
0: او یو بیا په دم توڑ کې
1: جی
0: هغه ګوره کې د دې دوړو مس کې فاصله ګوره دمر نه ده
1: جی
0: خو دې هغه جدا حیثیت زکو
1: جی
0: چې هلته کشمیر کې گورنر دے اگے پ سنسکرت کی وہ تاریخ لکھ لے کشمیر او دے اگے نم دے پنڈت کلن
1: پنڈت کلن
0: دس 1349-40 خبر اگوی چ کشمیر یو لوی ریاست دے
1: جی
0: او ددی پ قبلے طرف دا یو پخلی ریاست دے
1: پخلی فخلی
0: آو
1: پکلے
0: نو دا فارسی والو بدی بیا پاکلی لکھو
1: جی
0: دیگے سنسکرت نہ دیگے ترجمے بیا فارسی تشیوی
1: جی
0: او یو اگو چ دنتور ریاست دے
1: دنتور تو دنتور وی
0: دنتور وی دنتور ریاست نو ال تکیوم دے تو روک نسل خلق
1: جی
0: دی روزان لے وڑی کی غنی ریاست نو پاگے نظر بیا جدن کدلی ہونی سو نو بیا د دې د پکلای کې چې کوم د سواتو خپل حکومت قائم شو
1: جی
0: حکومت خو بیا نو دلته خو ولایت نو ریاست نو اوسمه کې دي ځان کې تقسیم کړي
1: جی
0: هلته نه چې دی په کومه فارمولی راغلو سیدانو له وخت سمري سره سی یو بلی قبیلې
1: سلورم هو شاه استاندار به ورته
0: استاندار به ور په دا و چې هزارې ته چې کوم سیدان راغل دي نو د هلته نه دي سره پیوي برخی منی راغل دی
1: جی
0: لکه باقاعدہ ندی حصہ و پکے نو دی دلتا کسمی کی تقسیم کری بس دی پاتی که دلتا دی ریاست سربرا خسوکنو خود دی تاونو کو جدون سرے ہو ددو لخ کریوم سر پٹی او سر سرگند لار لی دم توڑ دوان اومل تن لاندے کو
1: جی
0: نو دا سی زمانگا دا سیما چی کموا دا تولا سواتو آغستا ترسو پوری چی دی ہری پور خبر دا نو گورے دی ٹولو حملو نا مخ کی دی نا تقریباً اتیا کالا سل کالا مخ کی دلزا قبیلی والا راغل دی اگی ہری پور دی نا کیا بات شوی دی بیا ترین چی دی کم کی زمونگ دا زور زمونگ صدر
1: ایوب خان
0: دا ترین دی دالتا کیا بات شوی دی دالتا کی زارا بات شوی دی خود دا سی دا لخکر پا شکل کی په اجتماعی طور نه دی راغلی ان دا و چې هریپور کې چې دلزا کمونو هغه خپ په زور کیو ځکه چې د هغه مشر چې کوم سالم احمد خان
1: جی
0: د سره یې سال هغه آباده کړی و
1: دا حاجی
0: دا خار هغه جوړ کړو
1: جی
0: دلزا خپ په زور کیو د کې ځنې خبرې داسې دي چې هغه بیا خوندر ویزا تذکرۃ الابرار و اشرار
1: جی
0: زنی دی افغانستان په تارونو کې دي تاریخونو کې دي
1: جی
0: او په زړو ټولو تاریخونو باندې بیا چې کله چې انګریز دلته کې راغل دي لکه میجر بیلیو او میجر راوټی بیا دا د ډېر مطالعې والا خلکو
1: جی
0: او هغه څه کې وسایل وو
1: جی جی
0: تر ماخذات وره رسیدل هم دی هغه آسانو دا ټول تاریخونه چې بیا غي اغست دي په مخ یې خې دي نو هغه بیا یو تاریخ مرتب کړ دی لکه هزار غزټیر 1883-84 کې لیکل شوی دی
1: جی
0: نو هغه وی چې ځنی خبرې داسې دي چې هغه په ولسم صدای کې یا د اتلسم صدای په شروع کې خلکو جوړی کړ دي یا پیدا شوی دي یا هغه بیانې کې خو هغه په موجوده ریکارډ کې هیڅ ځای کې نشته
1: جی
0: اگر دے چانجل عملہ چی وما تاستا ہو جی معلوم تاریخ دا دے چی 15,000 خلق ہوگا خون سالا کے میں شروع خو یو خبر پکی دا اوشتا وی ندا ہو سید جلال بابا ہو میں شروع او پکی دا سی غنی خبری کم چی زمون خلق دیا کی دوی پتور منی کی چی ہو سید و سید جلال بابا ہو اگر چی راگ چانجل کی لڑی را مضبوط ہوا او اگر نفتہ کی دا کوشش دو کنو اگر دیوال نماتے دو نو سید جلال بابا چون واغی خپل لاغ مسایبین یا یو ملگری واغی تاوی چه رزه ما دی بوٹی که زرون کهی ما دی بوٹی که زرون کهی پتی پوری سر
1: جی
0: لکه پانسی کهی چی خوارو لیمی زرون کهی او تاسو من نکه بیا تاسو دی کلالا تاسو لطاو لین دا با
1: درز بلا ورگی
0: خودای فضل سری بدا با درزو کی
1: جی
0: نو آغی دا غسی اونه کیو یارو لی زرون او چې مرید لاړ چې کلاله لته وشله جو کنه ماته شو
1: د فقم کتاب کې دی
0: پروفیسر محمد اختر چې کوم دی هغه ډیر موتات مورخ دی ډیر ښه تاریخ لیکل دی تاجک سواتی و مملکت غبر اردو کې دا کتاب دی هغه څه دی کې به داسې لطیفه ګوې نه د کړی کنه خو په دې واقعې باندې هغه لیکلو چیرې داسې کېدلو سره د چانجل کلا فتح کېدله بیا خو پورې هندوستان فتح کول ډېر نو داسې لکه چې کوم ځای زه نیم خبرې یو پروګرام کې وایس آف ڈیو ریڈیو وایس آف امریکا کې موږ پروګرام کوو په دغې موضوع خبرو سردار علی ټکر وایي چې هغه یو بزرګ دی او پیر دی او د هغې مزار دی هغې ته عجیب پرند وایي حاجی پرند نو ما تاسو ګورې ته پرند ولې وایي دی به د مرغو په شانې الوتو داسې خبرې به څوک مني خو پخا وي بزرګ وو نو هغه مېلمانه به یې راغل پنځه سوه به ګډي بیزې به یې لاله کړې خو هډوکي به وي چې هغه دا یو ځای کې کېږده کې به یې ښودلې نو شپې به چې هغې څه دم درود وکړو نو هغه پنځه سوه ګډي بیزې به چې هغه سار به بیا
1: برابر
0: هغې کنډک به یارم به برابر شو نو داسې بیا انګریزان وایي چې نه دا خو بیا وروستو خبرې جوړې شوې دي نو ګوره جی انګریز نه به هم غلطي شوې واقعیا نوٹ کولو کی بغلتی شی نتائج وق کولو کی بغلتی شی لیکن اگی غلط بیان خپل د طرفه نه دا کړی اگی چې سچ هغه ته حقایق رسیدل دي یو خو پکې هغه د دې عقایدو د خبرې نه دي شامل کړی او دا ویو
1: ضعیف الاعتقاد دی ضعیف الاعتقاد
0: دی
1: خبرې دی
0: زه په ګوربتی جی به معنی ریسرچ کول لاله دوه کاله مخکې چترال ته تلو ما نو ما نه مخکې هغې باندې یو انګریز لیک کار کړ دی مورګن سټرائن نو هغې په 1929 کې په هغې ژبې باندې لیکل دي نوټس آن ګواربتی ژبې نوم ګواربتی دی هغه وایي چې زه چترال کې ناست یم او دا درې کسان دي نومونه یې بیا اخیستی دي یو نوم نورشالی دی یو نوم مرزا محمد علی دی چې درېم بې دغسې دی نو هغه وایي چې زه په چترال کې ناست یم دی ما ته دا معلومات راکړ دي یعنی هغه چترال نه زه چې تلم نو کچا لار ده کچا روډ دی ډېر خراب دی دوه نیمې ګنټې سفر دی به چترال نه دوه نیمې ګنټې نمبر ګنسټاین هلته نه دی تللی ولې هغې دا خبره کلیئرلی کړله چې دې درو کسانو چترال کې ما ته دا معلومات راکړي دي هغې به چې
1: نظام نسیشې نه دی جوړ
0: نه دی جوړ کړی هغې به دا ویره که څه غلطي شوي نو دې درې کسانو نه به شوي دی ما ته دا معلومات راکړي دي نو دغسې د ناروې یو نارویجن محقق دی هغې پی ایچ ډي کوله په دغې ژبې باندې نو هغې چې د دې ګواربتی ویونکي خلک د ډیورنډ لاین نه پورې افغانستان کې بي دي دلته بي دي نو هغه اعداد او شمار چې هغې خیل دی نو هغه مو هغې علاقې ته نه دی تللی هغې د هغې ځای خلک چې کوم دي هغه هغې چترال ته رابللي دي هلته ورسره ناست دی نو هغې کسانو چې څه ویلي دي هغه لیکلي دي نو زه خو بیا د هغو هغه سیمې ته لاړلم زه خو هلته کې هغې سره پاتې شلم ما هغې سره ناستې وکړې ما هغې سره خبرې وکړې د هغو مشرانو سره د هغو ظلمو سره د هغو لوستو سره د هغو نالوستو سره نو هغو به چې خپل د ژبې کوم تعداد ښه وو هغه به ډېر ښه وو او اصل کې هغه ډېر
1: کم وو
0: ډېر کم یو ځای کې لیکلو یې د پاکستان په خاوره ډیورنډ لاین نه د پارندو کې د دې ژبې ویونکو تعداد 15,000 دی او زما کتاب کې ما چې کوم لیکل دی نو هغه یو موتات اندازه ده ما دا وایي چې درې سره خلک د عجیب وي نورو نه را شوي ده نو ټول پښتو وي نو ما د انګریز خبره کوله چې هغې موتات په تاریخ لیکلو کې هزاره ګزیټیر دی یا د کیپټن ویل دی هغې نه مخکې دي
1: تاسو دا خبره له ګنده کوم تاسو یو ډېره قیمتي خبره کوئ چې انګریز په لیک کې ډېر محتاط دی که نه نو هسې زما ذهن ته یو خبره راغله چې زمونږ ځنې چې کوم مورخین دي زمونږ دي یا غیر پښتانه دي نو هغو د پښتنو دا خبر پکې هسې زمنن مې هسې ذهن ته راغله چې هغو پښتانه تر سامي نسل پورې رسول دي تر بني اسرائیلو پورې رسول دي نو ماته د سکری چې د تاریخ په نوم باندې یو خوش عقیدگی پاللې شوې ده. خوش عقیدگی ورته ویل شو او خامخا د یو قوم په تاریخ کې دغه په نسب کې دغه په وینه کې خامخا یو غیر ضروری توګه چې کوم د مذهب او عنصر د شامل کړی شوی دی. لکه اوس د نسب تعلق چې کوم دی خو د نسل سره دی کنه جی، مطلب څوک د چا بچی دی، د کوم نیکه د کوم دادا بچی دی، نسل دی پسی چیز کنه جی.
0: ګورې جی
1: نلته کې زمونږ پښتنو مطلب د قیس عبدالرشید افسانه راوخلې ده که تاسو خیالي، او بیا دا هم ثابتی چې دغه افسانه چا جوړه کړ ده، دا د بني اسرائیلو افسانه چا جوړه کړ ده. بیا لکه تاسو چې وویل دلته کې د چانجل په قلعه کې چې کله دا نفته کېده، نو بیا سید جلال بابا هغه وی چې ما اړولې ژوند کوي بیا په دې ګزار یو درستې وباسه نو دا به فتح شي. داسې قسمه داستانونو ته تاسو یا افسانې دي دې ته تاسو په کوم نظر ګورې؟ تاسو خو لږ تردید ددې وکړو لږونې زیات واضح
0: دا خو ډېرې افسانې هم دي پکې که نه
1: جی.
0: خو څو پورې تاسو د بني اسرائیلو خبره وکړه که نه
1: جی،
0: نو زمونږ ټول پښتانه چې کوم دي دا خو نه ټول آرین دي
1: جی،
0: او نه ټول دا بني اسرائیل دي
1: جی.
0: د دې په خاوره کې د دې په خټه کې د دې په رسم و رواج کې داسې سوزونه شته چې هغه یا په بني اسرائیلو کې دي او یا په پښتنو کې دي
1: جی.
0: لکه د پښتنو چې کومه د دې رسمونه دي، د دو رواجونه دي، د دو دغه دی عقیدې دي
1: جی،
0: یا چې کوم د دو روایتونه دي، کومه د دو پښتنولي ده، هغه په ټولې دنیا کې په ټولو قومونو قبیلو کې وګورئ نو بني اسرائیلو سره ډېر سوزونه مشترک دي. نو هغه اشتراکاتو باندې ځینې محققین دا وایي چې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې چې کومې قبیلې د هغې روکې شوې تاریخ نه وتی دي هغه چېرته لاړل دي، نو وایي چې خراسان غرونو ته راغل دي، غور غرونو ته راغل دي. نو دلته کې شته ځینې سوزونه داسې شته زمونږ د ډېرو خارونو نمونه، زمونږ د کلیو نمونه، زمونږ د غرونو نمونه، زمونږ د درو نمونه، یو خیبر خو نه دی، نور ډېرې دي، هغه نمونه دلته کې شته. او د تورات او د هغې چې بیا کوم تفاسیر لیکلی شوي دي سیمه چې زمونږ پښتونولي ده او غیر تحریري ده، خو مونږ پوهېږي چې کوم شی د پښتو خلاف دی او کوم
1: موافق دی.
0: دغسې هغو سره کې یو حالخه د هغوی یو تفسیر دی، هغې کې هغو سماجي اصول لیکل دي چې ژوند به څنګه تېره وای
1: جی جی.
0: نو هغه اصول چې کوم دي هغه ډېر پښتنو سره یو شان دي یکسان.
1: ګوهر صاحب دې تاسې موږ ضمناً غوندې لاړل چې دا په تاریخ کې چې کومه خوش عقیدگی ده د دې عنصر نه دی پکار. اصل کې مونږ دا خبره شروع کړې ده دغې نه مونږ ډېر اخوا دېخوا لاړلو چې جشن پښتونخوا چې و په هغې کې د 1540 نه وروسته چې کوم تاریخ دی هغه بیخي نظرانداز کړی شوی دی، ارادتن دی یا څه دي بهر حال. نو په دې ما تپوس کړ چې دا ولې دا څنګه کېدی شي داسې چې د سوات چې کوم تاریخ دی د یوسفزو نه مخکې هغه ډېر یو تابناک تاریخ دی، د ریاست چې کوم دی مملکت غبر یا غبر امپایر، نو که د هغې په اړه تاسو
0: ګوره هغه خو واضحه خبره وه چې واضحه تاریخ دی
1: جی،
0: او د غبري سواتیانو واضحه سلطنت دی، او د ملک احمد خان د 1520 پاغې باندې خو دا هم سوال پورته کېږي چې خو باقاعده ریاست پینو
1: جی.
0: هغې نه مخکې چې کوم حکومت قایم شوی دی سلطان فکل
1: جی،
0: او بیا د هغې ورور سلطان باره، د هغې وسط هم دی نه زیاتو.
1: دا به څو زمانه وو؟ تقریبا
0: د 200 کاله.
1: 200 کاله
0: دا دې خاندان کې 200 کاله پاتې وو، او دې څه کې رقبه کمه وه. دا اوس چې په سیاسي طور باندې داسې زمونږ د ډیورنډ لاین نه آخوا نه چې ناره پاسي چې جیلمه پورې
1: جی جی جی جی،
0: نو دا خو سلطان بارام چې کوم وو د جیلمه پورې خو هغه تلو
1: جی جی،
0: ጀለማፖሪ ሱልጣን ባራም ተሎ
1: ገበሬው
0: ገበሬው ሷቴው
1: ጂ
0: ፖክቱኑ
1: ጂ
0: ወዲያሪ ዞር ሰምራው ጂ ሰውክተ ቸንጌስ ኻን ፖ ባራ ሶ ቢስኪ
1: ጂ
0: ፓዲላ ኩማኒ ሐምለው ክረ
1: ጂ
0: ወዲያሪ ወደ ኽዋርዝም ሻ ጀንጉ
1: ጂ
0: ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਰਾਮ ਚਿਕਮ ਦੇ ਅਖਪਲ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰ ਮਲਕ ਅਜ਼ਮ ਤਾ ਹੋਈ ਚੇ ਮੂੰਹ ਬਦੇ ਖੁਆਰਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਗਣ ਜੰਗੀ
1: ਕੋ
0: ਨੂੰ ਦੇ ਬਹਰਾਮ ਸਿਪਾ ਸਾਲਾਰ ਚਿਕਮ ਨੇ ਮਲਕ ਅਜ਼ਮ ਅਗਾ ਸਲੀਖ ਜ਼ਰ ਲਖਕਾ ਰਖ ਲੀ ਅਗਾ ਦੇ ਖੁਆਰਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ
1: ਖੁਆਰਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ
0: ਮਰਸਤਲੀ ਸਲੀਖ ਜ਼ਰ ਲਖਕਾ ਰਖ
1: ਲੀ ਜੀ
0: ਔ ਦਦੀ ਮੁਤਹਿਦਾ ਫੌਜ ਚਿਕਮ ਦੇ اولی جنگ کی خو پاروان کی جکم شوی دے پاگی کی خو
1: پاروان
0: پاروان اگی کی خو اگی کی خو چنگیز خان فرار شوی دے مفرور شوی دے تخددل دے اگی دے خو شکست شوی دے
1: جی
0: خو بیا دی دے سنگا شکست شو خا دا دی بحرام پا لخ کر کے چی دا کم ملک آزم دے کم چی سلیغ زر فوج اخلی
1: جی
0: باقیدہ فوج دے
1: جی سلیخ ذرا فوج مانا لری کنه جی
0: او بیا چنگیز خان مقابلی لطلال
1: جی
0: او دا سپا سالار سوکتے ملک آزم دا دیا مادو دین بلخی زوی دے
1: جی
0: مادو دین بلخی چی دیا دی بلخ حکمران پاتے شوی دے
1: جی
0: دا دیا غی زوی دے سلیخ ذرا لخکا رخلی زی
1: جی
0: دا باقادر ریاستو ددی حدود چکم دی
1: جی
0: عرس تو بیا جی تاریخونو کی راغل دی چی آغا نجیحل ما پوری و دیغا ندا
1: سری
0: نگر پوری و
1: جی
0: او برا تا دا دا واخان پتای چی دا دی تاجکستان سارا
1: جی
0: اغی پوری و کابل ننگرهار دا طول پا کیو
1: ننگرهار
0: نو دا طول پا دی منی جی بیت کم نقشه جوڑا شوی دا
1: جی
0: نو ما چی او نقشه جوڑا کری و اغی پا کی آغی زیوم نشانده کری و چی دلتا اس اسلام آباد ده
1: داد سلطان بهرام
0: داد سلطان بهرام
1: په سلطنت کې ده موجوده اسلام آباد
0: او دا داوا چې کیږي را
1: د جیلم دریا پورې جی جی
0: جیلم دریا پورې څوک ته لوخو دغه زمونږ سلطان فکل او سلطان بهرام
1: جی دغه مطلب دا چې
0: دې به سلطنت
1: ته دغه مطلب دا چې سلطان احمد شاه بابا ته د دې خبرو پته وا چې دې پورې زمونږ د پښتنو قدمونه راغلي دي
0: نو بیا د دې هلته کې چې سمالی سلطان فکل مړ شوی دی وفات شوی دی
1: جی
0: نو وړکې رور سلطان بارام خو سلطان بارام خو په ننګرهار کې او په لغمان کې او په کونړ کې د دې علاقو حکمرانو
1: جی
0: دلته د سلطان فکل زامن چې کوم
1: جی
0: د هغې ځان کې اقتدار کې اقتدار دوباره د هغې په ځان کې بې اتفاقي شوه
1: جی
0: او حالات خراب شول
1: جی
0: تو تکرار شو جنگ جگڑی شلی یو روایت دا دے چی ددی مور ددی دی کسونا تنگ شو
1: جی
0: چی رزما زامن اقتدار لے پر ازان کی جنگی گی او سواد کی مونگ پاتی کی گو دا سلطان فکل جن دا پوری دا دم را پورا منزیو اوس زما دا کور او دا محل او زما دا زامن او زما دا زمون دا پایا تخت دا خو د شور او غوغاز یې جوړ شو نو د شور او غوغاز یې تاغې سوات سره اسوات وې
1: اسوات
0: هغه دا خو اسوات شو
1: جی
0: او اخون دروازو مخبل کتاب تذکرۃ الابرار و اشرار کې اغلی کی کې سما تاس یره دا ما اوریدل دی اوریدل شوی دی چې دا اسوات ورته د سلطان فکل خزې د نمره کړې ده هغه نه پسته دا سوات شو یو خورای دا د کنجي سوات پوجي مانی د زاړه سواتیان ویل ته پاتې کړل سوات پوجي دا سواتیان شل خو ځینې مورخین دا وایي چې نه
1: دا سواتیانو نو هغه سوات شو
0: ځکه چې دا خو ودیانو
1: جی
0: د دې نوم خو ودیانو
1: سوات خو نو
0: محمود غزنوی پوری خدا ہو دیا نا دے دا خو سوات خونو
1: جی
0: دا خو دا نم کی خود لے شو میرا دا خو اسوات دے شور و دے فساد دے شو کورونو کې به مینه خپل زامنو ته وي بلته نه تاسو د خاندان کې کور کې څه شورا وغه جوړه کړل هغه جون کې ملکه او د بادشاه خزه او د هغې الفاظ خو داسې وو هغه تاسو واستاسو ده نه پایه تختې دی دا خو ټول اسوات شو شور وغه شو او فساد شو نو هغې
1: اسوات تاسو مطلب د صوت یا د
0: اسوات چې دی دا شور وغه ته وي
1: لکه یو خو د عربۍ صوت دی که نه او دغه جمع د اسوات
0: اسوات نو هغې به په اصطلاحي طور باندې د اسوات کې اخیستو بل یوه رایه دا وه چې دې خلکو به یا د دوی یو مشر وغې به چې خبرې کولې ډېر اوچت اواز نو دغې د اوچت اواز نه د صوت نه او د اسوات نه دغه د اسوات شوی دی خو ځینې خبرې داسې متنازع دي چې بیا پې فیلحال فیصلې نه دي شوي یو خبره دا بیا چې سینګ سرې اسوات چې کوم دا به هغې علاقو ته ویلې کېدل چې کومو به ښه فصل پیدا کوو ښه خیراز ځمکې به وي زرخیز ځمکې به وي
1: اسوات او که سواد وري
0: سواد السواد دال سرې
1: جی جی
0: نو ودې ته السواد وي السواد نه سواد شو جو بیا سواد شو چې دا ډېره خیراز ځمکه وه یو یو یو رایه پکې دا ده
1: جی
0: خو بهر حال دغلته نه بیا ځینې خلک هلته پاتې شو او ځینې قبیلې دلته کې راغلې
1: جی
0: او دلته کې بیا هزاره چې کوم وه او سواد چې کوم وه
1: جی
0: بیا زارې پکلی چې کوم وه او دا سواد چې کوم وه دا بیا د کشمیر تابع شول انتظامي طور باندې
1: د کشمیر
0: تابع شول هغه ځکه چې په کشمیر کې زمونږ یو سواتی ورور شامیر هغه ته له هغې هلته حکومت جوړ کړو دا څه 1342 حسابېږي
1: تاسو جی یو عرض کوم یو خبره مې بله را یاده شوه په دې تیرو ورځو کې په سوشل میډیا یوه ویډیو ډېره زیاته چلېدلې وه چې په کشمیر کې ځینې پښتانه دي چې هغو خپله پښتو چې ده یو محدود سرکل کې ژوندی ساتلې ده او پښتنه موسیقي چې کومه ده غږی یو
0: هغه مقبوضه کشمیر کې دی
1: جی
0: هغه په مقبوضه کشمیر کې دی
1: مقبوضه او جمع خو اوس
0: تقسیم
1: و خدای یو
0: دا یو وا
1: نو هغه خپل چې کوم شناخت دی هغې دپاره پښتني چې کوم اقدار دي روایات دي د هغې ژوندي ساتلو نو زمونږ په سوشل میډیا ملګرو کې هم لږ ډېر ګپ شپو لګېدی یاره ضرور دا هغه سواتیان دي کوم چې په کشمیر کې پاتې شوي دي او څه زمانه کې دوی دلته کې حکومت هم کړی دی
0: نو څه وخت چې سواتیان ولته کې حکومت کړی دی که نه نو هلته کې سواتی قبیله چې کومه نه نه د قبیلې په حیثیت یا په جمع حیثیت یا په ډېر تعداد کې نه دی تللی خو شامیر سواتی وو هغې هلته حکومت کړو هندوانو ډېر پکې بیا مسلمانان شل خو زمونږ چې یو ځای کې دي یو قبیلې بادشاهي نو خلک خو بیا ځي هلته کاروبار لپاره دا تل دي هغه کوم خلک چې اوس په سرینګر کې یا مقبوضه کشمیر کې ځای په ځای دی نو هغې سره زما هم خبرې شوې مونږ هغې نه تپوس وکړو هغې مونږ په ودونو کې سندرې چې کومې دي جینکۍ هغه اوس هم په کور کې پښتو کې وي او زمونږ چې ودونه چې کومې نو په هغې کې مونږ د پښتو مجلس چې کوم دی هغه د یو خاص آیټم په وجې باندې خپل د قومي شناخت په حوالې باندې مونږ پکې د پښتو مجلس مونږ پکې ضروري ږدو نو هلته کې بشته نو شامیر چې کوم هغې چې هلته حکومت جوړ کړو بیا هغې نه پس ته سلطان سکندر کوم ته چې سلطان سکندر بت شکن وي په تاریخ کې هغې د امیر تیمور اطاعت قبول کړو نو امیر تیمور چې 1398 یا 99 کې حمله وکړې نو هغې دې پکلی ته او دې سوات ته او دې کشمیر ته هغې هیڅ نقصان نه دی رسولی
1: په دې میدانه تل
0: ځکه چې کشمیر والا د هغې په حمایت کې او پکلی کې ترکان د هغې د نسل وو نو هغې وایي چې زه خو په مخه ځم اوس هندوستان ته خدا دی پکلای دا ترکان چی گم دی دا خود زمان دی نسل خلق دی دی تا دا پنجاب نیزی دا جر هلتا نا دا غیر مسلم پی حملو نکی نو آغی دی زرو کسانو یو منگ دل تکی نو منگ یو رجمنٹو
1: رجمنٹ
0: دی زرو کسانو
1: دستا
0: یو دستا دل تکی نو لی جتا صبح دا دی پکلای ریاست چی گم دی دا دی بتا سو حفاظت کون او پکلے دانو جی کزا صرف آگا پکلے جی دا پکلے با بے چانجل پوری یاد دل چی دیزے پوری بے رستو دی مغلو اقتدار نو مخ کیون تقریباً دا نندیارا
1: خود پکلے ریاست کی راغ لکن
0: دا ریاست را نو زر کسانی کی نو نو دا ترکان چو دا دی کارلوخ کبیلیو با ترکانو کی دی کارلوخ کبیلیو
1: کارلوخ
0: شروع شروع کی تاریخونو کی دے تا کارلوغ ہزار لکلے شوئے دے یار دلتا دی کارلوغ کبیلے زر سپایان چی کم دی اگا میر تیمور کی نولون کارلوغ ہزارو بیا کارلوغ ہزارا شو بیا دا کارلوغ تا نلرے شو جدا
1: صرف ہزارو شو از پا اول زل خبر شو مجی
0: دا صرف آو
1: خبا تاسو دیو کتابا والا را کرا چی پا ہزارا گزی ٹویر پا غی کی ما یوزے کی لستیو چی دا ہزارا چی کم دا دا اغه علاقه ته ویل کیږي کوم علاقه چې د دوړ خور په دوړ غوړ آباد ده دا کوم میدان ده دا د دوړ خور ده کوم ویلو سره راوته دي بیٹا باد دم تم توړ د نتیه غلې ته غرونو نه راوته دي سرچینه یل تر مونږ دي ځو بیا په ویلو په سرای صالح او دغه شان تل دي یاري پر پخوا بیا د تربیلې ډیم ته لوی دلې دي کنه نو دغه د دوړ خور د دواړه غاړي چې دي سړی چې کپ کیج باندې دي او کپ موټر وی سي نو خوازي حق کاری دغه د دوړ دا د دې دواړو غاړو ته هزارې ویلې دا د هزارې میدان دی
0: د هزارې میدان خو هغه دی خو د هزارې میدانی علاقه شو هغې ته هغوی تخت هزار هم وي ولې امیر تیمور دا زر کسان کم ځای کې نولي ریپور کې هنو کې نولي د پکړی ریاست خو دلته چې کم ځای کې نولو د کوم ریاست ته تحفظ ورکو نو نوم خو هلته نه را پیدا شو کنه نو د ترکانو ریاست چې وه خو په پکلی کې په ګولي باغ کې و
1: جی
0: د علم و ادب مرکز و
1: جی
0: او یو ډېر خوشحاله ریاست و
1: جی
0: یو ډېر مالداره ریاست و ګورئ سید جلال بابا چې دی دا د پیر بابا په اولاد کې دی
1: جی
0: ټیک شو د هغې واده چې کوم هغه راځي پکلی ریاست ته نو دوه خبرې دي یو وایي چې هغه کشمیر ته تو او دلته هغه راغی میلمه شو نو د پکلی چې کوم ترک حکمران دی هغې ته پته ولګېدله چې د پیر بابا په نسو کې دی هغې وله ډېره قدر وکړو ډېر عزت یې وکړو دې سره تعلق جوړ شو او بیا یو لور دی هغې په نکاح کړه خو یو روایت یو کتاب کې دا دی چې نه دلته کې ډېر لوی لوی علما وو او لرې لرې نه به خلک دلته تعلیم لراتو نو سید جلال بابا چې دی هغه هم دلته تعلیم لراغلو دلته یې تعلیم کوو بیا د ترک ریاست چې کوم حکمران هغې وله لور ورکړه وروسته د دوی بیا ځان کې اختلاف شو نو دلته کې دا ریاست دلته و امیر تیمور چې دی یا تیمور لنګ چې ورته وایي هغې زر کسان دلته کېنولو نو هزاره د دې نوم شو خو کوز بیا د هغې میدانی علاقه وه ټیک شو یا دا نندیار چې و د هغې وخت کې آزاد قبایلي علاقه وه دا په هغې هزارې کې نه وه شامل ولې وروسته خو دا هم هزاره یاده شوه که نه او چا چا ورته بیا بالایی هزاره لیږل دی اپر هزار لیگل دی ځکه د دې خو ځان له آزاد ریاست نو هغه کوم چې تاسو دوړ دوړه غاړې وایې که نه هغه د هغې ځای مورخین چې کوم دي خبره داسې یا پله کول لپاره یار هزاره خو زمونږ دغه وه دا پکې ضمني خبرې دي خو څومره بې چې تاریخ
1: د نوي تاریخ کې څه ګوهر څه مونږ ډېر څه وبیلل لکه د ننډیار نوم مونږ وبیلل د ګرور نوم مونږ وویل او زموږ د تاریخ په ټولو کتابونو کې خلک تورغر پیژني ننځیاړ پیژني دا خو الله به فضل کوو چې په دې 2010 کې د تورغر ضلع جوړه شوه نو خلک وی د دې نوم به کاناډا کوي که نه نو د تورغر به هم سر خوړلی خو په هغه ټایم کې څوک پوه کسانو وغوی چې نه د دې علاقې نوم تورغر دی نو هغه نوم تور غر کې خوده چې خو اگرور رک شو
0: اگرور
1: رک شو کونچ تاسو ډېر خسته کولیټ کې استعمال کیږي د کونچ دغه نوم سرک دی دغه شان پکلای شي کومه
0: پکلای
1: هغه هم رک شو داسې بټبات تو سوک رشوي دي شاید بټبات خلک خبروم نه دي چې دا رشت کومې بلا نوم دی
0: او د کلندر بات یو دته به مانګل وي
1: جی
0: دلته منگل یو ڈیر لوی خارو
1: جی
0: نو سوک منگل یا منگل نه پیجنی بس کلندر آباد دے ویپٹ آباد دے
1: جی
0: نو دا نومن چکم دی زاڑ دا بے وقت سرے سرے بدلی گی بیا
1: جی جی
0: نو دغسی په تاریخ کے مختلف قبیلی چی دی اخی نے خپل تاریخ ہونا روکی گی
1: جی
0: اخی نے خپل تاریخ ہونا روکی گی
1: جی
0: منگورو جی پہ زوڑ دا فارس پا مدنیت کے
1: جی
0: یا زور قدیم ایران کے دیگو چی کم حکمرانانو یو قبیلہ دا سیوا بلکہ قبیلہ نے یو قوم دا سیوا چی دیگو بچی کم حکمرانو اغیطا بے رتبیل وے رتبیل او بیا با رتبیل اول رتبیل دوم رتبیل سوم رتبیل چہار
1: جی
0: لگا زمان دا پاکستان وزیر اعظم مولا کتلی خان اولنی وزیر اعظم دا دوی مدره ردبیل نه هم چې دې هغه نوم غبرو
1: خوځي
0: ردبیل
1: نه هم
0: چې دې هغه نوم غبرو هغه نه دا قوم یا دا قبیله چې دا په غبري باندې مشهور شو
1: ډېره مننه ګوهر صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي او ډېرې خوندورې هم دي خو موږ څخه یوه ګنټې ټیم په ختمېدو دی خو زه په دې اخره کې ستاسو خیال دې خبرې ته راولمه چې دا ګبرې یا ګبر یا دغه شانې په موجوده کوهستان کندیا کې ګبرال په سوات کالام کې ګبریال دغه شانې تاسو په باجوړ کې د ګبر قلعه او داسې په نورستان کونړ یا ننګرهار په دې کې هم ګبر سره میلاو داسې ځایونه شته دی داسې شخصیتونه که شاید نه وي خو نمونه
0: شخصیتونه م شته نمونه م شته خو زیات په بدخشان کې دي
1: جی نو په دې به انشاءالله بیا سره غږیږو دا پروګرام زمونږ تقریبا ټیم په ختمېدو دی زه دلی بیا ستاسو مننه کوم د ریډیو من د طرف نه ستاسو مننه کوم چې تاسو مونږ ټیم راکړه
0: ډیره مننه ګلفام صاحب ستاسو ډیره مننه د ریډیو من ډیره مننه
1: خوشاله اوسه ګلونو اوریدونکو د سره زمونږ پروګرام ټولنیز کګلی چونه د غس وخت سرته رسی انشاءالله بل د پیر په ورځ به بیا ستاسو په خدمت کې پروګرام ټولنیز کګلی چونه کې حاضری کو زما خیال دی چې د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب څوک چې صدارتی ایوارڈ باندې منزل شوی دی سګنی کال کې ډېلوی شخصیت دی وې سینه چې کومه دا غلا تدی یادښتونو نه خالی نه ده هغه سره به نورم غږیږو او د دې علاقې په تاریخ چې کوم دی دغه چې کوم سمره چا پرچل دی هغه باندې بزان پوکو ترغی پوری مالا او ڈاکٹر اسماعیل ګوهر صاحب دور کی اجازت روغ جوړ او خوشحال اوسئ.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي, یعنی شوګر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټې مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډوکی غوخه راولېدل, د زړونو رګونه بندېدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو قسم مسلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټول هفته کولاو وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی څلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0341 47 348 3817 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرضونه, د نارینو او زنانو پټ مرضونه, د ګردې کانی, د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسيري, اسلام آباد, پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل OPD کوي. د دوی OPD با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دمه, رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اخیستلی شئ، 0311

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشالې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
1: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت معنی

غالب ٹرمپ ولی دی چې مذاکرات کې مسلسل تاهیر کیږي ایران تیر او وصل وخت کالنه امریکا ته انتظار ورکوي ڈونلڈ ٹرمپ د امریکا سابقا صدر باراک اوباما باندې هم سخت تنقید کړی ولی دی چې اوباما په دور کې ایران ته غټ کمیابی ملو شوې ده او ته غیر معمولی فائدہ ورکړی شوې ده امریکی صدر ٹرمپ توا کړی دا چې ایران ته یو ارب اویا کروڑ ڈالر نقد ورکړی شوی دی واشنگټن ورجینیا او میریلینڈ بینکونه خلی کړی شوی اول بل خو چین د امریکی صدر ٹرمپ په چین دورې باندې کې هم اعلان کړی دی چین وزارت خارجه لخوا ویلي شوی دی چې امریکی صدر ٹرمپ په روانې میاشتې 13 نه تر مې میاشتې 15 پورې د چین سرکاري دوره کوي د چین وزارت خارجه ترجمان ولی دی چې دورې په دوران با ڈونلڈ ٹرمپ په چین صدر شی جن پینګ سره ملاقات کوي ملاقات کې بعد واړو ملکونو باهمي تعلقاتو تجارت او اهم عالمی امور باندې خبرې کوي د مذاکراتو مطلب وسله چول نه دی ایران صدر واضح اعلان کړی دی چې مذاکراتو مطلب هرگز وسله چول نه دی بلکې ایران خپل قومي مفاداتو او عوامو حقوقو تحفظ لپاره مضبوط موقف سره خبرې اترې جاری ساتي ایران صدر دغه بیان جنگ له وجې شوي نقصاناتو بحالۍ متعلقه یو اعلی سطح اجلاس په دوران کړی دی او ولی دی چې ایران بنیادی مقصد خپل عوامو حقوقو حاصل کول او قومي مفاداتو طاقت وقار او خود مختاری سره دفاع کوي دا ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دی چې ایران همیشه خپل اصلي موقف باندې ولاړ وي او یو قسم ته مذاکراتي عمل کې قومي خود مختاری او عوامي حقوق مقدم ګڼي موجوده صورتحال کې مذاکرات کمزوري یا پسپای پتوګه قتل پکار نه دي ایران صدر د جنگ نه بعد به هلي عمل باندې زور ورکول سره ولی دی چې حکومت متاثره علاقو کې تعمیر کول او عوامو ته ریلی فراهم کول لپاره ټول وسایل استعمال کوي او وسوناندې کو د لوب خبرونه

0: وی بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتما، نه می تصویر ساته او نه دی تصویران ساتما. هسی د مینې نه ملګری راته پیر وای، زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتما. دا یو عادت می فکرمنده د ځان ډیر خوخیږي، دا یو عادت می فکرمنده د ځان ډیر خوخیږي، ملګری کم ساتما خو شکر دې نران ساتما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکالا او د صحت په جامه باندې بی. اردن کو یو زل بیا مونږ ستاسو مخاطب شویو د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام د سټوډیو نه. د آواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. امید لرم تاسو به هم دغه زمونږ آواز چې کوم دی دا به کلیر طریقې سره به اورئ. څنګه تاسو ته پته ده، روزانه په شانتي زمونږ دغه پروګرام د اویرنس پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو. نو په دغه سلسله کې مونږ سره موجود دي د هومیوپیتک ماهر ډاکټر او تجربه کار ډاکټر چې هغه د هومیوپیتک دنیا کې منل شوی ډاکټر هغه ته ویل کیږي، پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب. یقیناً دوی په هومیوپیتک کې ډیر زیاته وسیع پیمانه باندې تجربه هم لري او د ډیر زیات ټایم نه دوی خپل دغه فیلډ سره دغه د هومیوپیتک پریکټس سره وابستګي لري. ډیر زیات مریضان چې هغه دوی سره لاپک خکړی دي هم دغه وجه ده چې دوی په هومیوپیتک دنیا کې یو ډیر غټه تجربه لري. که موږ وګورو د دوی دغه پریکټس چې کوم دی د تیرو 15-16 کالونه دغه جاری دی او مختلف ځایونو کې دوی خپل دغه پریکټس چې کوم دی جاری ساتلی دی او د مختلف علاقو خلق چې کوم دی هغه دوی سره لپک خکړی دي. نو اوس دغه ستاسو دپاره ډیر د خوشبختۍ خبره ده چې بټګرام کې دوی خپل ډیر قیمتي وخت چې کوم دی هغه راکړی دی په بټګرام خلکو دپاره. نو تاسو هم دوی نه مستفید کیدلی شئ. کچر دگی د صحت حوالے سره تاسو پریشان آئے، مختلف قسم بیمارو کې تاسو مبتلا آئے او علاجو نه تاسو ډیر زیات کړی وی خو صحت تاسو ته نه دی ملو شوی، نو بیا بالکل تاسو زمونږ د ډیر محترم او زمونږ د سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دغه په بټګرام کې حاصلولی شئ. دوی ناشته کوي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی. الدا دوی خپل پیډی کوي د میاشتې شل رزي، یعنی د یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډی کوي. نو بالکل ګران اردن کو تاسو راتللی شئ، ډاکټر صاحب نه د صحت والی سره مشورې هغستلی شئ او دوی نه تاسو د هومیوپیتک علاج چې کوم دغه هم ترلاسه کولی شئ. اردن کو ډاکټر صاحب سره هم په دغه پروګرام کې موجود دي، هغوی طرف ته به زو پروګرام کې ورته مونږ هرکلی او په خیر رالی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم او دې سره سره د دې درنې پښتنې زمکې ډیسټریکټ بټګرام و سره خوشالا کې سمرم چې دیو دی وکه زما آواز اوري ټول ته پډېرا درنا پښتنا مینا باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوما. ور سره لاس په دعایم چل پاک دی مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: امين کې امين کې ډېره زیاته مهرباني. ثانک یو سو مچ. بالکل اردن کو تغه مونږ سره زمونږه ډېر محترم او زمونږه قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی مونږ سره په دغه پروګرام کې ناشته کوي خپل ډېر قیمتي وخت دی دغه یو غنټه مونږ لرا کی. اردن کو تاسو هم راتللی شئ، ډاکټر صاحب نه د سیاحت والی سره معلومات اخیستلی شئ، مشورې اخیستلی شئ، کال کولی شئ مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې، یعنی 0311 84 33 878. دین علاوه زم چې کوم کلینک هیلپ لاین نمبر دی، سوری د پی ٹی سیل چې کوم نمبر دی 0997 310 400 باندې هم تاسو راتللی شئ، موږ ته میسج کولای شئ. او دغه شانتي ټلیفون چې کوم کلینک هیلپ لاین نمبر دی په هغه باندې تاسو موږ ته هم کال کولای شئ او میسج کولای شئ. اردن کو دغه پروگرام چکم دے تر لسو بجو پوری بجاری بھی دا صحت والے سرمونگا خبر طریقو صحت حوالے سره موږ د دې کې ډیسکشن کوو. مختلف موضوعات چې کوم دغه مون ډاکټر صاحب مخې ته یک دو بیماریان موږ یک دو کوم وګورو. داسې بیماران چې هغه زموږ د علاقې سره تړلی وي کلینک ته ډیر زیات هغه مریضان چې کوم دغه راځي بار بار چې کوم دی هغه دغه وینا کوي او ګورو موږ خپل پسترګو باندې. نو دغه وجه نه موږ دغه یو ټاپک بیا چې کوم دی ډاکټر صاحب مخې ته کېږدو هغه باندې هغه موږ سره تفصیلا خبرې چې کوم دی هغه وکړي.

0: نو بالکل ګران اردن کو نن موږ بیا یو داسې ټاپک راوړی دی ډاکټر صاحب مخته. یقینا چې ډیر زیات موضوع دی، ډیر زیات اهم دی. بواسیر ډاکټر صاحب کوم وګورو تاسو بیگا هم په دغه بواسیرو باندې ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې چې کوم دی هغه کړی وی. یقینا مینوال چې کوم دی هغه هم اوریدي، او ډیر زیات مریضان هغه نن زموږ کلینیک ته هم د دغه بواسیرو شکایت چې کوم هغه ته وو هغه هم راغلی او هغه تاسو نه چې کوم دی خپل ټریټمنټ هم شروع کو. خو آیا ڈاکٹر صاحب منگو گرو چې ډیر زیات مریضان موجود دي، ډیر مریضان دي بیگا دغه ټاپک چکم دی موږ ډسکس کړو. نو ډیر زیات مریضان هغه کلینیک ته د بواسیرو راغلی، خو نن موږ په دغه باندې پوکای چې آیا د دې بواسیرو نور داسې سو قسمونه دي، د دې بیا ڈاکٹر صاحب څه علاج دی جی، د دې اپریشن دی یا چکم دی د هومیوپیتک میډیسن سره چکم دی د دې علاج چکم دی هغه کیږي، په دغه باندې موږ تاسو پوکای. زمون مینوال زمون اوریدن کې چکم دی غي تفصیلا په دې باندې پوکې جی.
1: جی بالکل زما عزت مندو، بواسیر چې کوم دی نو دا تقریبا سلور قسم دی زیاتو کم. څنګه چې ما بیگا په بادی بواسیر باندې خبرې کړې وي، نن بچ کوم دی د هونی بواسیر شو د سرا پیسچولا چوتوی دا یو دا نوی یا فشر دا قسمونه دی. نواسیر دا ډیر قسمونه دی کې حکم چې کامن دی او هغه د پاره علاج ضروری وي. نو موږ به تاسو ته هغه ډیزیز هغه مرزونه تاسو ته مخې ته کوو، پوی به درکو چې تاسو پوه شئ او تاسو بیا احتیاط کوئ او علاج کوئ. نو کله چې بواسیر راځي نو هغه اول بادی وي، چې موږ د هغې غم اونکو علاج اونکو نو د خونی بواسیرو کې چې کوم دی ګریډونه دي، ګریډ فور ګریډز دي 1 2 3 4. کله چې دا راځي نو بالکل انسان دغه ریکټم کې جلن درد محسوسی، هغه وی چې بس داس عام درد دی او زه ختم بشي. وخت تیریږي دی سره سره مرض چې کوم دی گریڈ 2 ته منتقل شي. گریڈ 2 ته چې منتقل شي نو هغه کې بیا سوزش انفیکشن اپ کې راپیدا کیږي او درد چې کوم دی زیات محسوسیږي. مونږ بیا په دې باندې مونږ سترګې پټې کوو ځان غم نکو علاج نکو نو بیا گریڈ 3 دیتا انټر شي دیتا داخل شي. دې کې څه کیږي؟ دې کې زخم بیا راښکار شي په دغه کلمه کې په دغه ریکټم کې دغه زخم دا راښکار شي. هغې کې چې کوم دی نو پس پیدا شي لکه نو او وخت سره سره چې کوم دی هغه خورېږي. خو مونږ غم نه کوو، مونږ پار د ټایم بینګ بس هغه څه سره چې لږ شانتي گزاره کوو نه هغه استعمال کوو او پراپر علاج چې کوم غواړي دې ته ضرورت دی هغه هغې طرف ته مونږ نه راځو. کله چې گریڈ 4 ته راشي نو دغه هلته بیا تکلیف زیات شي. تکلیف څنګه زیات شي؟ یو خو ستا قبض ډیر زیات شي، د حد نه زیات شي، تا ته تکلیف رسوي. بل د دغې نه پس بیا بلیډنګ راځي، وینه راځي، وینه شروع کیږي. مونږ ته داسې داسې خلک راغلي دي چې د دې بواسیرو خونی بواسیرو د لاسه چې کوم دی د بلډ کمی په بدن کې پیدا شوی دی. ولې؟ چې هغوی صرف تماشا کړې ده. ما بیګام دا خبره کړې ده چې مونږ شرمیږو ډېر زیات په دې مرض باندې، هو په حقیقت کې دې کې د شرم څه خبره نشته. زه د یو مرض نه مرمه، زه د یو مرض نه چې کوم دی زما جسم خرابیږي او ما دې شرم له زور ورکړي، دا زمونږ سدي کمکلتیا ده. مونږ نه پوهیږو، مونږ ځان سره خپل بچو سره د دی سره ظلم کو او هر انسان خپل ځان سره ظلم زکه کوي چې مونږ شرمېږو چا نه شرمېږي مرض خو راغلی دا خو په شرم ځي نه دا خو په علاج ځي ته به علاج کې او که نه کې نو وړاندې مخکې ګوره چې مخکې څه کېږي تا ته کوم تکلیف مخې ته راځي نو دا هېڅ چا هم دا نه خوښه چې یو انسان دې په تکلیف کې په رنگ رنگ تکلیفونو کې مبتلا شي او هغه ته دې تکلیف ورسي یا د دې مشران یا کشران یا بچی تکلیف سره دې مخ شي دا د چا هم نه خوښه نو چې کله ګریټ پور ته خبره راشي نو دغلته پس لکه نو چې ورته وایي هغه ته را شروع شو ورسره بلیډنګ هم وي داسې مونږ چې مانځله ځو زمونږ مشران نو د ځانه نی خبر او هغه وینه راغلي او د هغې کپړې یې کنده کړي وي د مانځه نه پاتې شو بار بار کپړې بدلول بار بار چې کوم دی صفایي کول بار بار چې کوم دی تکلیف کې مبتلا کېدل دا څومره بده خبره ده او څومره د تکلیف خبره ده ډاکټر له چې لاړ شي ځان ورته وښیه نو ایک دم بس چړې راوالي وي اپریشن نه جی چې وي په ګوړه مري که نه نو زخرو ته ضرورت نشته نو خبره مې دا کوله چې چاړه به په ځان نه راکاږې هلته خو زخم اسم دی او زه تاسو ته وایم که نه چې هلته پس دی لکه نو دی هلته زخم دی نو دا چاړه ته په څه شي راکاږې نو که دلته مکې ورته وایي هغه ستا نه ختمېږي یا دلته غوټه وي تا دویانې کړي هغه نه ختمېږي نو ځکه هغه اپریشن طرف ته لاړ شي نو ټیک ته مونږ د اپریشن هغه خلاف نه یو خو ځای ځای ته به ګورې چې یو څیز څنګه چې ما ووې چې هغه په دوې کېږي نو هغه اپریشن ته د هغې ضرورت نه وي او الحمدلله په دې ساعت زه په دعوې سره وایم چې هر قسمه د بواسیر مرضونه چې څومره دي پېښور کې نه په دې سیمه باندې ډېر زیات دي نو هغه الله پاک کړی دي هغوی له الله پاک صحت ورکړی دی نو دا هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده او د الله تعالی د احسان مندۍ خبره ده چې دا هغه موږ سره احسان کوي چې په دومره لږ وخت او په لږ پیسو په داسې میډیسن کې موږ له هغه شفا راکړي نو الله پاک چې کوم دی میډیسن کې زه به دویم چې شفا شته ولې نشته خو پویه په کار ده الحمدلله هغه پویه موږ راکړې ده موږ پرې فخر کوو موږ پرې لوی نه کوو موږ د الله تعالی شکر ادا کوو چې الله ته موږ له نور علم هم راکړي چې د دې مخلوق د دې مسلمانانو خدمت موږ په صحیح طریقه وکړو او د دوی پیسې بس لاړې نه شي او علاج وشو شفا ته ملو شي نو کله چې دغه بلیډنګ شروع شي نو بیا ماما او کاکا سره غم پیدا شي زما خو بواسیر دي او ما تنګي او دا کوي او هغه کوي نو که چېرې اول مونږ څنګه چې بیګا مووي داسې غیر ضروري خوراکونه مونږ پرهیز وکړو د ډېرې ناستې نه پرهیز وکړو د داسې سپیسیز خوراکونو نه ترس کېدلي خوراکونو نه داسې مرچکونه داسې مرغن غذاګانې چې ورته وي د هغې نه لږ شان ډډه وکړو که نه نو مونږ کېدی شي چې د دې مرض نه بچ شو او که نه چېرې مونږ بې پروایي کوو ځان له دوکې ورکوو سترګې پټوو چې مونږ چېرته واده له لاړ شو هغه کې چرګ چرګوړي نه نو اکثر مونږ هغوی پورې خاندو آیا دا چرګ چرګوړي په خول دا چېرته حدیثو کې شته اسلام کې شته چې دا به ته داسې خامخا کې او که نه پخې خلک به د پرو ټوکې کوي نه جی دې ته مستی وایي هو دغه بیا انسان ته څومره چرګ چرګوړي ته تاسو خوشحالېږي خو د هغې د هغه نقصان نه تاسو نه یې خبر چې بیا انسان هم په داسې قسم مرضونو کې پیدا کوي مبتلا کوي چې بیا کله یو خوا کله بل خوا منډې ترړې وایي تاسو یقین کې یو مریض مال راغې ما ته ویل ډاکټر صاحب زه وي د اسپتال نه رالم ما ولې وی بس اپریشن نه راتلی کلو چې دو غنټې پس ستا اپریشن دی دا کاغذونه والے تاسو یقینو کې چې ما قتل مې دا خوریشا بیا چې ما غلې ټریټمنټ کو علاج مو کړل په کله صحت ورک اوسم شته په دې سیمه نو تاسو تم وېما چې یو خود داسې خوراکونه نه لک شان ډډه کوي بل خپل بچولا هغه تم داسې دا خوراکونه ورکوي چې هغه ته دا تکلیفونه نه پیدا کی ماشومان بچی تاسو یقینو کې چې راشي هم دا چلوتی چې وینې تیزیغه تک زیړ کړی ولی مور په خیال نه کوي ویرا کله سرپې ورشي کله سالی او کله سالی دا مور خو سترګي وزرشتا دا د دې زمواري د چې بچی په دې لار زه په دې لار مزه دغه مور به ماشومان نه ودته خپل مور پلار عقل نه خولې شعور به پکې نه راوسته نن د دې ډیوټي دا ځکه چې دې بچی دي دې نه به تپوس کیږي نو دا چې خوراکونه مکوې چې د دین بیا دا قسم مرزونه روچتیږي او بیا تاسو تکلیف کې مفتلا کیږي او تاسو بیا د منځو د سنه وباسي تاسو یې کینو کې چې د غم د خاده نه وباسي د مینې کپڑے بوا چوي اچي ګوري او د وینو ډکی نو دا خشوه نه اس کله نه ځان لچ کوم دی یو لایف سټایل جوړ کې خوراک باندې نظر لباس باندې نظر په هر څه باندې نظر پکار دی ځکه تاسو وایم په خبرو باندې خپل الله خبر د خلین روبا سي کنه چې دماغ سره پیسلو کې چې راز خدا خبره کوم او ماته مخامخ د انسان ناس ته سن دا په خپنه شي ځکه کدا په انسان تا ته دا خبرو کی مستاب سری ایکشنی د قص ریکشن خفګان دا غم دی نو دین بیا هغه روانی جوړیږي نو دغه سی که موږ صحت ته اونو ګورو خوراک ته اونو ګورو نو دا روانی ته بیا جوړیږي او رنگ رنگ قسمونه مرزونه ترا پیدا کیږي نو بیا وته موږ هغه ګوته په خولیو چې کم خوالال شو څه چلو کو خو زه به دوی ما چې الحمدلله په هومیوپیتک طریقې علاج کې داسې علاجونه موږ کړي دي د داسې قسم د هونی بواسیرو چې دو درې درې کاله همدقس غریبانان به کړېدل او څوک به پکې لاوې ما ته پکې یو بیبي وایي چې زه خو شرمېدم نو مې ته څه کمزوري او څه دا چلو نو څه سړی دنه جوړ کړ مړی دنه جوړ کړی دی نو دا خو ځان سره ظلم کول دي دا خو مرض دی دا ګناه خو نه ده دا په کوم کتاب کې راغلی چې بواسیر په خولې مه راولې دا ګناه ده که ګناه یې خو ټیک شوه مې وایه او که ګناه نه بیا وایه ځکه چې دا خودکشي ده ځان خرابول ځان مرګ طرف ته بوتلل دا خودکشي ده او خودکشي والا الله پاک نه بخي موږ به چې کوم دی په ځان خیال ساتو په خوراکونو به خیال ساتو احتیاط به کوو نو که چرې موږ احتیاط وکړو نو موږ به افسوس نه کوو او که نه احتیاط مو نه کړو نو دقه هغه ووایو چغې به وهو خو زه تاسو ته ریکوست کوم چې په ځان او په بچو په اولاد باندې خیال ساتئ د اوبو استعمال کوئ داسې خوراکونه مه کوئ چې هغې کې مرچکي هغې کې چې کوم دی مرغن غذاګانې ډېرې زیاتې وي ګوره دا سلاد وغیره دا سبزی دا استعمالوئ د غوړو استعمال لږ کم کوئ نو تاسو ته تاسو ته به د ډېرو تکلیفونو نه بچ شئ او که نه کوئ نو دا تاسو مرضونو ته په خپل آواز کوئ چې راځه نو دا ښه نه دا د خپل صحت تبعی ده موږ سره په کلینیک کې داسې مریضان راغلي دي چې الله پاک تر عمره ټیک کړي دي د داسې مرضونو نه چې د هر ځای نه امید وو د هر ځای نه امید وو چې مانه برال بالکل هغه یره پرې راغلی ما مه یېرېږه دا قابل علاج مرض دی الله ټیک کړي دي که چېرې تاسو ته هم داسې څه تکلیف وي او دا اپریشن یې د تلي کړي نو اپریشن طرف ته مزه دا قابل علاج دی په میډیسن باندې او خاص کر هومیوپیتک میډیسن دی کې د ټاپ ټاپ میډیسن شته چې موږ سره خلک هغه الله پاک کړي دي صحت یاب کړي دي تاسو هم بالکل راتلی شئ زما پیریډ چې کوم دی 20 دینو نیمې نه خو وړېدو نو که چاته داسې تکلیفات وي او کرانک مرضونه وي نو په هومپیټک طریقې علاج کې داسې داسې میډیسن شته چې د لسو کالو د شلو کالو تاسو یقینو کې چې دیرشو کالو مال راغلی چې مال ما سره دیرشو کالو دا مرض مرګري شوی نه خلاصېږم دی اته الله په خلاص کړي خ کړي دي شفا الله ورکي صرف زبانې د دې وخت نه تاسو خپل فائدو چته کې او راشه علاج اوکې د بواسیر زکه چې دین ډیر ګوري غټ تکلیف بیا را پیدا کیږي ډیر غټ ډیر لوی ځان لا تکلیف مو ورکوي په ځان رحم وکې په بچو رحم وکې چې ستاسو جون ستاسو زندگی هخېسته شي او تاسو له الله روغ صحت درکې
0: جڑے رضیات مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو دا ڈاکٹر صاحب نا دا غڑی رضیات قیمتی خبر چکم دغه وور دلی امید لرم چې تاسو به هم دا ڈاکٹر صاحب په خبرو باندې با پوشی وی ډیر خسته طریقې سره ډیر خسته انداز کې چکم دی پتا سو ڈاکٹر صاحب خبرو باندې با پوشی کینن دی چکم نن دغه بیماری ڈسکس کړلا دا بواسیر چې آیا زمون جسم کې دغه بواسیر څه د وجه پیدا کیږي بیا د دې څه قسمونه دي نو پکار دا که چرته تاسو هم داسی بیمارو کې مبتلا یې نو په وخت باندې د تاسو خپل علاج او په هومیوپیتک کې د بهترین طریقې علاج کوم دغه موجود دی او ډیر زیات مریضان چې هغه مونږ سره خشر الله پاک غویل صحت ورک نو که چرته کې زمون اوریدن کې زمون مینوال چې غوی دغه زمون پروګرام چکم دی او ری هم داسی په تکلیف کې داسی په بیمارو کې مبتلا وي نو بالکل بیا تاسو راتل شئ هومیوپیتک طرف ته ځکه چې هومیوپیتک یو بهترین او کامیاب ترین طریقې علاج دی راځي به تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی ډاکټر اکبر قریشی صاحب الته کې خپل پیډي کوي د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلورو بجو پر ان شاء الله سبا به هم دوی په کلینک کې د خپل په ټایم باندې روزانه په شانتي موجود بوي راځل شي تاسو دینه د هومیوپیتک یو کامیاب علاج کوم دغه حاصلولای شي

خاجي زوبا بل کالر طرف ته ګورو چې پلان باندې څوک دی او څه به ویل غواړي. السلام علیکم جی. هلو هلو السلام علیکم جی. خبر حال د دې کال چکم دی هغه هم ډراپ شو. دونکو کوشش کوئ کله هم ستاسو موبایل سیگنل چکم دی هغه پوره وي نو تاسو بیا موږ ته کال کوئ. داسې دې ته ځي چلته کې ستاسو د موبایل سیگنل چکم دی هغه پوره وي. کال کولی شئ موږ ته په 0311 84 33 878 باندې 0311 84 33 878 باندې تاسو راتلی شئ موږ ته کال کولی شئ.

بالکل ګران اردوونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب سره په دغه پروګرام کې موجود دي. دوی به ان شاء الله سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به خپل پیډی کوي. که چرته کې تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ او د ډاکټر صاحب نه خپل د صحت علاج کول غواړئ، نو بالکل زموږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. څنګه تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ او د چکم د شنه هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زموږ دغه کلینک چکم دغه موجود دی. سبا به ان شاء الله کولاوی سحر اتو نو اخلا مازیګر سلورو بجو پورې به زموږ کلینک کولاوی او ډاکټر صاحب په کلینک کې موجود وي. که چرته کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ. اردوونکو، ډاکټر صاحب چکم ډیوریشن دی موږ سره د میاشتې شل ورځې، یعنی یکم تاریخ نه واخلا شرم تاریخه پورې، هغه کې د دې موږ سره صرف او صرف اته ورځې چکم دی هغه پاتې دي، یعنی د 21 تاریخ من بیا د دوی واپسي وي. څومره پورې هم مریضان دي چې هغه ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، کوشش کوي چې د غرضو کې تاسو راشئ. ډاکټر صاحب نه خپل میډیسن چکم دی هغه ریپیټ کړي، ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ چکم دی هغه دوباره وکړي، ډاکټر صاحب بیا په چټای باندې ځینو کوشش کوي د شلم تاریخ نه مخکې مخکې چکم دی تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ته ځان چکم دی هغه ورسوي. څومره مریضان دي، څه قسم هغوی ته صحت حوالے سره مسائل دي، ګردی حوالے سره دي، میدی حوالے سره دي، بواسیر دي، شیاټی کا څه قسم داسي تاسو ته کرونیک ډیزیز دي، ډیر وخت نه تاسو په داسي بیمارو کې مبتلا یې او تاسو ته صحت نه ملاویږي، تاسو علاجونه ډیر زیات ور لګړي دي خو صحت چکم دی هغه تاسو ته نه ملاویږي، نو بیا تاسو ضرور چکم دی هغه زمونږه د کلینک وزټ وکړئ. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک تا ضرور چکم دی یو پیر تاسو راشه د ازمیخ پتو کا باندې د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج وکای، نو ان شاء الله ضرور به تاسو ته صحت ملاویږي. ځکه ډیر زیات مریضان چکم وګورو د میدی بشمار مریضان، زه به دا ویم چې ګارانټډ علاج چکم دغه موجود دی. دغه شنتی نور د ګردو مریضان شو، د دردونو مریضان شو، هغه هم الله رب عزت چکم د دوی سره خکړی دي. نو کوشش وکای تاسو راشه د دوی دغه ډیوریشن نه، د دوی دغه نالج نه، د دوی دغه تجربه نه تاسو فائدہ واخلئ.

0: دكتور سيب ذا مسج بلاري باندي مكتب مسج لقلي وي السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: وي زوز تاسو سيستر يمو دكتور سيب زما گردکی گیٹای د جی د دې هومیوپاتیک کې علاج ته دی
1: د گردی د گیټې په بار کې په زده وې ما تقریبا موږ لا هر روز په لاسو کې دوه مریضان هغه دا گردی د گیټو دی سو خوشو او سو انډرپرایز دی هغه ان شاء الله لا پاک پاک ویلم صحت ورکی څنګه چې زه وایم چې په دوای کېږي نو آپریشن ته د تلو ضرورت نشته نو داسې ډېر د کډنی د ګیټې سټون د دې مریضان موږ سره الله پاک ډېر زیات ښه کړل او چانه چې دا کم ګیټې پروت دي ما سره دلته کې د موبایل کې شته ما تصویرانه مجلس زوته یم چې دا کله پروزي ماله به راوړی نو زه دې بی بی ته وایم چې بالکل دې کې هومیوپیتک کې د ګټه علاج تا دوی دراشي الله بولا صحت ورکی
0: جډیر مننه شکریا ثانک یو سو مچ بالکل څنګه ډاکټر صاحب وی چې ډیر زیات مریضان اغه موږ سره خوشی وی دی او راځي چې کوم دغه سلسله چې کوم دا جاری ده ډیر د ګردو مریضان موږ سره الله پاک خکړی دی نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک نه اوی ته صحت ملو شوی دی ډیر مریضان نو کوشش وکړئ تاسو هم زموږ د کلینیک وزټ وکړئ تاسو زموږ کلینیک ته راشئ هومیوپیتک طرف ته راشئ که چېرته تاسو نږدې د هومیوپیتک ماهر او قابل ډاکټر وي نو بالکل تاسو اغینو هم خپل د ګردې علاج کولی شئ ځکه هومیوپیتک کې د دې بهترین رزلټ چې کوم دی هغه موجود دی که چېرته تاسو زموږ کلینیک ته راتل غواړئ نو بیا بالکل زموږ کلینیک ته هم تاسو راتلی شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود وي د میاشتې شل ورځې یعنی یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخ پورې دوی خپل پیډي کوي د سهار ته نه واخله مازیګر سلورو بجو پورې په کلینک کې موجود نه بالکل تاسو راتلی شئ دوی نه تاسو د هومیوپیتک کامیاب علاج چې کوم دغه حاصلولی شئ ډاکټر صاحب بل میسج دګل خو بهرحال موږ ته کال چې کوم دغه روان دي کال طرف ته ځو بیا تاسو میسجونه چې کوم دغه موږ شامل و السلام علیکم جی بالکل الله شکر دی جی سوکو کوم زینا میدان نیاز محمد
1: وعلیکم السلام
0: خان نیاز محمد صاحب تاسو څنګه خیای خاجی سه پختنه و ډاکټر صاحب نه لری جی جی جی جی څه تکلیف و ماشوم ته څه مسئله و ہاضمہ بھائی خراب ہوا ہاں جی اور ڈاکٹر صاحب نے سو پیرا علاج کر دے پلو یو پیرا ٹھیک شو سم رکھ شو دے معشوم خاص بالکل ٹھیک ٹھاک تھے صحیح صحیح صحیح بس شکر دے جی معشوم ٹھیک شو جی جی جی ہاں جی صرف ہاضمی مسئلہ ہے جی او میڈیسن وغیرہ ختم شوی دی صحیح دے شکر دے بس جی جی جی جی شکر دے جی بس اللہ کرم دے ستاسو دعا گانی دی جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ ډاکټر صاحب دغه نیاز محمد روړ زموږ راغلی او د میدان نه دوی چې زموږ ماشوم او خېټه خراب او هاضمه به صحیح نه و او تاسو نه خپل علاج کړ دی الحمدلله بالکل ټیک ټاک شوی دی جی
1: جی بالکل الحمدلله الله دې صحت ورکړي الله دې ټول صحت ورکړي خو دغه دا مرض چې کوم دی دا آی بی ایس مرض دی دا په نور طریقې علاج کې چې کوم دی ډیر په تکلیف سره کیږي او الحمدلله موږ سره څنګه چې دی ورور وي او دے زما عزت مند وری دل نو دا قسم دا ماشوما جکم دی منگ ابادول غواړو منگ ودانول غواړو منگ اغا صحت یاب کول غواړو نو دا قسم ماشومان راولے اللہ دے وطن پیخی کو که پیخ شو دا سی مرض نو راشے سنگ چی دے رور وی چی زما ماشوم خوش شوی دے دا قسم ستاسو ماشومان لبم اللہ پاک صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه شکریہ سنگا ڈاکٹر صاحب اوی اج زمو مقصد هم دغه دی چې زمو د لاس الله تاسو ته الله پاک شفا راکړي نو بالکل وګورو مونږ ډاکټر صاحب سره دغه د هومیوپاتیک یو ډیره غټه تجربه چې کوم دغه موجود ده تاسو راتل شئ دونه د خپل داسې ماشومانو د خپل مشرانو باباګانو د میندو خویندو تاسو راتل شئ ډاکټر صاحب نه د خپل هر قسمه بیمارو یو کامیاب د هومیوپاتیک کامیاب علاج چکم دغه تاسو دینه حاصله ولې شي ډیر زیات مریضان کوم وګورو څنګه چې دغه روز زموږ راغلي دوی چکم ماشوم خبره کوله چې دوی هضم ټیک نه و ډاکټر صاحب نه دوی صرف یو پیر علاج کړ دي خو دې الله پاک چکم دغه صحت ور کړ دي نو بالکل تاسو هم راتل شي د خپل هر قسمه بیمارو ډاکټر اکبر قریش صاحب نه کامیاب علاج چکم دغه حاصله ولې شي ډاکټر صاحب دغه میسج په لاره باندې ته مشه لګلې وی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وای زه تاسو خور يم او زما امي خپل اسونه ډیر زیات سوځي وې داسې وجه کې دي شي
1: جی خپل چې سوزی نو دا شوګر د لاسم سوزی دی شي د لیور د لاسم سوزی دی شي د ډېرې وجوهات دي دوی دی راولي موږ به ډایګنوز کړل الله بوله صحت
0: دی چې ډېر مننه شکریا بالکل تاسو هم زموږ د کلینیک وزټ چې کوم دا غا کولې شي راتل شي زوب کال تر افته ګورو سکتی او سبب وړي السلام علیکم جی هلو خبر حال دی کال چې کوم دا ډراپ شو ردن کو بالکل پروگرام وخت کوم دا غو سره تر سره شوی دی مو پروگرام وینډ اپ کوم دا کو بالکل کچته کی تاسو زموږه کلینیک تر اتل غواړی او کلینیک ایڈریس معلوم نوین زموږ د کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تر راشي هلته چې کوم د شنه هتي کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغې خوا کې زموږ کلینک چې کوم دغه موجود دی انشاءالله سبا به هم په کلینک کې ډاکټر اکبر قریشي صاحب موجود وي خپل پیډي به کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر څلورو بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي که چېرته کې تاسو راتل غواړئ او ډاکټر صاحب خپل علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتلل شئ ډاکټر صاحب پروګرام وخت موږ سره تقریبا ختمېدو کې جی سبا موږ سره نن شریک کوئ جی
1: څه دی خوښ دی
0: نو سه شعر وی غزل وی جی بس
1: نا یا تا تما شعرونه چې کوم دی کنه تما خو نه دی او زه چې کله وې منو تا باندې اثر کوي
0: ډیر جی زه کوم تاسو ته فرمایش کو ډیر خلک چې کوم دغه هم دی سره عادت شي وی دی جی
1: جی جی جی
0: ډاکټر صاحب نن موږ سه شعر چې کوم دغه وورو
1: نو دا غنی خان بابا یو سو کړه را سره دی
0: ارشاد جی
1: غنی خان بابا وی چې د وېسال مزکما نوې سکلې د وېسال مزکما نوې سکلې او په پیرا بتر ازلهم خوشاله
0: حد تی
1: اول روندوم تا بنا کلم بیا دی لون کلم
0: وا وا
1: اول روندوم تا بنا کلم بیا دی لون کلم او زکه نرا کوي جون مزه اسماله یار مې واخست رکیبانو لیونې شم
0: وا جی
1: یار مې واخست رکیبانو لیونې شم ابس هلک را ولی طبیبان مالا او دا متل دی چې د اور علاج په اور شي دا متل دی چې د اور علاج په اور شي نه جوړېږم نه جوړېږم بے وساله
0: وا جی اعلی
1: او چې اخر په جړا خوار غنی رخصت شي چې اخر په جړا خوار غنی رخصت شي ور لوش لوي کپن د یار د شاله
0: ډیر خجی اعلی
1: اجازه غوړم نه الله

ډیره زیاته مهرباني. تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو دغه مستر اعظم غا ډیر محترم او زموږ قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب وو چې دوی موږ سره په دغه پروګرام کې ناسته کوله. یو غنټه دوی موږ سره ملګرتیا وکړه. مختلف ستاسو د سوالونو جوابونه هم راکړه. دغه شانتي دوی په بواسیرو باندې هم خبرې ترې چکم دغه وکړلې. دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې موجود وي. سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې بخپل پیډي کوي. خجی د میسج پلار باندې دغه مسین تلګلې آر ای ڈی سہیل چکه سر. السلام علیکم پروگرام ته هر کله وایم. حیات الله بھائی موسم څنګه دی؟ بټګرام بټګرام کې دلتا چکه سر کې باران وریږي. ډاکټر صاحب ته اسپیشل سلام. وعلیکم السلام. ډېر مننه جی. شکریا سہیل رور مننه چې لګلې وی. عاطف ته سلام. وایا عارف شاه يم. خاجي عاطف سلام چې کوم دې کیچ کا وی. آی ایم عارف شاه فرام. خاجي ډېر مننه. شکریا. تھینک یو سو مچ اوریدونکو. ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت دی نعمت سره بیا حاضری ګو. تر هغه وخت پر تاسو نه اجازه واړم. چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي اوسئ. دلی الله پامان. شپه مو په خیر.

0: ژوند تیریدلو ضرورتونه څومره ډیر دي، ژوند تیریدلو ضرورتونه څومره ډیر دي، لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي. په ډیرو دلیلونو ورکولو شوم ستړی، د خلکو په ذهنونو کې سوالونه څومره ډیر دي، او زما ستا یو نخه د یو بل سره نشته، زما ستا یو نخه د یو بل سره نشته، زما او ستا په کور کې صندوقونه څومره ډیر دي. السلام علیکم، السلام علیکم، اینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید و ہیل لرم چې تاسو ټول بارو غرمټ خوشاله سوګاله خیرازه او خپل دغه ژوند به خوندونه تر لاسه کوي. پروگرام ودنه شه سره از تاسو میزبان تاج الرحمن تاسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل یوازې را حاضر نیم. اعظم کا سټیشن منیجر جناب انکل جیرا سره هم په پروگرام کې موجود دی، او ډیر وخت نه بعد ودنه شه پروگرام کې زما او د انکل جی کوم دی هغه ملاقات کیږي. تاسو سره بالکل دغه پروگرام تاسو د هر پیر په ورځ او د منګل په شپه د لسو بجو نه والی تر دولسو بجو پورې هغه تاسو ما انکل سره چې دی دغه پروگرام هغه اوري. په دغه پروگرام کې مونږ تاسو سره ګپ شپ چې دی هغه لګو په هر موضوع باندې خبرې اترې چې دی هغه تاسو سره ډیسکس کوو. نو بالکل جی تاسو به سره زه هم په دغه پروگرام کې به ګډون کوی، کال دلاري سمس دلاري اساس چې کوم کال وی اساس چې کوم کمنټس وی دا به هم د پروگرام سره هغه جوړی ګړم. به انکل درته زو هغه سره ستړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو، او دغه نه بعد بیا تاسو کول طرف ته راځو. السلام علیکم انکل.
1: وعلیکم السلام، تاسو څنګه یې؟ صحت هم خدي.
0: خیر خیر ته انکل، تاسو خپل وای تاسو خیر، طبیعت مو خدي.
1: ډیر زیات شکر دی ټول اوریدونکو ته چې څومره زمون غږ आवाज اوري د هغه په خدمت کې د ډیر پدرناوي سره په عزت سره سلامونه هلي احترامات پیش کوم. څنګه یې خوږو عزت مند اوریدونکو؟ صحت هم خدي، امید لرم چې د صحت پجامه به او نور به هم خیر خیریت وی. که چا ته سو خوشحالی راغلی وی د اغوی د ډیر زیات مبارک وی، او که پچا صدا سے سو غم حادثه وی نو اغوی لدی الله صبر ورکی او اغوی سر من په دغه غم کې شریک
0: پورا پورا شریک. نو انکل موسم څنګه دی؟ تاسو خو مطلب تقریبا چټه منده وای او خا کو دې تپوس کو وی انکل چرته دی؟ انکل چرته دی بس انکل چټه منده دی.
1: د ټولو تپوس کوون کو ډیر زیاته شکریا او مهرباني چې اغوی زه هم دمر نیم خو چې د اغوی خپل ډیر زیات عزت مندي خواګ درانه خلک دی او زمون نه چیز تپوس یې کو نو زه بیا هم د اغوی ډیر زیاته شکریا ادا کوم. موسم خکته گرم وو
0: جی جی،
1: خو بیا هم مونږ د دې یخ علاقې نه لکوشي وکړه.
0: بالکل
1: ډیر کسان موتی هغه مخکنه گرمی خلاشته نه جون جولای خلا پاتې ده.
0: بالکل جی،
1: خو پرون چې ال تکم طوفان تیر شوی دی کنه.
0: ها
1: یرا بس تا چپس
0: دلته خو طوفان خو هغه لکه مخام ته نږدې وو. او دلته مطلب دلته هم چاره شو غړي
1: 404 نه تر د ماخام تقریبا 6 بجو پورې ډیر زیات زل طوفان با او اونې یې هم ډیر زیاتې ماتې کړې دي او بیا باران هم وو. په هر صورت بیا رسو شین شو او سو زمون طرف ته د شیخ صاحب یو صدمه هم وو.
0: بالکل بالکل بالکل،
1: د هم ډیر زیات علاقه چې دا نو داسې یتیما او سوګوار غونتی دغه کنه عجیب فضا او ډیر زیات غمجن ماحول. ټول خلک په شیخ صاحب ډیر زیات خپه دي. مونږ خپل چې کوم تلی ولته د جنازې دوران کې یادغه نو د بیانولو قصه نه ده.
0: بالکل جی بالکل بالکل، بس داسې قسم حالات جوړ شوي دي انکل سره خبره چي دي نشي کولی. بالکل جی ګران اودونکو تاسو پر سره هم په دغه پروګرام کې غډون کوي، کال دلاري سیمز دلاري. کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتي جی 0309711 88 99 03 09 711 88 99. او د دې نه علاوه اس ایم ایس په 85-83 باندې با هم تاسو د پروګرام سره جوړیږي. اس ایم ایس ته بار پتا سو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ، الته ټایپ کوي آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي انکل نا او مان سره پښتنه غزل غواړي. بالکل جناب هغه ټایپ کړئ سن کړئ ویلې گئی اته پنځه اته تر باندې نه 85-83 باندې بس اس ایم ایس دا په پروګرام پر جوړیږي. خو انکل نه بشاره ورو
1: يرتا څه ته مونږ پرې دی نه کنه
0: کنه
1: یو خطا چې ته ستړی اوس ته مان نه ګوري خو بس وای چې شابه
0: نو بس اگر وای چې پروگرام کړی مې شي وځمګه
1: او صحیح ده. یو هفته تقریبا پروگرامونه شوی نو
0: جی جی بالکل،
1: بیا هم مونږ ستا خبر خو غرزول نشو کنه
0: جی شات
1: نو وی خکې دې شو په خندا خبر خوا.
0: ها
1: تا و نکړه غنی دا خبر خوا
0: واه
1: او ز غریب وم نو خبره می خنوا تشتا من وی زکستا خبره خوا
0: های زبردست
1: او بیا ترستو خفگانو نه پیدا کیگی ما وی مخ کې نه صفه خبره خبر
0: صحیح خبره ده بالکل
1: او کله کله به زما جیبونه ډکو کله کله به زما خبره خوا
0: های زبردست
1: او تا چې وکړل تا دی کار دې خراب کړ ما ویل چې په صلاح خبره خوا
0: صحیح خبر ده بالکل بالکل بالکل نو دغه مطلب دا دی انکل هر کار چې کوم دا سلام سره کول پکار دي
1: سلام
0: سمستی کال چې دغه کول پکار
1: کنه او خه خبري او خياران وي چې څوک ني دیوال سره سلام
0: بالکل نو سلام مشوره کوم دا دغه وی لکه دي کې برکت مو وي او د انسان ته فائدې دغه مو ملويږي انکل انسان ک په بعض وخت چا سره مشوره کوي نو هغه کې فائدې دا وي بعض اوقات انسان ته هغه کې فائده نه ښکاري یا ورته نقصان ورته نه ښکاري خو بل کس ته چې کوم دی ښکاري هغه دغه په نظر باندې راځي چې هغه یاره دغه فائده ده دا نقصان کې
1: کله نه کله یو داسې سړی وي چې هغه دانا وي او خيار وي کنه او هغه به تا ته لږه ښه مشوره درکي او ښه مشوره چې ده کنه نو دا هم یو صدقه ده
0: بالکل بالکل بالکل جی نو هغه مشوره چې کوم دی هغه اغستل پکار دی هر چانه مشوره چې کوم دی هغه اغستل او ضروری نه وی انکل مشوره کست کتل پکار دی هغه مشوره
1: اصل یو خبره ده تاسو چې
0: جی جی
1: ډیر کسان وی اور د ډیرو خو خو خپل کوا
0: دا ته د دې په یو اردو کې محاوره ده چې سنو سب کی کرو اپنی
1: اپنی
0: نو
1: اوس بدی تا دې سره ریلیټډ خبره تا ترا یادېږي
0: نو نو د دې پر خیر اسې لګه واقع نری واقع چې کوم نام زین ترغل ګوره دا د انسان غوګونه دونه دی انکل او خله چې کوم دا یا جب چې کوم دا یو دا
1: صحیح
0: د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دې چې تاسو په اوره زیات خبر چې کوم دا کم کوي کسنګ نو اوس کوم مطلب دا غوګ یو وي چې بيد وي زه مطلب دا چې یاره موږ خبرې زیات کو او اورو چې کوم دی دا کم نو دا وګونه چې کوم دوه موږ ته را ملاو شوې دي د الله تعالی طرف نه نو په کار دا چې موږ خبرې به زیات اورو انسان به کوشش دا کوي هر قسم خبره چې دا هغه به دی او دلو کوشش کوي باندې غور او فکر کوي خی باندې به سوچ کوي چې دا خبره ما د لپاره سمره فائدې نه کوي ما د لپاره سمره فائدې چې دا هغه درکولې شي کنه نو بیا غنه بعد پست دغه باندې اکشن اغستل هغه باندې عمل درامت کول نو دا چې کوم دی انسان د لپاره ډېر زیات فائدې نه کوي زری د وجنه او دل چې کوم دی هغه ضروری دی او ویل چکم دی تا کم پکار دی کنا تاسو وای دی بارے کې
1: نو خبر را کنا تاسو کو تاسو وګورئ کنا
0: جی جی
1: ډیر کسان داسي چې اغوی لا خلق غلطه مشورې ورکي
0: صحیح خبره
1: ده خپل هم نه پويږي او د بل مشورم
0: وانوري یا د نامنونه کی
1: او عمل پیغام ورونه کی کنا نو کارت اکثر
0: خراب شي
1: خراب شي
0: او دغه خبره بلو مونږ انکل خلک اکثر دا وی چې یره تاسو چې کوم مشوره چانه ما خلای نو کوم کسنه چې مشوره غستل کیږي غیره پکار دا چې خه مشوره ورکی لکه کاغه دا لګی چې یره د پدې کس کی د کس له نقصان دی پدې خبره کی نو غره دا وی چې یره مس ماته پد نشته دی چې صاحب مرزي دا خپل
1: او
0: نو داسې ویني دی پکار کم از کم خبره چې دا چې فاول نه دی او دا پټول نه دی پکار دا خودل پکار دی چې پدې خبره کې ته دا نقصان دی
1: او د هر د تصویر دوه خو دي کنه
0: بالکل جی او دوه طرف ته کتل فکر دي
1: دوه طرف ته یو خالی دی او په یو باندې تصویر دی
0: یس
1: خو ته به دوه طرفون سټڈی کې
0: بالکل پس به انسان کوم دی عادی باندې عمل درآمد یا ریاکشن کوم دی په کول فکر دي کنه
1: صحیح ده
0: نو خیر جی منوال تاسو سره ومه غبي شپې زمګ روان موسم هم ډیر زبردست دی او نن په بډګرام کې انګل کوم ګو ګرو باران چې کوم دی
1: غشې
0: اوسم نه لري نه کوم دی
1: او زمګ
0: ګرمي چې کوم دی هغه دا ورته وي زاره ولا چې چودلې نه
1: دا خو به ځکه نه وي ک سوال نور شو
0: بیا ګرمي ده
1: بیا خو ګرمي ده موسم خود د ګرمه را روان دی
0: یس
1: خودي باران سره لکه ارزی ته ور ګنټه دوک یخوالی وی بی با نور خو موسم ګرم دی
0: بس ګرمه طرف ته
1: تقریبا مئی خوم یو هسه
0: هاونن یو لسم تاریخ
1: دی 11 تاریخ دی
0: یس
1: نو د دې هم په دوه ماشاره کې خبرې روانې دي
0: اگزیکټلی نو بس ګرمه چې کوم دا جون جولای کې خو بیا ډیفینټلی وی
1: جون جولای او اگست دا خو بیا د ګرمه
0: میاشتې دي
1: ګنز دی او
0: نو بالکل
1: چې ګرمي
0: او دغه خبره بلوم دا انکل کوم ګورو دغه دی اپریل میاشتې کې مې میاشتې کې بوډی چې کوم دی هغه راغټیږي هغه را لویږي نو په کار دنه د چاریو کس ځان له بوډی چې دی هغه ولګي دې سره مطلب ماحول یو خور سره خسته مخکاري یو ژوند لپاره دا هم ډېر زیات ضروري دي دغه ځینې بوډی داسې دي چې بیا هغه لوی شخص سایدار جوړیږي ځینې پایدار جوړیږي ځینې چې کوم دی هغه میوهدار جوړیږي دغه بوډی نه انسان هر قسمه فایده چې دغه ترلاسه کولی شي کنه د ښایست هم دی ښکلا هم ده هر طرف ته هریالي وي هغه انسان باندې خو ملګري
1: تاسو زه خو تاسو ته بار بار دا ویم که چرې د دې بټګرام د غرونو نه دا اونې کټ شي نو د دې خوګوی هغه خپل باقی نه پاتې
0: شي بالکل مطلب ډیفارسټریشن دونو کچ کوم کټای دا هغه ډیره زیات روانه ده او د دې چې واپس کم لګول سیستم دی یا لګول ته طرف ته کوم خلک را روان دي ډیر زیات کم دی انکل
1: بل په دې روټ په غاړ غاړ کو ګوري یو قسم لدا کی کر غونته دي نو ټیک ته چې دا د خشاک دی خدا ګوري د دین د دې د لرګینه بل سن جوړیږي کم چې دا یا نختر دی یا شنډه دا یا بل داسې اونی دی کنه
0: چې
1: دا اغین بیا روست نور کارونه هم کې شو خو کیږي نه
0: شو
1: زمون طرفون ته ختم شو نه
0: دل شو څه دی
1: شو تاسو نه پیښ شم شیشم
0: ریخه ما
1: نه نه دا خو ډیر قیمتي اونه دا بلکې دا چې وي 80 سال ته ورسی دا ځوانه ته ورسی
0: ها
1: د دې خو 100 سال زندگی ده
0: او
1: د شوی فرنیچر چې جوړ کیږي تور شوی
0: ها
1: نو انسان به ختم شي خدا نه ختميږي
0: صحیح صحیح مطلب مضبوطی لگا
1: مضبوط ډیر زیات پایدار
0: چې
1: دې دا د شوی لرګي دي بیا پسې په دویم دریم نمبر کې توت
0: خطزه
1: او دا تور بکیان تاسو
0: ته څه بکیان
1: ها نو دا تور بکیان چې ده کنه
0: جی جی
1: دا اوم ډیر ترخه ده او دا چې پوخ لرګي وي د دې خرابيږي نه
0: اگزیکټلی
1: دوم ورته ډیر سنه وي وینم ورته سنه وي چنجیم ورته سنه وي او لرګي یې سپک دي بخار پکې ډیر زیات دي خو کوم صفوي چې دا شوی کیږي کنه پدې دا
0: دا خو پیوچ نه دی پیوچ
1: نه نه
0: کیسه ورته ورته پیوچ وای
1: نه نه نه نه دا تاسو دا پیوچ شو یا دا خو د دې نختر په
0: ترس کیږي کنه
1: ذات کی قسمونه دي پرتل دی یار دی او چیل دی دا چې دی دا خو دې نختری دغه کې را روان دي فیملی کی شو ځان له یو
0: فیملی دا
1: فیملی دا
0: خزان له اوس په
1: هغه صبح نه چې ډیویژن ډیر قیمتي لرګي دی دغه خو چې یاره شو توري په خوا به چې سمرو د روډ په غاړه فارست والا چې کم د ځانو د وخت نه د غره روان دي
0: ګون خو نه دی ګوند
1: نه جی نه نه
0: ګون جدا دی
1: نه نه نه دا
0: بوٹی
1: نے پی جانے
0: موجود وی خو مونږ ورته نوم بلاخلو دا وجه کې دی شي کنه
1: اردو کی اگئی تھی شیشم وہی
0: شیشم
1: شیشم
0: ہاں
1: اوپا الطور پختو کی منگشو وایو
0: صحیح صحیح زخیر
1: بوٹی چې پوخ شي
0: دا میوهدار دی میوهدار نه دی
1: میوهدار نه دی
0: میوهدار نه دی
1: دا میوهدار نه دی خود د دې لرګي ډیر قیمتي دی
0: ہاں
1: ډیر زیات قیمتي او چې دا کل خپل کمال تور سی کنه
0: بالکل
1: او دې کې سپینوالی نه توروالی نو دا ډیر قیمتي ده
0: صحیح دی افزنه لګیدا سی وی انکل چغا دی عادي خسر سیزل په کار راځي نور کار کې کار نه
1: او دا کی کر شو یا دا سی نور اوس خود لکه دا چې کم پنجاب کې خو کی کر کیږي کنه
0: جی جی
1: دا اغه اغه لپیټ زیات دی نو دا اغه نه د فرنیچر ډیر سامان جوړي
0: نو بالکل فرنیچر سامان چې کوم دی هغه د لرګو نه چې دا جوړيږي انکل دا خو د پلاستیکي خونه وی کنه
1: اوس نو د پلاستیک خو هم پلاسٹک مولڈ فرنیچر اوم ډیر زیات راغلی دی هغه پخپل زه یو خو مقام لري خو کم چې
0: لرګي
1: خو بس دا یو قدرتي د غته د دې اوس خو نن سبا د اپلای دا یا هارد بورډ دی میم بورډ دی نو دا سیزونه خو په خپل ځای یو دغه دی، خو د هغې لرګي خو ډېر زیات قیمتي دي.
0: او خلک د لرګو کټای چې کوم د انکل ډېره زیاته کوي،
1: دریغه روانه،
0: ډېر زیاته روانه ده،
1: روانه. ځنګلات چې دي نو دا د ختمېدو طرف ته دي.
0: یس بالکل جی.
1: او ورپسې لکه شجرکاری نه کیږي.
0: بالکل جی، شجرکاری مهم چکم دی، هغه آغاز چکم دی، هغه رزق کی اکثر خلک کینا
1: چې هغه تناسب وه چې تاسو صاحب چې یاره کټی څومره کیږي او کروند څومره کیږي.
0: بالکل جی، ډیر زیات فرق دی. لکه موږ تاسو مثال واخلو چې کلس اونې کټ کیږي نو ویله یو بنا لیږي
1: او بیا چې هغه کامیابی طرف ته
0: او کنا
1: مومن دی چې یاره یا ګډی بیزی ده په ورشي کنه.
0: یس یس،
1: او وی خوري.
0: بالکل بالکل، دغه
1: یا واړی او باسی اوس
0: ماشومان دغه خو ډیر مستیانه کوي په لارې باندې چیزی کنه، سکول نه چیزی، کورونه ته بس لارې کې کوم بوټي وغیرہ وی چاله ګوري بس غینه ور سر بتی وای
1: سر تی وای. خو یو کس دا خبره کوله چې کله د انګریزانو ټایم وکنه او غی جی به یو سیس دغه کو نو ډیر زیات خیال به ساته، مالیانو فارست والا دی ټول به ډیر زیات خیال ساته او تقریبا جیر س ډیر لګي به د هغه وخت اونی پاتی کني نور ختم دي.
0: ختم دي جی، ختم ختم مکمل ختم شوی دي. اوس غو مطلب دا سونه بنی انکل چې دغه اصل کله عمر دا سونه بنی لکه ټولې د دینه کمی دي.
1: کمی دي، کمی
0: تقریبا داسې 50 کاله 60 کاله
1: اسې دیر طرف ته چې دی یا داسې بره چې سمره زی کنه.
0: جی جی،
1: البته د نختر غټه غټه اونی چې کسان دا وی چې ور د 200 کالو اونی اوم دلته وی او د اغیل پیټم ډیر غټ وو. بل دا چې د اغید سوري لاندې وکم اس کم وي مونږ 10-15 کټونه دا اچول او دا ډیر داسې معمولی باران چې دا بر دې د لاندې نه نه دومره دا ګوره وا.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح، بالکل. او هغه د سره سره ځنه مړي کوم وګوره غم میوه دارو مبي، لکه تاسو غوس ته وګورئ، تاسو الوچی ته وګورئ، الو بخاری ته وګورئ، خوبانی ته وګورئ، د سره سره لوکاټ ته چکم دی وګورئ، دا میوه دار بوټی دی کنه. نو دا مطلب انسان یو خور کې کله موجود وي نو ماشومان ور سره خوشاله مو ویچر بس بار چکم دی نه زی او فروټ وغیرہ بازار نه راوړل نه راځي خور کې دی موجود
1: دی. خزدار ته وای چې دا کوم بوټی دی کنه چې میوه کوي خو نورې لرګي هیڅ د کار نه دی.
0: هغه دغه دی، هغه کیله ده، کیله.
1: خو یو خبره ده کوم ملک ګور د کیلې نم چینه ولا سن اس جوړي
0: ها
1: او کنه.
0: نو کیلې کی خو مطلب لرګي نه وی انکل،
1: هغه لرګي نه ده، هغه دا پټون نه غي داسې شی جوړي چې هغه زموستا په ذهن کې نشته.
0: اوه دا خبره ده. خو د کیلې د اونې کومه ده هغه هغه کی مطلب لرګي وغیرہ چې غنوي دی لرګو پرې مزین یو په واقعي رغلن کل. هغه دا ده یو کس وکنه جی هغه دی مرچکو خونی نی بوټی کنه جی، تاسو خو مرچکی پیجن کنه شنه مرچکی جی هری مرچ
1: پیجن دل هم نه خود دلته مو
0: پیجن دل خو پیجن نو هغه دغه سنې می دی هغه یو څه خبره کوله تاسو نه چې بندلی نه کنه بندلی خو پیجن کنه
1: بندلی او نو یو د تماکو بندلی او یو د خبر بندلی
0: شي هغه تاسو خبر جګه بسلو کول کنه دغه ته کی
1: بے پایو جوړ ته
0: بے پایو جوړ ته وای نغه دا خبره کوله ویره ویزه زده کې د خطر باندې مرچکونه ته مرچکی میرا شکول نه سبي جار تاوش نه مکه ته ولا کېلو پندې می ماته جلا او پندې کې مې غن لاړ ها اخپې کې لکا غن لاړ بیا غد اغن دم رغټه وا چا غم گو او وخت کلا دغه سره د سنمې د دم غټ باندې په سراړ چا غې سره مګه او وخت کلا بیا غې نمګه پټه او وخت کلا ها اره وځم کو جوړ دی
1: دا خډیر بختور سړی چې د په خپل کې دومره غن لاړو چې بیا دومره د فایده کارونه واغست
0: او کنه بچ کو
1: نه دا کم ځای
0: دغه ځما ځان نه جوړ کړل
1: هم وی کوندو کن چې تحقیق کو
0: نو دا د پاسیبিলিটি خوشته ده څنګه انکل
1: خبره ده
0: کنه نو ما شګون د قتل دي په کار خبره مې احساس دغه پر کوله چې داسې دروغ مو ویل په کار چې غفسلو کالو کې نه دښته کیږي
1: ټیک شله.
0: اني وی ابران کې تاسو ته کال کول شي چې سیمه سره ما کول شي تاسو کال دي تر روان دي یو کال وو خو انکل تاسو خیال لې
1: کال واخ
0: خبره وسر تاسو کې خیر ده.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. انکل پراتو در تر کله وی دوالو تا
1: ډیر زیات شکریا باز محمد صاحب پروگرام کې راته هر کلی وای ستړي مشي وای خوش آمدید وای څنګه جی تاسو صحت خدي
2: او الحمدلله تاسو ډیر مننه جی ځتمن شي خوشاله خیرازه حسین
1: کوکه
2: چرته وای انکل غیب وی
1: یره هغه تاسو سره چې ملاقات شو د اغه په سبب باندې غالبا چې زه په چټه باندې تلم التم څه ضروری کارونه او میاشم پورشی نو تل لازمی وی کنه ز په 4 تاریخ تلوم او نن راغلم
2: خیر هو کنه
1: بالکل خیر خیر یته خو بس
2: او بایګان ټول خو
1: یره دا سات ډیر زیات شکر دی او الحمدلله خیر خیر یته نور ستاسو صحت خدي
2: الحمدلله دا تاج رحمت ته بو
0: جی جی
2: دا شو ته دا کنه شو
0: او جی
2: دې داسې پاڼه ده غونډه پاڼه ده لکه دا خوبانې پاڼه ده که نه دی غټ خوبانې پاڼه دی کومه ده
0: جی جی جی
2: د دې نه لوغه نه غټه ده او پاڼه ده نو د دې شوي هغه دې څنګه په دې روډونو باندې ډېری
0: ښه ښه لکه مطلب دلته بټګرام کې نشته دی
2: نه زموږ بټګرام کې شو نشته دی هغه په سن پنجاب کې ډېری د روډونو په سیډونو لګولې دومره غټې غټې ونې چې هغه یو بل کې کراسنګ شوي پورې را پورې
0: دا ځکه ځنه پېژنم ځکه چې په بټګرام کې نشته دی بټګرام نه بهر
2: تللې نه دا په کراچۍ کې پسری نومې زیاده پسرای د کم چې پورو پاکستان کې او بار ملکونو ته میان سپلای کیږي
0: ها
2: دین لانچونه جوړه دا لانچونه چې دي کنه دا انکل خبره چې دا دومره پوخ لرګې دي کنه چې دا په دریاب کې نسخا کیږي
0: زبردست
2: او دا دې ټول پیدا چې دا لانچونه توځي
0: بالکل بالکل بیا خل لانچونه پکار دي کنه مړه چې په تا کوټ سره کې چې کوم دی دا غرا اورا ولي یو دا ګرځو پکې
2: آوا تک پلکا او پکوڑا او تیسرین زیاده کې پکوڑا او لانچونه یو یو لانچ دومره دی لکه انڈیا تا بار ملکونو بارڈرو تا لگی ادا میان نیسی بیا دسن اسری جوڑی گی دسن اسکی گی اسا اوچھے بیا بار ملکونو کپنو تزی بار ملکونو ڈبو کی پکی گی
0: بالکل بالکل
2: نور خیر خیریت تے
1: بالکل خیر دی یرا دا سکار دی باز محمد صاحب
2: جی
1: چې دی اول ګرځول غواړي دته خو چې دا بوټي خو میوه وتو خو دی خو یاره یقین وکړه په لسو شیزونو کې سلور پیجن او شپږ نه پیجن
2: نو دی خو دې څه ماتي سره ده دا دا مازګه چې دی کنه دی باندې سرچ شوی دی لکه په دیشان او علاقه کې بټګرام کې
1: ها
2: دا د په مازګو باندې موږ سرچ کړل دا ډیر د کار مازګو دی
1: ها
2: خدا خبر ادا چې دې ګرځم دنه دې کانال ته کې دې کور کې کمزورې دې کور کې جو سره کمزورې خو بار ته نشي تلې کنه
0: دا خبره خدا کنه زبر یې کم کنه
2: ګور زمنګ دې لا کې یو اچر دې
0: جی جی
2: یو کا چل لے یو پہ وچته یو نختر دې یو دیار دې دیار دا انکل چې تا ته و ایران زړه
0: ہاں
2: آقا لکه ډیر زیات قیمتي وی دغه نه دا په خوا به تیل و خل لکه اکثر د غوانو سره به کونی و وای سروے بچو هغه د پاره به استعمال اوله
0: ها
2: او د دې تیل په دوانو کې هم استعمالیږي دا دغه کم دی کرا
0: صحیح
2: د دوانو موانو کې دا بیمارو کې ډیر بیمارو کې کار کوي بلغه چې د کور کې الماره جوړ کړو ټول کور نه به خوشی راځي دیار
0: بالکل بالکل بالکل
2: انور خیر خیریت انکل
1: جی
2: څنګه یار څه دی ونه وی
1: نو بس ما تاسو خبره اوریدې کنه زه انت تاسو سه پوهې کنه نو زب خاموش هم کنه ځکه چې تم خبره کې زم کوم بیا خو د یو بل په خبره پوهې ګونه
2: نو وخت په په ګور کو کنه یو بل
1: نو چې یو بل نمبر نه ورکه بیا خو خبره ګران شي کنه زما عادت دا نه دی زویم چې بل ته خبره کوي چې غستا خبره ووري او چې کله بل خبره کوي ته داغه خبره ووره
2: او بالکل خبر ازه ته پوره اوره سین بل بیا وږي کنه
1: او
0: نو باز ما مسه
2: جی
0: س اهو کنه یار لګ لګ
2: نو سلامونه خو ډیر وا خوش سلامونه نه دی ویلی کنه
0: سلامونه به مو شي خیر سلامونه وکيږي
2: ا
1: دی وی چې ما ته دوه کاله وایا خو وایا
2: نو دوه کاله تر روم کې درته هم کا څه درته وای ما
1: یار بس خیر دا
0: اج خو مزه نه کوي کنه مړه
1: زهر شاد
2: زما پکل دا خون کې دینو ما د بیننګ جانان مختو کات نه مین دی اور باندې بلک زکلم دی جانې دی زان تا و ما اے مین جو رات بلی گنو ز زورتناست دل کتری پرتو مائے پخاب کلا کل رالی اس پی زنگے زمان سبر کمائنا اے منی دور راپن بلکنو کرگی پپل نوری کگی کری تی کلما داخر نئی مصر بداوی یہ سوکچ دیار دی پار مری مر گرے یما آو ام دغت اریاز تا دیو گئی
0: واجی واج زبردست زبردست دیر بہترین
2: دیر مننا عزیز تا دی بلان کوٹ عرب تا اور پیس کا اور سعید کا اور چکیسر سعید کا مغاد عثمانی امین عثمانی زید کے عثمانی ڈاکٹر سلیم صاحب شیر محمد لالا شاہزادہ زمنگ شیر زمنگ شیر زادہ ولی چاچا زمنگا ایب چاچا زمنگا ریاض بھائی زمنگا دکا شیرالی زمنگا کا استاد سے سن ملے
0: بخت منیر صاحب
2: بخت منیر صاحب بختی اکبر لالا حمید ابو محمد او ٹول مینا والو تسلامنا سوک جپاتی شیو یو تو ما دی چانی مون جواب است غو تو ما استا سو ډیر ډیر مننه
0: وعلیکم السلام ډیر مننه کو باز محمد صاحب دغه خبر جو په
1: بالکل داو باز محمد صاحب چې پروګرام کې مونږ ته کال کو او پټول اوریدونکو یې سلامونه
0: بالکل جی انکل دې دې سړې دې کنه
1: او نو بس وی زندہ دلوں کی پہچان
0: باز محمد خان کال درته زون کل وکال خل تاسو خبر وکي
1: السلام علیکم وعلیکم السلام انکل جی
2: بخیر
1: جی بس حالات خو خو التم موسمی دغه پرون ډیر زیات طوفان او باران او نورم د شیخ صاحب د صدمه چ کمدنو علاقه ټول ډیر زیات غمجن ده او خلک خفه دي نو
2: مثلا دې زړه صبر راکړي دا به دغه قسمت او دا خواخو جنتی سړی
1: یار بس تاسو یقینو کې د لیدو او د نلیدو به زه تاسو سره بیان کوم کنه خو تاسو به ګوره اکثر به چې سمره په فیسبوک باندې یا په نور مختلف زریو سره تاسو دا کم لیدل قتل کوي کنه نو ده مونږ هر څه لیدلې دي په خپل باندې او د پلار کو سو کې نه د غاړو زیو نه د خلکو زیو الله دې دې او
2: ماشومان لا غول دې خبر ورته
0: امين
2: نو هغه کنچن دې پردوس نه
1: امين امين څنګه جی تاسو صحت خدي
2: الحمدلله
1: صبر اته ویو
2: وعلیکم
1: السلام ډیر زیات مهرباني شکریہ یو جهان مننه
0: بالکل جی داو سر امیر صاحب پوچھی ہاں کو تاسو چې کروي امیر هغه تاسو څنګه شیر وای انکل السلام علیکم امامو سنگھ امامو انکل جی السلام
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ تاسو
0: او انکل جی په خیر راغلی
1: خدای مو بخښي
0: زه وسګی ما وی آی ایم عائشہ او زه فاطمه تاسو پروگرام چې کوم دی هغه اورو
1: ښه ډیر زیات مننه او شکریا تاسو
0: بل میسج اغل دی ویتا صاحب شواب تا کوډ کیشتا ها خجی او شواب گرم ځای کې کیږي
1: صحیح
0: خجی او شواب نوم دا انکل جی انکل جی دی زبان کی او زم په زبان کی ورتا خازم په زبان کی یو نوم دی خا جی زم په زبان کی ورته مو شی ما خو نه ده پری خا
1: دا احمد زم کا دا چیر دا گواهان پیدا شو کنه
0: سید دا احمد خان دی
1: خا احمد خان دی یرا سید دی وختیم تیر د ډیر تیزو کی سلام کو خو ملمانو او غیر صد او ما
0: جی سلام کړي کنه زای غټ کار کړي سلام کړي
1: ز چې گیټ نه کوشم نه د आवाज وکړو
0: خصه هي سي بس سلام کړي نو بل مې اسه جګل دی راغله دي بیا السلام علیکم تاج بھائی او انکل جی تاسو څنګه
1: بالکل خیر خیریت ډیر هم زیات مننه شکریا ستاسو
0: ادا خو یو وای پروگرام خو سم خسته دی او موسم هم ډیر خسته دی او زه هانیا نور یم د خپل کورن ډیر ستاسو مننه کو او زما خسته سلامونه ورکه جی مایرا اندلی فجر قرتلین سیما یک د لیکل دی او سر سر اروبا بریرا کرن زویا اقصا الہام او بس ټولو جن کو تا او اوردن کو تا سلام زہانی نور جی
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: هانی ډیر عزت مننه کو بل میں سچ دا غلط دی سلامونه پي تاسو سنگ او انکل جی ته هم سلام پروگرام زبردست مایر شرا
1: وعلیکم السلام ډیر عزت مننه شکریا استاسو
0: او بھائی زما سبحان اکر دو والا ای با ہنا ایزا زارا سانیا سدرا سونیا سنا سمیا مانو اندلیب لوبنا زویا علیش بہانیا اقصا مسکان زیمل نفیسا ماہین اروبا روبی بریرا شیناز کرن فضا شمان آیا ټولو تا سلام مایر شرا زیما داس نو من لیکي انکل مندار فټافټ پړایوي کی چې زما په شنه خو سره لیکلي بیا غنه پړایوي هغه مندار مال سوچ کول راځي
1: دا تلفظ خبرې کنه دا چا مهارت وی
0: راغدا زبرس می سي لیکي بس انسان پړایوي کی فټافټ انسان پړاو کی زنده سي زما په شنه خو سره لیکي نو بس بیا کار ما ته ګراني کنه خو زه خیر دي کله کله داس کی کال تر ته زګور کله کوم کی سوګ ده کم زنه دي انکل خبر وسره وکي
1: السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام السلام علیکم انکل جی وعلیکم السلام سنگ جی پروگرام کې راته هر کله وایو ستړي مشي وایو تاسو صحت خدي
2: خیر دی الله کرم تاسو خیر جی
1: بالکل جی خیر دی خپل حل وای راته
2: الحمدلله الله کرم جی تاج بھائی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام عارف خان سنگ
2: خیر دی تاسو خیر جی
0: خیر خرت مړه تانه زه خفایم خان
2: ولی جی
0: فائنل دې کوله فائنل وکړې
2: تاسو مته ټګي کوي جی
0: ما غټګي نه دا کړې زه دا زه غلط کار بالکل نه کومه
2: څنګه تاسو ښه کل جی خیر دی
1: بالکل جی خیر دی خپل حلوای
2: خیر دی کل جی خیر خیر دی
1: الحمدلله دا سات خیرو
2: شکر چې رااله جی
1: نو بس
2: جواز یو
1: او کنه زمو خو نور مرګریم وو احمد تبریز لکه فیض بم پروګرامونه کړو پروګرامونه اوره
2: خو تاسو په کې نه جی
1: ډیر مننه او شکریا ستاسو د دې دومره مینه یقیني چې زه بعضی وخت کې هغه سړی و یره ځان را نه روک شي کنه تاسو هغه کار کوي ډیر مننه ډیر مننه ډیر شکریا بالکل جی خیر دی سویل غواړی
2: ټول مینه وال ته سلام وایي
1: وعلیکم السلام دا و عارف صاحب دا هغه نه ټول اوریدونکو چې سمره سلامونه قبول کې
0: بالکل جی بالکل او دې زمګو مستقل اوریدونکو کې دی انکل هر رنګ د کارز وغیرہ کې ډیر زم مننه کوم خو جی بل میسج دا السلام علیکم جی یک دا سو راغلی دی خو جی هاوی خاصم انتظار مو کو او ما ته ګوره ما ته ته وی ما جی ختم لګ تاسو ته وی ما ابي ز ايزا وی ما ايزا ډیر زته مننه کو خوشاله راته اوسه او انکل دم سلام او تاج وی تاسو تم سلام
1: وعليكم السلام ډیر زیاته مننه شکریا تاسو
0: او بل می اس جګلې وی دا بي جي ام تاسو دی ویلکم وی ویلکم کوم تاسو سم نایس دی کنه او بي جي ام خو زمري خوختي تاسو ډیر زته مننه کو خوشاله راته اوسه بل کال را روان دي انکل کله خبر زته تاسو کوي
1: السلام علیکم
2: ہلو
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر دی ستاسو صحت خدی پروگرام کې راته هر کله وای سړی مشي وای سوک د کم زینا
2: الله دې د خریات خبر کوم د جبینا
1: جبینا ستاسو صحت خدی سویل غواړی بالکل جی خیر خیریت دی
0: نه نه زخو یخنی منی ول زخو بالکل اوکی ما یار خبره کو نه نه داسې څه نشته دی مړه داسې څه نشته دی ټینشن ماله مړه نه بالکل ایکټیو ما تاسو وایي سهل اتو غیا تی ریاض جبخه ده
2: سر جبخه ده مړه باران وریږي
0: ها باران زمال د محل وریږي
1: ډیر زیات باران شو حقیقت دا دی
2: زبس
1: اللہ دی دا خیر کی نو
0: کمه یو گانا
2: فرمائشی
0: پروگرام کی شروع کو مر خلق بیا زیاد تینو بیا بدا چا چا فرمائش بیا بدا چا چا فرمائش پورا کو بیا بزنی خفکی کی ازنی خوشحالی کی
2: بس چکم کب گانو میلا آغا تبار گانا
0: سعید زت بلک ترنم کیوں ہے اس کا نا دا بلک ترنم کیوں ہے اس بھی نس پک میں وایا اشنا بچرتے بھی نا
2: بس دا تا ہوئے لگا نا
0: تو تو بلک ترنم کیوں ہے کنا مڑا مزہ کئی ترنم کی نا تو ہوئے خیر دے
2: بس اس دے جیڑو میں دمن تاوی لگا سمن دوا رو بڑے فن
0: سعید زکو شکم پلیکم درد سعید مرضی کرانزله جدا دی
1: نا نا رانزله خو بیل چیز وای
0: اوی گون ته دو لاچی ونه وای اسی دا تاسو ته لاچی وای د گون
1: ته نیو کلپس انګلیش کې جواب دی
0: صحیح دا دا گون چې کوم داو
1: لا تاسو ته گون وای
0: ام گون
1: گون خو اخی ته وای کنه چې تاسو خیال کړی پس شیز باندې لکه وای پدی گون دی لگا
0: هغه گون دی دا گون دی نه دی دا گون دی تصویران وغیرہ لگے گون پہ لپاس لکھے گی گوند بورت استعمال کو
1: بٹاگرام زبان کی ہوتا ہوئی
0: کنا نو خیر نکلا کلا داسی کی بل میسج نہ کرے دجی بٹاگرام تا پر راتو ہر کلے انکل جیتا
1: ډیر زیاتا مننه شکریہ استاسو ارسم مونږ وای کنا نو الفاظ مونږ سره نشتا او شکریہ
0: خجی او وی زی ما آئی ایم زیشان خان فرام قبولہ
1: قبولہ
0: قبولہ
1: قبولہ
0: ناشناٹکی بل میسج راغلی دی آداج بھائی انکل جی زما په خیال شوا رانزړه ته وای
1: یار رانزړه نه شوا بل چیز دی
0: نو زه اوس نه پېږم انکل زه نه پېژنم ګور زه ځان سم مشروط خونه جوړم کړم انکل اوس کوم شي باندې زه نه پېږم زه ډارک کوم زه نه پېږم اوس مال نه راځي ځاسي
1: شوا بس باز محمد سے پېژنې یقین نه نورا
0: خجی بل میں ایسے جا کر دے امامو پلیز ماتا دا سندر پلے کے کنا وادنا وادنا وانا ونگ خز پتہ لگینا دا سشی دے ویلے دے ایم عائشہ عائشہ سے کوشش کم چھ پلے کم دے تے سیدہ ڈیرہ مندنے کو ساسو دے میسج کولو کال تر تذکر کال کون کے سکھ دے او دا کم چھنے دے انکل خبر سرو کے
1: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام انکل جی بخیر بخیر علی
1: ډیر زیات مهرباني شکریہ څنګه جی صاحب صحت خدي پروگرام کې راته ډیر هر کله وای سټډی مش وای ویلکم وای ډیر
2: مننه ډیر مننه ډیر وخت وخت ستر کې تیر
1: راځي او کنه سو کو یار زیل نزدې خو نه کنه چې لال شو بیا ول تم څه ضرورت وي او چې کما اغه چټي وي هغه به تیرې کنه
2: نه
1: بالکل زمونږ د جابې کا دی جو دین
2: درګلو مو چټیا دی نه دی خو پروګرامونه د کول درګلو مو چټیا دی دیو
1: خا نور څنګه استاو صحت خدي
2: خیر خیر تتا جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شهزاده څنګه
2: بالکل خبر
0: کول یا نہ کول سا مسئلہ خونه ده کنه سا خو سر خبره تا نهغه مشوره غسته نو تاوله مشوره خو ورکړه کسنګ انکل تاسو ده کنه
1: ها دا
2: چل شو دا بدرې کلو روز خبره کنه
0: او جی جی
2: ما بوزغلی ک شو نی گزار کی بل یو سری راغی ما خپل بوله کې نه سمات را ته هم گزار ته ما یا ما کې زما را تیر شي ته هم چوي دې چې کچرا و ما بوزغلی ک شو ما باندې را وړي هغه کچرا شي د مخکنی شو گزارم خبر ہوگی نہ اپدی پٹی کے بول بول کرنے تے نو سگا
0: ہمم
2: ہمم ہمم مطلب اصل میں تھا فروشی بکوا ہاں وہ لگی دے اخر کریو کو ہندار بھی ماتا ہوئی جی ہرا زما بزرگی نہ رکھی مطلب تھا فزا قشو دے گزر گئی اگر نہیں اعتراض نہیں تھا راہ ہوا پر سنا تے استا خبر ہے جی تو لگی نہیں شلو شلو سپیتے کی روشی جی یار اندر دے شین سر میرے سر دے کا اور تو گلی کو
0: نو دا چل لے کنا مشورہ خبر کل بکاری او بیا مشورے میں عمل ما پکار دا چا کس پہ عمل دار آمدو کی کنا
2: بالکل بالکل خپل
0: طرفه خاموش راځه نو ځاګمن نه کینو بس هغه ځان خپل کړي د غورځې په خپل ځان نقصان ورکینو دی خو مطلب څه کول نه شي کنه
2: بالکل دغه خبره دا شو چې تل دی کنه
0: او
2: دا بالکل نشي دا په پنجاب سین کې دا هزاران ځل کېږي کنه
0: ها
2: ایک نمبر کې دی دا کډری کې رانګل لرګي دی دا کوم در په کې هغه ګول لرګي دی
0: او
2: ډوډو والا دا خپل کله ته وګورئ کې دا باندې ښاکی
0: ها
2: دا په یو خلغه کې دا په کشمیر کې دی په پاکستان کې دی په لوی چټونی کې دی دا په دې علاقه کوم جوړ بڑاګان دی منشتي نو وړ وړ کوټي لګي دل دې ته دې چتر کې خیال ودا چګړي
0: ها
2: تا کله دې دې دې دې نشته دې په دې ځنګل

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا پروان کې ویلکم خوشا مدې دې جاینو په خیر علي تاسو وایو پروگرام دې دنه شي ما دې ویلې چې تاسو میزبان تاج الرحمن او ما سره ناس دې موږ سټیشن منیجر جناب انکل جی نو انکل یو سر بیا ویلکم
1: ډېر ډېر شکریا چې سړی سمر پوهیږي غم یې دومره سی واکېږي
0: واه
1: ہر سوک بل توائی سمشا خو پخپل نسمیگی
0: واجبا
1: اوز هم زی پزی چشپشی دیوی غرونو کی بلیگی
0: واجی زبردست او
1: دششی ٹکلو تا گورا زلو هم دغا سماتی
0: زلو ماتونو دی پکار خیر جی انگل میسی جی زاغل دا بم دا پروگرام میسی جوڑو میسی جی زاغل دا السلام علیکم تاج بھائی او انگل جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دیر مننا شکریہ ستاسو
0: I am Seema Noor from Batamodi. Our singer is Sukhi. Our dinner is Ilava. Our sister is Salam. Our special Salam. Kiran Habib, Aruba, our Zama Popo Janta, Salam. Our Taj Bhai, Zuta Suna Khafayma. زکتا سو زمای سیمه سو گیم شو کې ندی شامل کړي دا والی تاج بھائی آئی ایم سیما نور ساسو میسج ما ته واقعي به لګ لیټ ملاو شو دغه د وجنه مان ته شامل کړي زه بخنه واړم نیکسټ چکل زما پروگرام وی گیم شو وی نو که ساسو میسج شامل وم بالکل تاسو خفګان مکو خو سم ټایم داسي وی چې ما ته میسج لګ لیټ شو شي نو بیا هغه شامل ول لګ مشکل وی دغه وجه دا وی پروگرام ټایم ما خپل ختم طرف ته رسیدلی وی نو ساسو میسج ما ته تقریبا 11:56 باندې شو شو دغه د وجنه ما چې کوم دی بیا ندی شامل کړي خو خیر دی نس پروان کې بس تاسو ټول میسجز تاسو ټول کالز چې کوم دي او د پروګرام یې جوړو دیو نه بخاطر نه ترنه وي صحیح ده بل میسج راغله دی بل میسج ماته چا کړی دی ویتاج بھائی مونږ تعلیم نه دی کړی مونږ تعلیم نه دی کړی کنه مونږ به په خپل لاسونو لیکو او تاسو ولي خپ تاسو ولي خپل لاسونو چې کوم دی غما ته وای خطاج لالا زه هن یې نوري ما او ما را وعلیکم السلام نو خیر دی انکل خیر جی السلام علیکم تاج بھائی زما انکل جی السلام آئی ایم نایاب خان
1: وعلیکم السلام ډیر
0: دا نه خورکې زموږ راغل دا انکل یقینا دا مخکېم شو کوم میسجز کړی
1: او ډیر خوشاله ساتي مهرباني شکریا ستاسو
0: بالکل جی ډیر مننه کو د دې نه علاوه بل میسج ماته چا کړ دی بھائی ویدا شادوګډ د لهیر شو خوی دا شادوګټ د لهیر شو پکې شادوګټ پکې شادوګټ شادوګټ چې دا پکې شته دي ناشنا ډه کې دا پکې هم شته دي شنګټ دا پکې هم شته دي
1: دا شادوګټ پدی و شادو ناشته و
0: څه خبره ما څه کار کړی شادوګټ ته نو ما دا زم نن دي کېدلی انکل دا ما سره نمونه ورته دي کتلې مینه دي چې واقع دا شته دي یا نشته دي کني نو د مینوال دي ماتو چې واقع دا نشته دي دا بس خلک سره ګپ لګی کنه
1: ته کله نه کله پټوار خاني ته ځکه نه دا نمونه خالته پراتی
0: نو دم رٹیم نہیں انکل جزا اگے بس کر دم بازار کے
1: صحیح
0: جزا نو خیر جی میسج چا کر دین اور دا بم پروگرام میسج جڑ کو السلام علیکم انکل جی تاسو سنگے
1: بالکل

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کی تاسو ته خوش آمدید دی جاینو په خیر علی وایو پروگرام دی ودن شي ماده ویری شي تاسو میزبان تاسو رحمانو مسره انکل چې دی هم موجود دی تاسو میسیجز کم موته موصول شي وی دی ابم د پروگرام میسه وی ورسره ورسره کم کال راځي ابم د پروگرام برخ وی نو انکل سال
1: بالکل خیر دی
0: تاسو ته بیا کلی وایو
1: ډیر مننه شکریا تاسو میسج شامل کا
0: کنا میسجز ڈیزر تغلی انکل زل زل بتا دے پروگرام پر خجوڑ کو میسج اگلی مامو فاطمہ پروگرام تا غگونا سلور کڑی دی او غور توی ما خیرات تے رضا ما دا چا سلام کو او توی وعلیکم السلام خج ڈیرہ مندنا کو عائشہ جدا ستا محل زنگ پروگرام اورے ڈیرہ مندنا کو بل میسج دا گلی دی خج سیڈ سانگ ز کوشش کوم خو سیڈ سانگ اس دی وقت کی موڈ دا سی دی خو خیر بہرحال ډیر مننه کوم تاسو خوشاله تاسو مافیا کوین زه خیر دی الله تعالی دې خیر کی بس زه خیر دی زه کوشش کوم صحیح ډیر مننه تاسو دا میسج کولو بل میسج راغله دې او وی ثانک یو انکل جی چې تاسو ماته ټپی شیر وای آی ایم نایا خا
1: مهرباني
0: نو بل ورته انکل کنه
1: نه
0: خجی ډیر مننه کو دې میسج کولو سوسو کوم ته میسج کوي نو دا ډیر زه تمنه کو او پروگرام کې زګور نو میسج کوم راغلی دا به زر زر ته پروگرام میسج جوړ کوم کوم میسج راځي نو ور سره ورسره پروگرام پرخه جوړیږي دا محل بل میسج کسي زما په خیال ما سکه نشو کیږي نو خیر ته ډیر زه تمنه کو چاو ته میسج وکړل چاو ته کال وکړل دا ډیر زه ته مننه کو نو انکل پروگرام ټایم چې کوم دی هغه دا سي پتی زه سره لړ شاید اړو پته ونه لګیلا
1: بس صحیح ده پروگرام زبردر نه اجازه تو اخلم
0: صبر کو زه دا یو دو میسج ز یو میسج ان فیکټ دا زر شامل کما تاسو بیا اجازه چي هغه اخلم میسج اغل دی وی عمل سید چکه سره والا کراچي ته تل دی خدای ټیکیدار سي دا ټیکیدار وی
1: بس هغه تبا چې دا دی
0: اصل دا بدا زه خپل ګوډي انکل
1: پخه خبره کوي او کنا
0: دا څنګه فزتا
1: کی دي شي تعلقات و سرین
0: ها نو کېدیش بالکل دا کې دی شي دا کې دی شي دغه سو وایو او بل میسج راغله دی خاوی عائشه سید خو شاپر ځان سره راوړه خپل ما راشي راځي مخه جی راوی خیرات دی خجی جی انکل تاسو خبره کوله
1: نو بس دا پروگرام خو خوشو
0: جی جی
1: دا پروگرام ټیم هم پورا دی دا اوریدونکو ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې سره ز پس ملاقات شو دوی سره خبرې تر شوې کال رااله اس ام اس را میسج او چې کم شامل شو او کم دا شاملې دون پاتې شو نو د اغي معذرت ته تر د بل پروګرام پورې د اجازه تخلم د لوی الله پامان خاد او سي آباد او سي او په بټګرام کې اوسي
0: ډیر مننه کوم انکل چې دومره جامع پیغام سره تاسو هغه اجازه ته واغسته ګرانو دونکو پروگرام ټایم اودن شي هغه خپل اختتام طرف ته رسی تاسو د ټولو ډیره زیاته مننه کو چا چې دغه پروگرام زمونږه پورې دوه غنټه خاموشه سره واوردلې د ټولو ډیره زیاته مننه کو چا چې پروگرام زمونږه بالکل خاموشه سره واورد دغه ډیره زیاته مننه کو د چا کالز د چا ایس ایم ایس ما شامل لکه غنه مافي بغنه واړو او دغه خپل ټیم ډیره زته مننه کو چې دغه تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راو رسید او خصوصي من داخل کو چې دا محل زموږ پروګرام خاموشه سره واړو پتلو لوګي یو خبره خپل د ژوند ډیزل خیال ساتي دا خلکو هم ډیزل خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبره مند بالکل مایوس کیږي ځکه مایوسي خپل غټه ناکامي دا خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه ته زموږ یو درخواست التجا اپیل لري خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې کوم دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دوا د پاره لاس چې دوی زمانو تاج الرحمان دغه نه خپل دواګانو کې لازما یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله نه اساس د دواګانو منتظر وي کې دغه بیا وفات ساګانو یو ځل بیا وکړه وفات تاسو سره به کېږي نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمان ورکه اجازه د خدای په امان.